0: 113. žalm.
1: Chváľte Hospodinovi služobníci.
2: Haleluja. Chváľte Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebené meno Hospodina od teraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ. Hospodinovo meno je hodné chvály. Hospodin je vyvýšený nad všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja!

0: 114. žalm.
1: Keď Izrael vychádzal z Egypta.
2: Keď Izrael vychádzal z Egypta, dom Jákobov spomedzi ľudu cudzieho jazyka, Júda sa stal Božou svätyňou, Izrael Božím vladárstvom. More to videlo a ušlo. Jordán ustúpil, vrchy poskakovali ako barance a pahorky ako jahňatá. Čo ti je more, že si ušlo, a tebe, Jordán, že si ustúpil? Vrchy, prečo poskakujete ako barance? Pahorky, prečo skáčete ako jahňatá? Chvej sa zem pred Pánom, pred Bohom Jákoba, ktorý mení skalu na jazero a kremeň na pramene vôd.

0: 115. žalm.
1: Nie nám, Hospodin, nie nám.
2: Nie nám, Hospodin, nie nám. Ale tvojmu menu patrí česť, pre tvoje milosrdenstvo a pre tvoju vernosť. Prečo majú hovoriť pohania, kde je ich Boh? Náš Boh je na nebesiach, všetko robí podľa svojej vôle. Ich modly sú striebro a zlato, diel ľudských rúk. Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči, ale nevidia. Majú uši, ale nepočujú. Majú nosy, ale nečuchajú. Majú ruky, ale nehmatajú. Majú nohy, ale nechodia. Z hrdla hláska nevydajú. Podobní im budú tí, čo ich zhotovujú, všetci, čo sa na ne spoliehajú. Izrael, dúfaj v Hospodina. On je tvojou pomocou a štítom. Áronovci, dúfajte v Hospodina. On je vašou pomocou a štítom. Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina. On vám je pomocou a štítom. Hospodin na nás pamätá, žehná nás, žehná dom Izraelov, žehná dom Áronov, žehná tých, čo ctia Hospodina, malých i veľkých. Kiež vás rozmnoží Hospodin, vás i vašich synov. Požehnaní, ktorí patríte Hospodinovi. On utvoril nebo i zem. Nebesia patria Hospodinovi. Zem dal ľuďom. Mŕtvi nebudú chváliť Hospodina. Nikto z tých, čo zostupujú do hrobového ticha. Ale my budeme dobrorečiť Hospodinovi. Od teraz až na veky.

0: 116. žalm.
1: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas.
2: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia. Znášam len súženie a žiaľ. Vzýval som však meno Hospodina. Prosím, Hospodin, zachráň mi život. Hospodin je milostivý a spravodlivý. Náš Boh sa zľutúva. Hospodin chráni bezbranných. Bol som bezmocný a pomohol mi. Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. Uveril som, preto hovorím, bol som veľmi pokorený. V úzkosti som si povedal, každý človek klame. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. Hospodin, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V nádvoriach Hospodinovho domu, v tvojom strede, Jeruzalem.

0: 117. žalm.
1: Chváľte Hospodina, všetky národy.
2: Chváľte Hospodina, všetky národy. Oslavujte ho všetci ľudia, lebo je nesmierne jeho milosrdenstvo voči nám a vernosť Hospodina až na veky. Haleluja.

ktorý bol.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V 20. kapitole knihe Exodus máme napísaný dekalóg alebo 10 Božích prikázaní. Hneď v prvom je napísané: Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiníš si rytiny ani nejakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. Nebudeš sa im kláňať, ani im nebudeš slúžiť, lebo ja, Hospodin, som Boh, tvoj silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia. Moja otázka je, prečo sa táto časť v Biblii alebo v tomto dekalógu tak často nespomína medzi ľuďmi, prečo sa o nej nevie a prečo Pán Boh chcel, aby tam bola obsiahnutá v tomto dekalógu?
3: Niekedy sa delí dekalóg tak, že toto je súčasťou prvého prikázania, preto je možné, že sa o tom menej vie, lebo sa to považuje ako len dodatok k prvému prikázaniu. Ja, keď to vykladám študentom, tak to vidím v tom inom, tej inej možnosti delenia dekalógu desatora, že to je už druhé prikázanie, teda že je to prikázanie neurobiť si modly, teda nezobrazovať ani skutočného Boha, nie len modly. No, takže môžeme ho chápať ako, že je to zákaz iných bohov a že tie obrazy, či tie sošky alebo tie napodobneniny sú vždy iní bohovia. Ale vieme, že v dejinách Izraela bol aj prípad, keď Boha Jahveho, teda skutočného Boha, zobrazili telaťom. No, takže nie len iných bohov si máme vyrábať, ale ani skutočného Boha nemáme zobrazovať. Preto si myslím, že toto je už, že to je iné prikázanie. Ale nemyslím si, že z tohto treba robiť veľkú drámu, či je to prvé alebo druhé prikázanie, či sú dve alebo jedno. Dôležité je, si myslím, v tej otázke toľko, že Boh nedovoľuje ani iných bohov, samozrejme, lebo tak on je jediný, ale ani svoje napodobňovanie, výrobu nejakého napodobňovania z jedného dôvodu, a to je, že on je nestvorený a neviditeľný. A zážitok viditeľného sveta je vždy nejaký obmedzený. Teda to, čo vidíme, vždy má niekde koniec. Alebo nedovidíme ďaleko, alebo ak chcete, proste vždy vidíme niečo, čo je, má nejaké hranice, snáď by sme mohli povedať.

0: platí tu duchovný svet. Neviditeľný podľa Biblie je duchovný svet a Boh je neviditeľný, lebo je duchovná bytosť. Takže nehovoríme o neviditeľnom, čo je príliš malé, ale je fyzické a môžeme vidieť mikroskopom, a nehovoríme o neviditeľnom, čo je neviditeľné preto, lebo sú to nejaké iné fyzikálne javy, či chemické alebo niečo. Takže na to treba dať pozor, aby sme z toho neurobili nejaké absurdnosti. No ale v zásade Boh je neviditeľný, lebo je duchovnou bytosťou a naša viera má stáť na jeho slove a nie na vizualizácii. Že teda si ho obmedzíme na stvorenie. V momente, keď niečo vizualizujeme, možno, že tam sem patrí aj nejaká imaginácia, že si niečo predstavíme fyzicky, tak to viažeme na stvorený svet a nejakým spôsobom, ktorý neviem, či sa dá celkom vysvetliť psychologicky alebo spirituálne, ale tento vizuálny zážitok nás obmedzí na zážitok, ktorý nevyplýva z viery, ktorú nám Boh dáva. Zážitok viery, uctievanie živého Boha, ktorý je skutočný a ktorý má reagovať na naše uctievanie, lebo ak nereaguje, tak uctievame do prázdna. Jednoducho naše uctievanie môže byť tak, ako Izaiáš hovorí, márne ma uctievajú tým, že plnia príkazy ľudí. Ak si vymyslíme vlastný spôsob uctievania, tak darmo oslovujeme živého Boha, jednoducho to ide do prázdna. To uctievanie musí mať nejakú spätnú väzbu, či spätnú odozvu, aby sme vedeli, že teda komunikujeme s Bohom. Je to jeho milosť, on nie je povinný reagovať, ale robí to v duchu Božom. No a teraz, keď my to robíme v tom vizuálnom svete, tak sme obmedzení na stvorený svet, neuctievame nekonečného, neviditeľného, živého Boha, ale niečo, čo je viditeľné. Takže tento zákaz obrazov nás vlastne ako si oslobodzuje od viditeľného sveta a dovoluje nám vstúpiť do duchovného, neviditeľného sveta, ktorý je večný. Samozrejme je aj neviditeľný svet, ktorý nie je večný, nejaké duchovné bytosti alebo niečo, ale to asi tu nebudeme riešiť. Ide o nestvoreného živého Boha, ktorý je neviditeľný a nepraje si, aby sme jeho obrazy vyrábali, aby sme ho limitovali vizuálnym vnemom, a tiež urobil to tak, že naše kontakty s ním závisia na slove. Biblia hovorí, že viera je z počutia napríklad, nie z videnia. Alebo Pavol hovoril tiež v 2. liste Korintianom, nežijeme videním, ale vierou. To je v 5. kapitole 2. Korintianom. Takže na viacerých miestach Biblii a zvlášť v Novej zmluve je toto veľmi zdôraznené, že tá viera žije zo slova a žije v neviditeľnom svete. V momente, keď my začneme príliš zdôrazňovať viditeľný svet, to môže byť aj moderné filmové umenie alebo nejaké video, tak zbavujeme náš duchovný život jedného dôležitého rozmeru. A tam síce nejde o modly, keď robíte video alebo film, ale už ste v oblasti videnia. A to je podľa písma značne riskantné.
1: Ako je to s takými napríklad konkrétne soškami anielov alebo nejakými príveskami, ktoré by ľudia majú častokrát pocit, že im pomáhajú len priblížiť sa k Bohu?
0: Na toto si myslím, sa nedá odpovedať jednoznačne. Pri viditeľných alebo obrazoch, pri viditeľných veciach, ktoré znázorňujú Boha alebo Bohov, tie sú zakázané predovšetkým preto, že zakázané je uctievanie viditeľných vecí. Ak máme takúto sochu alebo obraz ako umelecký predmet, tak to môže byť vyjadrením nejakého pohľadu na svet, ktorý môže byť dokonca vzletný, či povznášajúci, alebo inštruktívny. Ak deťom ukážete anielikov, že proste takéto bytosti nejaké existujú, toto je len zobrazenie, oni vyzerajú inak, sú to mocné bytosti a nie detičky, buď slaté, ktoré majú krídielka, tak to môže pomôcť. Hej? Takže ja nie som proti vizuálnemu umeniu, že teda nič sa nesmie zobrazovať, ani sochy. Myslím si, že keď máte sochu nejakého svätého, či Dávida, alebo niekoho, no tak môžete ju kritizovať ako umelecké dielo. Môže byť krásna, môže byť inštruktívna, môže byť

A môže byť geniálna, ak chcete, alebo ja neviem, nejaká. Dôležité je, aby neviedla k uctievaniu. Toto je tam zakázané. Uctievať nejaký predmet zobrazený.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí bratia a sestry, my sme sa nedohodli s bratom, ktorý tu uvádzal. Tiež chcem hovoriť o utrpení. Keď sa vás pýtate prečo, tak radšej by som povedal, že neviem. Modlím sa samozrejme vždy, aby Pán Boh viedol témy, ktoré vyberám. Vybrať tie témy pre bohoslužby, to je skoro ako proroctvo. Že teda potrebujete nejaké vedenie, aby to bolo niečo, čo poslúži Božiemu ľudu a možno ľuďom, ktorých privedie k obráteniu alebo zamysleniu alebo proste k Bohu. Na druhej strane nie je ťažké dnes pri tejto situácii pandemickej si uvedomiť, že veľa ľudí má trápenie aj fyzické, zomierajú, ale zdá sa mi, že akési oveľa väčšie problémy sú takého psychologického rázu, že sa ľudia hnevajú, boja, nenávidia navzájom, hádajú a tak ďalej. Takže okrem toho ešte jedna vec je to a to je, že keď trpíte, tak potrebujete povzbudenie pravdepodobne každú minútu alebo každú hodinu. Že veľmi ťažké je v utrpení mať taký postoj, však už som to počul. Ste potrebujete ako keby neustále podopieranie, pretože keď niečo bolí, či už je to psychika, alebo duchovná vec, alebo fyzická vec, tak jednoducho neustále potrebujete podporu. Takže nazval som to významy utrpenia. Nebudem hovoriť o jednom význame, ale o významoch, ako množné číslo. A začnem takým slovom z Jóba, ktoré potom je kritizované, pretože treba si zapamätať, že tí traja priatelia Jóbovi, tak o tých sám Boh hovorí, že nehovorili dobre. Takže keď čítame Jóba, tak vieme, že máme inšpirovaný biblický text a že všetko je správne zapísané pod Božou inšpiráciou, ale nie všetko, čo títo ľudia povedali, bolo teologicky správne. A Elifaz, hneď ako Jób sa sťažoval, tak na neho povedal takúto vetu, alebo takéto slovo, to je v 5. kapitole 6. 7. verš. Z prachu nevyrastá nešťastie a zo zeme neklíči trápenie. Naozaj človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. Tak predpokladám, že tento verš poznáte. Asi si ho nikde nezapisujeme a nevyberáme ako zlatý verš. Človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. No, je to filozofický text a môžeme povedať, dobre, tak Elifaz chcel Jóba povzbudiť a chcel mu povedať, no čo si z toho taký zdesený, že je to s tebou zlé, však to je údel človeka, trpieť. No, keby to bolo len u Elifaza a u Jóba, tak by sme mohli zostať pri tom, ale my máme aj pre veriacich niekoľko veršov, ktoré nám hovoria o tom, že na trápenie, na utrpenie je treba byť pripravený. Tak myslím si, že všetci poznáme slovo z úst Ježiša Krista, nášho spasiteľa. Vo svete budete mať trápenie, súženie, ale nebojte sa, alebo hore hlavu, tak by som povedal, ja som premohol svet. Takže on nám predpovedá, že teda vo svete bude utrpenie, ale to je už pre veriacich. Takže ten Elifaz hovorí o všeobecnej ľudskej situácii a

smrti, s nenávisťou a tak ďalej, tak je zlé. Takže samozrejme, že povedať, že problémy začali, je trochu také hyperbolické, ale asi rozumieme, čo chce povedať, pretože to nesúhlasí s tým, čo nám tu pán povedal. Hej? Že teda nejaké utrpenie, to nasledovanie Krista obnáša. V prvom liste Petrovom 4. kapitole 12. verši Peter sa prihovára ako pastier. Hej? Peter je ten taký prvý overený pastier, nie pápež, ale pastier, ktorého pán poveril, pas moje ovečky. On hovorí, milovaní, nebuďte prekvapení, alebo nečudujte sa tomu ohnivému trápeniu alebo ohňu, ktorý na vás prišiel, aby vás vyskúšal. Ako keby sa vám dialo niečo čudného. Takže zrejme tí prví kresťania tiež čakali, ako bežne ľudia čakáme, že na svete chceme mať radosť, šťastie, pokoj, proste nejaký šalom, teda aby tu neboli nejaké bolesti, napätia, hnevy, strachy. My sme tak zrodení, dá sa povedať, že túžime po bezproblémovom živote. Neviem si predstaviť človeka, ktorý by normálne túžil. Tak údajne sú psychologické úchylky, nejaký masochizmus alebo také, že proste človek sa vyžíva v nejakých bolestiach. Ale je jasné, že to psychológia zaraďuje niekde do úchyliek. Že to nie je normálne, aby niekto chcel bolesť, trápenie, hnev alebo niečo. Takže to prekvapenie, že tu je, že sú tu problémy, existovalo vtedy a zdá sa, že existuje aj dnes. A pravdepodobne z tohto prekvapenia je veľké percento toho utrpenia. Lebo keď niečo čakáte, že to tak bude a postavíte sa k tomu s tým, no však takú prácu som si zvolil, no tak ak chcem kopať, tak budem fyzicky pracovať a predstavovať si, že pôjdem do zamestnania, kde sa fyzicky pracuje a budem sedieť pri počítači, je absurdné. Proste viem, do čoho idem. Takže je veľmi dôležité, aby sme vedeli, do čoho ideme. No a ešte taký, by som povedal, masívnejší text, ktorý Pavol hovorí Filipanom a v 1. kapitole 29. verši, vám je darované, ako tam je z milosti darované, teda z láskavosti vám Boh daroval, aby ste v Krista nielen verili, ale aby ste mohli zaňho aj trpieť. Takže samozrejme to je otázka, čo je za Krista trpieť. Ja si myslím, že veľmi dôležité je, a práve o tom chcem hovoriť, o významoch utrpenia, že nie každé utrpenie je kríž. Ľudia často hovoria, no koho Boh miluje, toho krížom navštevuje. Ak trpím za nejakú svoju hlúposť, tak to nie je kríž. Kríž je utrpenie za to, že som veriaci, že som nasledujem Krista a niekto mi za to robí zle. Už či ma nenávidí, alebo mi možno fyzicky ublíži, alebo ma ohovorí niekde. Rozumiete, proste dá mi najavo, že hej, nemám ťa rád, lebo si kresťan. Hej, smrdíš mi. Hej. Viete, ako písmo hovorí, že pre tých, ktorí nemajú spásu, veriaci sú zápachom smrti. No a už ste, a predpokladám, že každý viete, ako zapácha zdochlina. Idete do lesa, je tam zdochnuté nejaké zviera. Hej? Tak to cítiť naďaleko. No a keď si predstavíme, že veriaci človek takto páchne pre neveriacich, no tak nečudujeme sa, že sme im nepríjemní. Hej? Proste to je normálne, že sa nám vyhýbajú. Samozrejme, ak niekto z nich je vedený k spáse, tak sa to zmení na vôňu krásnu. Vôňu, neviem, akú vôňu máte radi, hej? Proste tú najdrahšiu krásnu vôňu. Takže to je niekoľko slov, ktoré hovoria o tom, o postoji k utrpeniu. Hej? Od filozofického, takého, že však ľudia sa rodia na trápenie, čo Elifas povedal, až po Pavlovo alebo Petrovo to, že nečudujte sa, alebo považujte to za milosť. Keď hovoríme o utrpení, je dobre si uvedomiť, že pravdepodobne každý z nás, keď sa povie slovo utrpenie alebo trápenie, tak si vloží do toho takú tú svoju skúsenosť. Hej? Takže utrpenie môže byť, ja neviem, fyzické, že vás niečo bolí, nemoc, a môže to byť, povedzme, utrpenie hlad, vojna. Vďaka Bohu, ja som nezažil vojnu, ale matky som počul o tom, že čo je vojna, bombardovanie, a ešte sa hovorilo o tom, že ako sa okná majú zatemňovať a tak ďalej. Potom som zažil, ako dieťa som sa hodne bál požiarov. Často, neviem, či často, mne sa zdá z mojej skúsenosti, že často boli požiare u nás. Ale možno, že objektívne neboli často, len ja ako dieťa som to tak prežíval,
že v noci, rozumieť,

sirény a hory. A ja ako dieťa som bol zdesený, že ideme z hory. Hoci to bolo kilometre ďaleko, ale dieťa nerozlišuje, že čo je kde ďaleko. Proste strach. Takže to sú také fyzické problémy, ktoré potom môžu pokračovať, ja neviem, uväznením alebo nejakou dokonca mučením. Hej, to sú fyzické. No ale pravdepodobne dnes v tej pandémii je viac psychologických a psychických problémov. Ľudia majú strach, pochybnosti, nenávisť, sklamanie. Často by sme, sa mi zdá, že často sa podceňuje sila pochybnosti, ako bolí pochybnosť. Keď človek má v niečo dúfanie, nádej, alebo niekoho vloží takú, že ho dôveru a potom príde sklamanie a pochybnosť, tak to vie byť príšerná bolesť. Málo vecí tak vie bolieť ako pochybnosť. A pochybnosť môže vyplývať aj z hriechu, z toho, že človek dôveruje sebe, alebo dôveruje, ja neviem, niekomu, nejakému človeku, hriešnému človeku a potom je sklamaný a samozrejme toto vedie k osamelosti a k depresii. A v tejto situácii, keď nie je toľko fyzických problémov, vďaka Bohu nemáme hlad, nemáme nejakú vojnu, vďaka Bohu teda. A vtedy, keď sa ľudia majú, máme sa fyzicky relatívne dobre, myslím si, že nechcem ja teraz tu nejakú propagandu robiť, kapitalizmu alebo niečo, ale je jasné, že predstava o takejto hojnosti, ako my dnes máme, by bola pred 100-200 rokmi rozprávková. To mali nejaký, možno, ak vôbec, nejaký groufy králi a tak ďalej. To, čo dnes, ako niekto povedal, že chatrče dnešných chudákov sú menej vyzdobené paláce groufov spred 200-300 rokov. A je žiaľ, že namiesto vďačnosti Bohu, že to tak je, tak sa stále hundreme, lebo chceme viac. No ale to je súčasť toho utrpenia, že proste máme predstavu o tom, že malo by tu byť nejako lepšie. No a o tom je jedna zaujímavá, možno ste to už tiež počuli, C.S. Lewis, známy kresťanský mysliteľ, na túto tému, že ako teda na zemi sa postavíme k utrpeniu, povedal taký príklad, že predstavte si, že v nejakej budove žijú ľudia, spoločenstvo ľudí a polovica z nich si myslí, že tá budova je hotel a polovica z nich si myslí, že to je väzenie. A hovorí, tak tí, ktorí si myslia, že to je hotel, tak pravdepodobne nebudú veľmi spokojní so službami, pretože sú dosť problematické. Ale ľudia, ktorí si myslia, že sú v väzení, tak asi budú prekvapení, koľko slobody a možností v tom väzení je. A to je veľmi dobrý obraz na to, že naša spokojnosť s tým, kde žijeme, v tejto budove našej zeme a prostredí, záleží od toho, že kde vlastne sme. Sme v prostredí, kde sa nám má slúžiť, kde máme mať naplnenie, kde máme dosiahnuť všetko šťastie, kde nás nemá nič bolieť, všetci nás majú mať radi. To je zem, takto to má byť. Alebo je to prostredie, ktoré je tu označené hriechom, to znamená, je pod Božím súdom, je ako väzenie a pre kresťana je to tréningový priestor, kde ho Boh pripravuje na večnosť. Tak je veľký rozdiel, či ste niekde, kde vás trénujú, kde vás školia a dávajú vám úlohy a vás skúšajú pre nejakú budúcnosť, alebo ste v prostredí hotela, kde si máte užívať a všetky služby majú byť k dispozícii. Myslím, že to je veľmi dobrý obraz a veľa toho trápenia, toho utrpenia, ktoré človek má psychicky, vyplýva z rozdielu medzi tým, čo čaká a čo naozaj prežíva. Ak čakám, že tu budem šťastný, kde budem chorý, všetci ma budú mať radi, tak prirodzene, že som príšerne sklamaný. Pretože neustále narážam na nejaké problémy, niekde ma môžu okradnúť, niekde ma môžu zbiť, niekde ma môžu proste nenávidieť a tak ďalej, môžem ochorieť a tak ďalej, niečo poviem, už je z toho zle. Ale ak viem, že to je tréning, to, čo ten v tej básni, ktorú sme predtým počuli, požiadal som o silu a dostal som na problémy, alebo ako už si nepamätám, tak Boh ma trénuje a môžeme byť ešte veľmi vďační, a mali by sme byť vďační, že nás trénuje veľmi láskavo. Aspoň mňa určite veľmi, veľmi citlivo trénuje. Možno, že niektorí z vás majú oveľa ťažší tréning, ale ja musím povedať, že žasnem na môj výkon a možnosti, ako Boh veľmi láskavo so mnou narába.
Takže to je niekoľko takých úvah o tom, že nie je utrpenie ako utrpenie a veľká časť toho utrpenia vyplýva z našich očakávaní. Ale poďme sa pozrieť na to, čo hovorí písmo o tom, že aké sú účely, hej, hovoril som, že budem hovoriť o významoch utrpenia, aké sú účely alebo typy utrpenia veriacich. Tak už som hovoril, že to najdôležitejšie, čo môžeme prežiť ako utrpenie, je to, čo sa nazýva kríž. A kríž je prenasledovanie za Pána Ježiša Krista. Tam Pán Ježiš Matúšovi 5:11-12 hovorí, blahoslavení ste, teda závidenia hodne šťastní ste, keď na vás budú ľudia zle hovoriť a budú vás prenasledovať a všetko možné vymýšľať proti vám falošne kvôli mne. Všimnite si, kvôli mne. To znamená nie preto, že som niekde odviedol zlú prácu, alebo preto, že som niekde oklamal, alebo preto, že som, ja neviem čo. Lebo aj kresťania to dokážeme robiť. Je tak? Proste, ak som sa nezachoval správne a ľudia ma ohovárajú, tak to nie je kríž. Kríž je, ak ma prenasledujú alebo ohovárajú kvôli tomu, že som Kristov. Že som povedal pravdu, alebo urobil som láskavosť, ktorá sa niekomu nepáči a tak ďalej. Takže prenasledovanie pre Krista je najdôležitejší typ utrpenia, aký kresťan môže mať. Dobre, ale koľko trpíme naozaj kvôli Kristovi? Rozhodne každý rôzne, ale musíme si veľmi jasne sa spýtať, koľko z toho, čo mne v živote vadí alebo je so mnou zlé, je naozaj preto, že som kresťan. Druhý typ utrpenia, ktorý kresťan môže mať, je to, čo list Hebrejom 12. kapitole nazýva disciplínou. Disciplína, výchova. Proste každé utrpenie, či už fyzické, alebo psychické, alebo sociálne, že vás máte problémy niekde, je na niečo dobré. Aj keď to nie je kríž, hej, teda nie je to kvôli Kristovi, ale ak vás niečo bolí a musíte to znášať, tak vás trénuje Otec v trpezlivosti. Hej, to, čo Pavol hovorí v 5. kapitole Rimanom, že aj kvôli utrpeniu, hej, sa tešíme, teda chválime sa, dokonca tam hovorí, súženiami. On určite myslí súženia pre Krista, ale všetky utrpenia, ak na ne reagujeme správne, tak nás viedú k trpezlivosti. Jakub to v 1. kapitole hovorí, že bratia, považujte to za veľkú radosť, keď máte rôzne skúšky. Hej? Pokušenia tam má doslovne. Samozrejme, nie je pokušenia na hriech, ale proste každé utrpenie je pokušenie na hriech. To môže začať hundrať. Hej? Tak máme príbehy Izraelcov na púšti. Hej? Čo bol hlavný problém na púšti? No neustále hundranie. Až nakoniec Boh povedal, toto už 10 krát sa vzbúrili proti tomu, ako vás vediem, tak nepôjdete 2 roky, alebo proste za chvíľu, ale 40 rokov. 10 krát sa vzbúrili. Takže Boh im to spočítal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Stačilo. Tak neviem, toto neviem na to odpovedať, či v novej zmluve máme väčšiu Božiu čo? Toleranciu? Alebo milosť? Niekto povedal, viete, že keď bol vydaný zákon, tak 3000 ľudí zahynulo, teda bolo pozabíjaných levícami kvôli tomu, že urobili zlaté tela. Ale keď bol zoslaný Svätý Duch, tak 3000 ľudí uverilo v Krista. Takže niekto to porovnáva, že tam 3000 zahynulo a tu 3000 uverilo. Tak ja myslím, že po Kristovom vzkriesení máme oveľa viac, neviem, či to môžem nazvať tolerancie, pretože tolerancia je ako, že Boh prižmúri oko a Boh nemôže prižmúriť oko. Ale máme milosť, pretože sa prenáša to, čo robíme zle alebo nedostatočne, na Kristov kríž. A to predtým nebolo. Tam boli len obete, ktoré predosielali, predznamenávali Kristov kríž. Hej? Takže každé z týchto utrpení nás pokúša na hundranie, na sťažovanie, na primenšom na vynechanie vďačnosti. A to, čo nám písmo hovorí, vo všetkom ďakujte, alebo dokonca za všetko ďakujte, je úžasne ťažká disciplína. Ale ak sa to naučíme, tak môžeme postúpiť niekde ďalej vo svojom duchovnom raste. Takže to je druhý typ, taký všeobecný utrpenia, ako otcová výchova, alebo otcová disciplína. Že prvé bolo prenasledovanie pre Krista, čo neviem, do akej miery v našej krajine momentálne beží, ale určite v osobnom živote to, v rodinných vzťahoch to funguje. Potom je otcová disciplína, ale potom je tu ešte jedno veľmi nepríjemné zistenie,
o ktorom Pán hovorí u Matúša v 5. kapitole 13. verši, kde hovorí, vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí svoju chuť, hej, slanosť, tak ju vyhodia a ľudia ju pošľapú. A ja mám obavy, že veľká časť utrpenia cirkvi v našich pomeroch na západe je práve z tohto pohrdnutia, že svet pohrda cirkvou, lebo cirkev stratila slanosť. Nestojí za Kristovým slovom, za evanjeliom a za Božou vôľou. Pokiaľ svet má nejakú módu, už či je to otázka ľudskej slobody, ľudskej dôstojnosti, ľudskej sexuality, ľudskej ekonomiky, alebo ekológie, alebo čohokoľvek, čo je dnes náboženstvo sveta, aj teda ľudí, ktorí nemilujú Boha a odmietajú vôbec vieru, tak cirkev veľmi ľahko ustupuje z Božieho slova. No, to tak nie je a keď nechcete veriť peklo, tak to nemusíme veriť a keď nechcete veriť v stvorenie, ani to nemusíme celkom veriť, môžeme veriť nejakú teoevolúciu a rozumiete, všetko sa ako si rozriedí a výsledok je, že máme síce kamarátov, proste nemáme prenasledovanie, ale svet veľmi dobre vie, že sme stratili slanosť a že nestojíme. Proste cirkev nie je svedomím sveta. My nemáme radi svedomie a chceme hrešiť, ale ak ho stratíme, tak vieme, že to nestojí za nič a to treba vyhodiť. Takže to je veľmi vážna vec, utrpenie typu pošliapania a veľmi ľahko si môžeme myslieť, že to je prenasledovanie pre Krista, ale to je nie prenasledovanie pre Krista, to je prenasledovanie alebo pohrdnutie kvôli tomu, že nenasledujeme Krista. A to by nám malo vstupovať do svedomia, že teda ak mám problémy s neveriacimi, že mnou pohrdajú, či to je naozaj preto, že stojím za slovo Božie, alebo je to preto, že mi práve na slove Božom málo záleží. Takže tie tri druhy, preto som hovoril o významoch utrpenia, lebo každý z týchto troch druhov utrpenia má iný význam v živote. A nech Pán Boh nás chráni, aby sme boli pri tomto treťom. Mám obavy, že sa to veľmi ľahko stane a že vlastne cirkev namiesto toho, aby bola svedomím sveta, alebo tým, čo Ježiš hovorí, že mesto na vrchu nemôže byť skryté, tak sa stráca vo svete. Reakcie na utrpenie sú, teda to, ako reagujeme na utrpenie, to je kľúčom k významu utrpenia. Teda to, že príde nejaký problém, alebo bolesť, alebo hnev, alebo neviem, strach či pochybnosť, je normálne. Tam by sme mohli povedať, že Elifaz má pravdu. Že nemôžete prežiť život človeka, normálneho človeka, aby ste nemali nejaký strach, nejakú bolesť, nejakú chorobu, niečo. Proste to nie je dosť dobre možné. Všetci zomierame na smrť. Proste všetci máme problém so smrťou. A na to, aby sme to utrpenie, aby to bol tréning, aby to nebolo, že nás to zničí, je veľmi dôležité, aby sme reagovali na to bez vzbúry. Aby sme kriticky sa pýtali, Pane, prečo toto utrpenie je? Ako ma chceš trénovať? Príslovie 19. kapitola 3. verš, možno, že to poznáte. Ak nie, tak vám odporúčam si toto dobre zapamätať, lebo myslím si, že toto sa veľmi často deje u neveriacich, ale žiaľ často aj u veriacich. Príslovie 19.3 hovorí, že keď človek skazí svoju cestu, alebo teda bláznostvo človeka skazí jeho cestu, jeho srdce zúri proti Hospodinovi. Aj tam máme, že zvedie na ceste, ale tam je, že si zničíte svoj život, doslovne. Asi to netreba ilustrovať, vieme, o čo ide. Ak robíme hlúposti, žijeme, ja neviem, bez disciplíny, už či sa týka sexuality, stravovania, vzťahov, ekonomiky, rozhadzujete peniaze, milión vecí je na svete, kde si môžeme zničiť život. Súhlasíte? Proste na svete je množstvo vecí. A potom, keď máme následky, tak sa pýtame, a prečo Boh? Prečo Boh? Lebo si myslíme, že my sme slobodní, robíme si, čo chceme a Boh nám bude stále zabezpečovať priateľstva, zdravie, peniaze, všetko proste naprávať. Takže na to si musíme dať veľký pozor na tento vzdor, na túto vzbúru. A chceme zostať teda na ceste Božej, tak pri každom pokušení z utrpenia musíme ísť tým zákonom prvého políčka. Niekto to tak nazval, viete, keď sa hráte človeče, nezlob se, sme to volali česky, človeče, nehnevaj sa, poznáte tú hru však?
Tak zákon prvého políčka je, že na cez teda z toho svojho miesta môžete vystúpiť na prvé políčko, keď hodíte šestku, je tak? To je, bez toho nemôžete vstúpiť do hory. A niekto povedal, že takáto zásada pre kresťanský život, bez toho nemôžem vstúpiť do hry, je, že teda nemám inú možnosť, ako nasledovať Krista. Aj to, čo Peter povedal, keď Ježiš sa pýtal svojich učeníkov, veľa ich odišlo, urazili sa na Kristovi, 6. kapitole Jána, a Ježiš sa pozeral na tých svojich 12 a hovorí, aj vy chcete odísť? A Peter hovorí, nemáme kam ísť? Rozumiete, zákon prvého políčka, prvého vystúpenia je, nemám kam ísť. A ten autor, čo toto hovorí, tak tam píše, že ak máš v živote inú možnosť, inú alternatívu, ako byť kresťanom, tak je len otázka času, kedy ju použiješ. Proste, ak mám Kristus alebo iné náboženstvo, Kristus alebo ateizmus, Kristus alebo, ja neviem, priatelia, silný, už či politický, alebo ekonomický vlivný, rozumiete, mám možnosť byť kresťanom alebo. Tak ak tam to alebo je, tak je len otázka času, kedy to využijem. Cesta za Kristom je tak náročná, že nikto, kto sa nerozhodne pre ňu na život a na smrť, ju nevydrží. Ona je zároveň ľahká. Písmo hovorí, že jeho prikázania nie sú ťažké. Hej. Takže to je istý paradox, hej, že keď ste mu odovzdaní, tak zistíte, že to je nakoniec ľahké. Dokonca Izajáš hovorí, všetky skutky si ty urobil za nás. Takže to je nádherné, že keď sa mu odovzdáte, tak zistíte, že to nakoniec nie je ťažké. Ale keď sa mu máte odovzdať, tak sa musíte rozhodnúť na život a na smrť. Tu nie je iná možnosť. Bez Krista nie je možné byť spasený, nie je možné existovať. Otázka je, a to má vždy vzťah k utrpeniu. Pretože ak som na ceste za Kristom a prídu na mňa myšlienky, však zapri, alebo odíď, alebo vykašli sa, alebo použi nejaký podvod a unikni, ale ak viem, že sa to nedá, tak poviem, a kam pôjdem? Aj keby si ma zabil, aj tak v teba budem dúfať. To hovorí Job. Hej? Keby si ma zabil, tak čo mám? Nemám inú cestu. Je Boh, s ním sa mám stretnúť a Kristus je záchrana. Jediná záchrana. Takže to je veľmi dôležité, že tá reakcia je veľmi silne podmienená tým, ako sme zhodnotili svoje nasledovanie. Je to jediná možnosť, alebo je to moja dobrá voľba? Je to, rozumiete? Ja som ráčil sa rozhodnúť pre Krista a on mi má byť vďačný, že ja som sa uráčil stať kresťanom. No ak mi toto švitorí, tak je to totálna blbosť. Pretože nie ja som sa ráčil rozhodnúť, ale Boh sa zmiloval nad tým, aby takého biedaka, ako som ja, vôbec oslovil a vôbec mal o neho záujem. Takže to je absolútna, ako to zákon toho prvého políčka. Bez toho sa nemôžeš vstúpiť do hry, ak nemáš takúto zásadu. Ale keď prídu tieto všelijaké utrpenia, ja tu použijem príklad apoštola Pavla, keď bol vo Filipách. Tam máme tri reakcie na utrpenie. Prvá reakcia je, že Pavol, keď ho uväznili vo Filipách, tak v tom väzení spievali žalmy, pamätáte si. Teda absolútne sa nebúrili, chválili Boha, že kvôli Kristovi môžu trpieť. Je to nad moju skúsenosť, ale je to tam napísané a Pavol tak miloval Krista, to aj v liste Filipanom hovorí, že teda chce jeho utrpenia prežívať s ním a spievali tam a potom bolo to zemetrasenie, pamätáte si, hej? Takže to je reakcia, ktorá hovorí o tom, že na utrpenie sa dá reagovať a má reagovať poddaním. Máme tam ale aj druhú reakciu na to isté utrpenie, keď ich potom chceli tajne prepustiť, lebo zistili, že sú to rímski občania, tak ich chceli tajne prepustiť. Pamätáte si, čo Pavol tam urobil? Povedal tak, hop, toto nie. Teraz nás verejne musíte ospravedlniť, že to bola chyba, že ste nás uväznili a prepustiť nás ako normálne občanov Ríma. Prečo to urobil? Prečo nepovedal si, však o nič nejde? No pretože kresťania, ktorí tam zostali, by zostali pod menom, že tu ich nejakí zločinci, ktorí len tak zmizli, obrátili na nejakú novú vieru a celé to je pod pochybnosťami. Takže kriticky sa na to pozrel, on to bol schopný osobne zniesť, ale to neznamená, že celú tú vec nechá v pochybnostiach, lebo zmizne. Takže na jednej strane tam vidíme schopnosť prijať utrpenie a na druhej strane brániť sa. Kedy čo nastane, je Božia múdrosť. To sa nedá vopred
predpovedať. A ešte tretia situácia je, že Pavol, keď bol potom vo väzení už v Jeruzaleme, keď ho uväznili, tak bol ochotný prijať väzenie, samozrejme, akože teda vieme, že povedal, ja som ochotný aj zomrieť za Krista, nie len do väzenia ísť, ale odmietol ísť na súd pred Židov. A povedal, ja chcem do Ríma. Takže tam vidíme istú modifikáciu toho a to nás učí o tom, že keď máme trpieť, tak musíme sa pýtať, máme prijať, povedzme, dostanete nejakú nemoc. Ja si nemyslím, že kresťan, keď je chorý, tak má automaticky povedať, je to Božia vôľa. Určite, že to Boh dopustil. Nič sa kresťanovi nemôže stať, čo Boh nedopustí, rozumiete, a čo nevyužije na jeho dobré. Ale rozhodne by sa mal pýtať, Pane, dáš mi vieru, aby som to prekonala, alebo chceš mi dať silu, aby som to znášal. A to sú dve možnosti a ja si myslím, že príliš často máme akési extrémy. Na jednej strane sú kresťania, kto tvrdia, že stále to má byť uzdravené, a na druhej strane sú kresťania, ktorí tvrdia, že to treba znášať, že proste uzdravenie bolo voľakedy za Krista a za apoštolov a že dnes zázraky nie sú. A ja mám pár skúseností z toho, že zázraky sú, ale veľa mám aj skúsenosti, že nemám dosť viery na to, aby som vymodlil uzdravenie. Hej. A tam určite to máme znášať, akože rebelovať, už som povedal, že nevedie nikam, ale myslím si, že je dobre modliť sa za vieru, pretože verím tomu, že Boh, keď sa nejaký účel nejakého nemoci alebo utrpenia alebo nejakej bolesti splní, tak zbytočne máme trpieť ďalej. Rozumiete mi? Hej? Proste to utrpenie má vždy nejaký účel, nejakú disciplínu a keď sa to splní, že ma Boh to naučil, tak môžem počítať s tým, že to odoberie. Samozrejme, že máme kresťanov ako Amy Carmichael alebo iní, o ktorých viete, Johnny Erickson, ktorí sú celý život chorí alebo ich takto používa. Ja k tomu sa nechcem vyjadrovať, ale určite je veľmi drsné povedať, že je to preto, že nemajú vieru. Rozumiete? To je veľmi, veľmi odsudzujúce a ja by som si to netrúfal povedať. Proste verím tomu, že Boh môže takýchto ľudí proste použiť v ich nemoci, ale to neznamená, že máme sa zmierovať automaticky s nejakou nemocou. Ešte raz hovorím, má to nejaký disciplinárny účel, ale keď sa ten splní a keď sa rýchlo splní, tak môžeme byť rýchlo uzdravení. Hej? To je moje čítanie písma. Ešte pár slov o prijatom utrpení. Tak ak utrpenie správne prijmeme, tak už som hovoril, že môžeme duchovne rásť. Teda Peter hovorí, že v prvom liste Petrovom, 1. kapitola, 6. a 7. verš, že ak teraz aj trpíte, ak je potrebné v rôznych skúškach alebo utrpeniach, je to na to, aby sa testovala alebo skúšala opravdivosť alebo pravosť vašej viery. Takže utrpenie, či už je prenasledovanie pre Krista alebo disciplína alebo akékoľvek iný účel to môže mať, je na to, aby nás skúšalo. Samozrejme, ak je to utrpenie, pretože nami svet pohrdol a vyhodil nás ako skazenú soľ, tak to utrpenie nás volá k pokániu. Proste, ak trpíme, pretože sme hrešili alebo urobili niečo, čo je jasne proti Božej vôli, tak tam aj to utrpenie má účel, ale tam nás vedie k tomu, aby sme sa zmenili a vrátili. Pán Ježiš Jánovi 12. kapitole 24. verši hovorí jednu veľmi dôležitú vec o utrpení. Pravdu vám hovorím, alebo amen, amen vám hovorím, ak pšeničné zrno, ktoré spadne do zeme, nezomrie, zostane samotné. Ale ak zomrie, prinesie mnoho. Teda naša duchovná akási plodnosť, to, že či môžeme mať ovocie nášho života, úzko súvisí s tým, ako sme ochotní prijímať utrpenie pre Krista alebo od Krista. Ako sme ochotní znášať nejaké nároky, nejaké bolesti. Podobne 2. Korintianom 4. kapitola 11. 12. verš hovorí, že my čo žijeme, sme neustále odovzdávaní na smrť pre Krista, takže život Ježišov je prejavovaný v našom smrteľnom tele. A tak smrť pôsobí v nás a život vo vás. Takže niekedy by sme možno dobre urobili, keby sme tú sebaľútosť, do ktorej nás každé utrpenie ženie, lebo ak vás niečo začne bolieť, tak sa celý svet zahrie a sme v sebe. Aspoň ja som taký, no ak ste nie taký, tak sláva Bohu, ale ja
keď ma začne niečo bolieť, tak pre mňa na svete už nič nie je. Len moja bolesť. A to je veľmi nebezpečné, pretože sa môže stať a stáva sa to, že sa začnem ľutovať a zháňam len to, ako sa ja môžem zbaviť nejakého trápenia, strachu, bolesti alebo čo. Lenže ak moja bolesť je pozorovaná niekým zvonku a má byť svedectvom, tak takáto sebaľútostivá reakcia je kontraproduktívna a vedie k tomu, že ľudia si povedia, že tak v tej viere na Krista veľa toho nie je. Pretože ten človek presne rovnako reaguje na všetky problémy, či už ekonomické, alebo fyzické, alebo spoločenské, alebo ja neviem aké, presne ako každý iný. Tie naše reakcie na to, keď stratíme už či peniaze, alebo priateľov, alebo niekoho z rodiny, niekto zomrie, ako na to zareagujeme, to je lepšie svedectvo ako hodinové kázne, ako ja mám teraz už dlhú kázeň. Takže ovocie veľmi úzko súvisí s tým, ako sme schopní reagovať na bolesť, na utrpenie. A nakoniec písmo hovorí, že ak s ním spolu trpíme, budeme s ním aj spolu oslávení. Takže čaká nás hodnotenie Kristovo. Viete, že kto verí v Ježiša, tak na súd nepríde. To povedal Pán. Kto verí vo mňa, na súd nepríde. Takže ten súd pred veľkým bielým trónom je pre znovuzrodených kresťanov vybavený. Je tu ale toto ale, že pred Kristovou súdnou stolicou budeme stáť a tam sa budú dávať nejaké odmeny podľa toho, čo sme ako kresťania robili. To nebude o tom, či budeme spasení alebo zatratení, to bude o našom výkone. A ten výkon asi, ja si myslím, podľa toho, čo tu sme čítali, bude veľmi úzko súvisieť s tým, ako sme boli ochotní kvôli Kristovi znášať veci, trpieť. Či sme sa za každú cenu vyhýbali každej bolesti, každému problému, alebo sme boli ochotní trpieť. Ja si myslím, že môj výsledok bude dosť žalostný, ale ešte mám pred sebou nejaký život z Božej milosti. Ak nie, tak uvidíme, ale toto je vážna myšlienka, toto ja nejdem riešiť, len si proste keď hovorím vám, hovorím to aj sebe, že teda mali by sme vážne prehodnotiť schopnosť a ochotu trpieť, pretože ten význam utrpenia je obrovský. Proste myslím si, že to, čo povedal Elifaz, do veľkej miery platí, aj keď nie je nejako fatalisticky. Hej, nemyslím si, že za každú cenu máme trpieť a nevyhýbať sa utrpeniu. Som hovoril, že pokiaľ sa účel utrpenia splní, má sa skončiť. Nie sme tu len preto, aby sme trpeli, ale naša odmena, či schopnosť s Kristom žiť v sláve, bude veľmi úzko súvisieť s tým, ako sme boli ochotní z lásky k nemu znášať veci, ktoré vyplývajú z toho, že sme nasledovníci Kristovi. Pane, ďakujeme ti, že si išiel na kríž, čo je asi pre väčšinu z nás úplne nepredstaviteľná vec. Ďakujeme ti za to, že to nezáleží na našom pochopení, ale nám dávaš vieru, že sme tvoji. Daj nám milosť, aby v situácii, keď ľudia sa boja, hnevajú, zúria, ubližujú si, aby sme vedeli znášať, čo treba a kriticky sa vyrovnávať s tým, kde utrpenie je zbytočné. Nech tvoja milosť, tvoj duch nás vedie v reakcii na problémy, ktoré prichádzajú. Amen.

Viera je z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

Počúvate nočné ozvene. Piatá kniha Mojžišova, 31. kapitola, 6. verš. Sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou, on ťa nenechá a neopustí. V posledných rokoch som povzbudzoval a modlil sa za mnohých z rôznych dôvodov osamelých ľudí. Boli to obyvatelia domova dôchodcov, ktorých nikto nenavštevuje. Vdova, ktorá väčšinu dňa len tak presedí vonku, aby nemusela byť sama v prázdnom dome, ľudia, ktorí sa nemajú komu zdôveriť, či bezdomovci, ktorých si nikto nevšíma. Osamelosť môže zasiahnuť kohokoľvek a kedykoľvek. Podľa istej správy sa približne polovica dospelých cíti osamelo, čo môže byť pre zdravie rovnako nebezpečné ako tuhé fajčenie. Keď mal Mojžiš odovzdať pochodeň svojmu nástupcovi Jozuovi, chcel sa uistiť, že Izraeliti vedia, že pri obsadzovaní zasľúbenej zeme nezostanú v žiadnom zápase sami. Nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou, on ťa nenechá a neopustí. Aj novému vodcovi Jozuovi pripomína, že sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Záverečné slová nás môžu povzbudiť aj dnes. Neboj sa, ani sa neľakaj. Keď sme osamelí, nech nás utešuje vedomie, že Pán Boh nás nikdy neopustí a nezanechá.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vážení poslucháči, vítame vás opäť pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Fraňo. Dnes budeme hovoriť o Spojených arabských emirátoch.

Spojené arabské emiráty sú štátom na Strednom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii, na východe arabského polostrova pri pobreží Perského zálivu. Susedia s Ománom a Saudskou Arábiou. Väčšinu územia tvorí plochá nížina, ktorá je z väčšej časti pokrytá púšťou. Pobrežie je lemované ostrovmi, na jednom z nich leží hlavné mesto Abu Dhabi. Približne 80% obyvateľov tvoria prisťahovalci, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéša a Iránu, ktorí vyznávajú náboženstva svojich materských krajín, teda najmä islám. Kresťanov je v štáte približne 9%. Najpoužívanejšie jazyky sú arabčina, perština a angličtina. Drvivá väčšina obyvateľov žije na pobreží. Z toho 60% obyvateľov len v mestách Abu Dhabi a v Dubaji. Viac ako 95% územia je v podstate ľudoprázdne. Všetky emiráty tvoriace Spojené arabské emiráty sú absolutistické monarchie. Krajina sa skladá zo 7 autonómnych emirátov. Len emirát hlavného mesta Abu Dhabi má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi najvyššej rady. Emirovia volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Spojené arabské emiráty umožňujú slobodne uctievať iba zahraničným kresťanom. V krajine existuje viac ako 35 kresťanských budov pre cudzincov. Ústava zaručuje slobodu vykonávať náboženské uctievanie, kým to nie je v rozpore s verejným poriadkom a neporušuje to verejnú morálku. Poskytovatelia internetových služieb v štáte zablokovali stránky vzťahujúce sa k náboženstvu, vrátane svedectiev bývalých moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Moslimov odrádzajú od prechodu na iné náboženstvo a tí, ktorí konvertovali, sú často nútení vlastnými rodinami k návratu k moslimskej viere. Aj keď neexistuje žiadny zákon proti hlásaniu evanjelia, vláda zatýkala, väznila a deportovala ľudí, ktorí sa snažili šíriť svoju vieru. Niekoľko kresťanských zdravotníckych agentúr v štáte pracovať môže, no evangelizačné práce sú ilegálne. V štáte je malá, no rastúca skupina veriacich. Modlite sa za kresťanov obrátených z islamu, ktorí sa v prípade zverejnenia stretávajú s hrozbou trestu smrti. Drahý nebeský Otče, Ty si nám v Pánovi Ježišovi Kristovi daroval takú prenesmiernu milosť, preukázal si nám, Pane, obrovskú lásku a ďakujeme Ti za prijatie, ktorého sa nám dostalo. Pane drahý, ďakujeme Ti za to, že miluješ aj kresťanov, ktorí sa nachádzajú na území Spojených arabských emirátov. Pane, ďakujeme Ti za to, že miluješ nielen ich, ale miluješ aj všetkých ľudí, ktorí tam žijú, bez ohľadu na to, akého sú vierovýznania. Otče, prosíme ťa, aby pravú radosť, pravé šťastie, pravý zmysel života mohli nájsť všetci, ktorí žijú na území tohto štátu. Pane, prosíme ťa za kresťanov, ktorí síce tam môžu slobodne veriť a slobodne sa pohybovať v tejto krajine, ale predsa sú len vo svojich možnostiach limitovaní. Tak prosíme, Pane, aby sa nevzdávali modliť za ľudí, ktorí žijú v ich okolí. Prosíme ťa, Pane, o to, aby neprestávali svedčiť ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ich susedstve alebo sú to kolegovia v ich prácach. Prosíme ťa, Pane Ježiši, aj za tých moslimov, ktorí sa obrátili k Tebe a teraz zažívajú útlak vo svojej vlastnej rodine. Prosíme o nich, aby si ich posilnil, aby si ich viedol. A prosíme ťa, drahý Otče, aj za to, aby Ty si sa zjavil ešte mnohým ľuďom, ktorí v tejto krajine nepoznajú Teba. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že Ty si i pre nich priniesol tú veľkú obeť na kríži. A ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju lásku, ktorú máš k ním. Pane, prosíme o Tvoje prebudenie v tejto krajine. Prosíme o to, aby Tvoju milosť tam mohli ešte mnohí ľudia prijať a osláviť tak Tvoje sväté meno. Amen.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16. This is the moment.

0: Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k šíreniu tej najlepšej správy na www.radio7.sk/podpora.

0: s názvom Druhá míra.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

Jeho zákon v našich srdciach. On má v srdci zákon svojho Boha, jeho kroky sa nesklatia. Žalm 34:31. Ak má človek Boží zákon vo svojom srdci, celý jeho život sa stane spravodlivým, lebo ho ovláda Boh. Ak by bol len v našej hlave, neuniesla by to naša myseľ, zhrbili by sme sa, nesúc ho na chrbte, ale ak je v našom srdci, prenikne každý úd, zachová nás a posilní. Aké povzbudivé sú slová v tomto preklade? Zákon svojho Boha. Ak sme už spoznali, že Pán je náš Boh, tak jeho zákon sa stal pre nás slobodou. Boh, ktorý je v spoločenstve s nami, v nás budí túžbu podvoliť sa jeho vôli a chodiť podľa jeho prikázaní. To dáva úžasnú slobodu od všetkého neužitočného. Ako by som potom s radosťou urobil vôľu Otcovu? Boh sám ručí za to, že poslušného človeka podrží a posilní na každom kroku. Takýto človek chce konať spravodlivo, teda bude vedieť konať to, čo je múdre. Posvetený skutok je vždy najmúdrejší, dokonca aj vtedy, keď sa to navonok nezdá. Ak zostaneme na Božích cestách, budeme chodiť bezpečne pod Božou starostlivosťou a milosťou. Boží zákon ešte nikdy nikto nepodviedol. Jeho milníkmi sú milosrdenstvo, pokora, spravodlivosť, láska a bázeň Božia, ktoré nás nielen múdro vedú po ceste života, ale udržia nás svätými a čistými. To chodí po ceste spravodlivosti, ide po bezpečnej ceste.

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka, je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok, dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Vítam vás pri počúvaní Rádia 7. Moje meno je Anička.
2: A za druhým mikrofónom je Lenka a ja vás zdravím, milí priatelia, a prajem vám požehnaný deň.
1: Začína sa nám relácia Dobrý štart a celý týždeň sa spolu rozprávame na rôzne témy, ktoré aj nás samotné povzbudzujú, a tak si hovoríme každé ráno, že sme radi, že sa môžeme takto rozprávať a povzbudzovať z Božieho slova, ako to aj prakticky žiť. No a dnes nás čaká tiež veľmi zaujímavá téma, ale ešte predtým by som sa tak vrátila k nám, Lenka, a k našim zážitkom. A chcem sa ťa spýtať, či máš nejaký príbeh, kedy si vážne niečo usilovne hľadala?
2: Tak hneď, čo mi napadne, je tu v Bratislave, že som usilovne veľakrát hľadala miesto na zaparkovanie. To je také celkom náročné. Keď niekde idem, tak si aj premyslím, že kde by som asi mohla zaparkovať, ale horšie to bolo, keď som sa vrátila domov z roboty a nemala som kde zaparkovať pred našim vchodom. Tak som niekedy do kolečka obiehala tie paneláky a som sa modlila, som hovorila: Pane Ježišu, prosím, ukáž mi to miesto pre mňa prichystané. Takže, ale to sú také fakt veci, že no, aj nepríjemné.
1: Áno, áno. Ja mám tiež čerstvú skúsenosť s hľadaním a usilovným hľadaním. No. Lebo som nevedela nikde nájsť moju kartičku poistenca. Aha. Tak som hľadala, potom som si spomínala, že doma rodičia nám vždy hovorili: spomen si, kde si naposledy ju mal. Tak som spomínala ja, že zdá sa mi, že som bola u zubára a potom som si ju dala len do bundy. Tak som prezrela všetky moje bundy, zistila som, že ich mám dosť veľa. Ale vlastne zimné bundy mala som odložené v posteli, tak ešte to som úplne potichu, lebo môj malý syn tam už spal. Všetko šušťalo, to bolo hrozné, ale usilovne som hľadala, no nepodarilo sa mi nájsť. Ale veľakrát hľadáme a nachádzame, a to je zase tá dobrá správa. A my sa dnes budeme rozprávať o hľadaní, ale konkrétne o hľadaní viery. Prečítam na úvod aj text so Židom z 11. kapitoly, 6. verš. Tam je napísané: Bez viery však nie je možné páčiť sa Bohu, lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je, a odplatí sa tým, ktorí ho hľadajú. Takže to je naša dnešná téma. Tešíme sa na to, čo Boh má pripravené a do čoho nás bude aj dnes povzbudzovať. Zostaňte s nami.

0: My hovoríme v dnešnom dobrom štarte o viere a usilovnom hľadaní Boha. No a ten text, čo si ty, Anička, čítala, tak ja som si to tak predstavila, že Bohu sa páčia tí, ktorí majú vieru, a teda som to videla ako podstatné, že doplňať si tú výbavu viery vo svojom živote každý jeden deň, aby bola mojou súčasťou, pretože som si úplne predstavila aj na základe tohto slova, že Pán Boh sa na mňa pozerá a zrazu, keď tam vidí vieru, tak ho zaujme ten môj život a pozerá sa na mňa a reaguje na tú moju vieru v tých jednotlivých situáciách, kde on môže zasiahnuť, kde on sa môže pridať k tým veciam, vystrieť tú svoju ruku, presne tak, ako to bolo v živote Mojžiša, keď napríklad stál pred tým Červeným morom a Boh mu povedal, nevolaj na mňa, veď čo máš ty vo svojej ruke, a Mojžiš mal tú palicu, a keď urobil vierou ten skutok, že vystrel tú svoju palicu na to more, tak Boh sa tam pridal a to more sa rozdelilo. A ja si to takto predstavujem aj vo svojom živote, že keď chodím vierou, tak niečo mám vo svojom živote, a keď je Boh blízko mňa a zaujmem ho tou vierou, tak on je schopný urobiť čokoľvek v mojom živote, že všetko je možné tým, ktorí veria v Boha. To je naozaj pravda.
1: A to potom súvisí aj s tým ďalším textom, že stačí mať úplne málo viery. Že nemusíme mať veľa, stačí ako horčičné zrnko, ale Boh ako keby mal fakt taký magnet na tú našu vieru, on vidí tú, to horčičné zrnko u nás a hneď on z toho urobí veľký zázrak a je to úžasné, ako si to pomenovala, lebo tiež som si to tak predstavovala, ako si to hovorila, a je to úžasné, že takto môžeme žiť s Pánom Ježišom každý jeden deň. A ja si ale uvedomujem, že v tejto dnešnej spoločnosti, v dnešnej dobe, veľakrát je ako keby taký tlak na tú vieru, že ja si veľmi veľa vecí viem zadovážiť alebo urobiť sama z môjho výkonu, alebo ja si nájdem informácie o tom, a tým pádom ani ten kúsoček viery nepotrebujem, ale ako keby potom neprebehne tá reakcia od Boha. A možno práve preto Pán Ježiš sa pýtal, že keď sa vráti druhýkrát, či nájde na zemi vieru. Že vidím, že je boj o tú našu vieru, a preto som veľmi rada, že aj dnes sa o tom budeme rozprávať.

0: Ako si pred malou chvíľou Leni hovorila o tom, že Boh tak čaká na to, na tú našu vieru a na to naše hľadanie a on potom hneď reaguje, tak mi Pán Boh tak pripomenul jeden príbeh, úplne konkrétny z môjho života a poviem úprimne, že až teraz sa mi to tak spojilo presne aj s tou vierou a s tým, že Boh tak hľadal alebo čakal, že či ja budem očakávať na ňo a išlo konkrétne o takú výchovnú záležitosť, že môj malý synček zrazu mal obdobie, že sa tak hádzal. Keď nebolo niečo podľa neho, tak on sa vedel tak hodiť dozadu. Ja som si to všimla jeden týždeň, druhý, tretí. No a písala som si s nejakými kamarátkami, tak tie ma ubezpečovali, že ich deti to robia ešte stále, aj keď už majú po roku. A ja som si hovorila, že ale ja nechcem, aby toto robil, že tam bude niečo, tak som začala googliť, ako vyriešiť tento problém. Tak tam boli nejaké rady, tipy, ale nič konkrétne. Všetko bolo hlavne o tom, že treba počkať, ono to prejde. Ja som si uvedomila, že nie, ja s tým nesúhlasím, že podľa mňa musí byť nejaké riešenie, lebo poviem úprimne, že viackrát sa nám stalo, že sa tak hodil na dosť zlom mieste a udrel sa. Hej, že som nestihla ho zachytiť, aby sa nehodil. A ja som začala hľadať v Božom slove, že ako na to. Ja som si otvorila Božie slovo, knihu Prísloví a počiarkovala som si každý text o výchove a hľadala som. A ja musím povedať, že vlastne ako keby nič iné som neurobila, len som sa za to modlila a hľadala radu v Božom slove. Ani dokonca keby, že sa ma teraz pýtate, že a čo teda si urobila, aby sa nehádzal, neviem vám povedať, ale ono to prestalo. A teraz sa mi to spojilo s tým, že keď budeme usilovne hľadať vierou, že Boh dá riešenie, tak on ho dá.
1: Presne tak, ako hovoríš, to je úžasný príklad, Ani. Ja tiež vidím, že viera je dar Boží a rastie skrze počutie Božieho slova v nás. A si to tiež tak predstavujem, že keď sa moje srdce spojí s tým, čo hovorí Boh a ja som presvedčená o tom, že je to pravda, to potom takisto aj ja hovorím svojimi ústami nad jednotlivými situáciami. Niekedy sa tie situácie zdajú byť nemožné, ako aj ty si hovorila, že nevieš, ako to zmeniť. A napríklad, hej, keď sa jedná o dospelých ľudí, a sú nejaké situácie, ktoré vždy nejako dopadnú. Ale presne toto aj ja vidím, že keď počúvam Boha, keď mám na ňoho čas, keď som s ním, on premieňa moje myslenie, takisto premieňa moje hovorenie o tých situáciách a toto je tiež dosť podstatná vec a on uvoľňuje ten svoj zázrak, to svoje konanie do tých situácií a pre Boha nič nie je nemožné. To je na tom slávne.

0: My hovoríme o viere a o tom, ako usilovne hľadať Boha v tých našich všedných dňoch, ako to robíme, čo nám pomáha. A naozaj mne veľmi pomáha to, keď moja viera motivuje moje skutky. Že nechodím podľa toho, ako vidím veci, alebo podľa svojich túžob, lebo veľakrát som narazila, bola som sklamaná, dokonca ešte som aj pochybovala aj o Božej prítomnosti vo svojom živote. A keď o tomto hovorím, tak mi napadol príbeh Noého, ktorého Pán Boh oslovil, aby postavil koráb. Naozaj tento skutok, ktorý mal robiť, on nikdy nezažil žiadnu potopu, nikdy nepršalo a ani žiadnu loď nikdy nestaval, ale jeho skutky boli motivované vierou a tým, čo počul od Boha. On išiel do toho, robil to s celou rodinou. Ja keď som o ňom premyšľala, tak som si uvedomila, že každý jeden deň bol zmenený tým, že Noé veril, že má stavať ten koráb. Každý deň bol poznačený jeho vierou. A aké slávne bolo to, že táto jeho viera zachránila celú jeho rodinu. Pre mňa tento príbeh je úžasným príbehom, ktorý ma motivuje veriť takto a žiť tie skutky viery a stavať tie veci, ktoré Pán Boh dáva do môjho života, a ja verím, že On sa postará o záchranu celej mojej rodiny. Ja som si tento príbeh tak privlastnila a verím v tú Božiu záchranu aj pre celú moju rodinu, pre naše deti a vnúčata, a preto chcem nasledovať Pána Ježiša v tých skutkoch, ktoré On pre mňa pripravil.
1: A čo je pre mňa úžasné, je to, že napríklad Noé, tak on nemal Bibliu, ktorú by si prečítal, že ako teda ľudia kráčali vierou. On išiel vierou a my máme o to ľahšie, že my si môžeme čítať príbehy z Biblie, alebo máme kopec ľudí okolo nás, ktorí žijú tie svoje príbehy viery, a keď chodíme do spoločenstva, kde sa zdieľajú ľudia o tom na skupinky, tak toto ma veľmi povzbudzuje k tomu, že áno, že Boh je ten istý včera, dnes i na veky, takže aj ja môžem sa postaviť vierou na to, čo on zažil, hej, že to Boh môže urobiť aj v mojom živote, že toto je úžasné, že ako keby ešte taká pomoc v našej dobe, taká výhoda, že my si to môžeme prečítať, alebo dokonca môžeme prísť za niekým z nášho zboru a poprosiť ho, že môžeš sa za mňa modliť v tej oblasti, čo ty si zažil, taký prielom alebo nové veci, aby aj ja som to mohol zažiť, že toto sú úžasné ešte také bonusy, ktoré máme v tom kráčaní vierou v dnešnej dobe.
2: Keď zo

0: My sa v dnešnom dobrom štarte s Lenkou rozprávame o chodení vierou a o tom, že Boh odplatí tým, ktorí ho hľadajú. A mne napadol príbeh jednej ženy, volá sa Lydia Prince, a ona vážne tak žila svoj život vierou. Ona sa presťahovala do Jeruzalema, keď jej to Boh povedal, lebo jej dal víziu, že tam bude slúžiť. Ale ona, keď sa tam presťahovala, ona nevedela komu, kde, ako. A každý jeden krok, ako žila, čítala som si totiž to jej životopis, tak bol plný viery. O tom, že úplne dôverovala Bohu. A to, čo mňa na nej veľmi fascinovalo, s čím aj vás, milí poslucháči, aj nás dve chcem povzbudiť, je to, že ona bola šťastná. Že ona aj čítala z listu Jakuba, kde je napísané, že našou úplnou radosťou je Kristus. Mm-hmm. A ja som si vtedy uvedomila, to som sedela doma, čítala som tento jej životopis, mala som vyložené nohy a okolo zapadalo slnko, proste úplne taká idylka, všetko krásne upratané, všetko krásne zariadené. A ona bola niekde v nejakom kamennom prízemí, kde mala jednu posteľ, jednu skriňu a tancovala tam, lebo bola nadšená z Ježiša a z povolania, ktoré má pre jej život. A uvedomila som si ten kontrast, ako ja veľakrát vidím, čo ešte nemám a čo by som mohla mať. A ona mala Krista, žila vierou, očakávala každý mesiac, že zaplatí podnájom, že bude mať čo jesť, len tak, že verila Bohu, ale bola šťastná. A toto ma veľmi povzbudilo, že tešiť sa z Krista tam, kde som, akokoľvek, čo sa deje, a on sa postará o všetko. Že toto je pre mňa také aj povzbudenie, aj dnes na tento deň, že byť spokojný.
1: Je to úžasný príbeh a ja si tiež tak uvedomujem, že potrebujeme pustiť Pána Ježiša Krista do každej oblasti svojho života. Nemať nejaké vyhradené oblasti, ktoré si chceme sami riešiť. A možno tu je na mieste dávať si tie otázky, že Pane Ježišu, čo je teda Tvoja vôľa pre mňa? Alebo kde mám byť? Čo mám robiť? Ako mám jednať napríklad v tejto konkrétnej situácii? Na čo mám míňať svoje peniaze? Pustiť Boha do každej situácie svojho života môže vyzerať tak, že tak čo, vzdám sa nejak svojho rozumu, že neviem uvažovať logicky o veciach, na čo mám míňať peniaze, veď to vidím. Ale presne si myslím, že ak žijeme vierou, úplne to premení naše premyšľanie o veciach, a keď budeme vidieť to ovocie svojho života, tak myslím si, že každý túži žiť vierou, keď sa pozerá na nejaké už tie životy ľudí, ktorí, tí hrdinovia viery, ktorí išli pred nami, ale oni presne robili tie konkrétne rozhodnutia, vzdávali sa tých vecí, vzdávali sa chodiť videním a chodiť podľa svojich túžob a naučili sa naozaj uspokojovať sa v Kristovi a dať ho na prvé miesto v svojom živote.

0: Milí priatelia, my dve sme dnes s Aničkou sa tu rozprávali o tom a zároveň sme sa povzbudzovali navzájom a verím, že aj vás, ako máme žiť vierou a ako máme usilovne hľadať Boha. Pretože ako sme čítali to slovo už na začiatku našej relácie, je tam napísané, že Bohu sa páčia tí, ktorí mu veria. A On sa vie pridať k našej viere, Boh reaguje na našu vieru v našom srdci. Tiež sme vás povzbudzovali k tomu, aby sme mali ten čas s Otcom, aby sme mali čas s nebeským Otcom počuť Jeho hlas, aby sme robili veci na základe Božieho slova, nie na základe toho, čo je možno našim prianím, alebo čo my zvážime, že je to najlepšie. Ja vás povzbudzujem takisto k tomu, aby tá naša viera rástla. Je to materiál z neba, ja som povedala, že je to dar z neba, ale má schopnosť rásť v našom živote a v našom srdci. A my sa môžeme preto otvoriť, môžeme poprosiť Ducha Božieho, aby to robil. Viera rastie skrze počutie Božieho slova. Píše sa to v Rimanom v 10. kapitole v 17. verši. Takže buďme ľuďmi viery, skrze ktorých Pán Boh bude môcť urobiť každý zázrak, ktorý chce urobiť na tejto zemi. K tomu nás pozbudzujem aj dnes.
1: Tak ja by som len k tomu povedala, že vás pozývame aj do nášho archívu, lebo tam je veľmi veľa relácií, zázrakov, ktoré Pán Ježiš urobil v ľudských životoch a verím, že práve z počutia vás to môže povzbudiť, že aj pre vašu rodinu, pre vašu situáciu je tu riešenie. Pán Ježiš, je to riešenie. No a dnešný dobrý štart sa už nám pomaly končí. Verím, že ste boli povzbudení a inšpirovaní Duchom Svätým a tak zo štúdia Rádia 7 sa s vami už lúči. Anička.
0: Alenka, prajeme vám požehnaný a príjemný deň.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste dobrý štart.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

List Rimanom, 8. kapitola, 16. verš. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Martin sa ako tínedžer javil byť sebavedomý, no jeho istota bola len maska. V skutočnosti bol vplyvom zlých pomerov v rodine bojazlivý, zúfalo túžil po uznaní a mylne sa cítil byť zodpovedný za rodinné problémy. Pokiaľ mi len siaha pamäť, povedal, každé ráno som vošiel do kúpeľne, pozrel som sa do zrkadla a nahlas som si povedal, si hlúpy, škaredý a je to tvoja vina. Jeho nenávisť voči sebe narastala až do veku 21 rokov, keď dostal Božie zjavenie o svojej identite v Ježišovi. Uvedomil som si, že Boh ma bezpodmienečne miluje a nič to nezmení, spomína si. Boh sa za mňa nehanbí a nikdy by ma neodmietol. Keď sa Martin počase zahľadil do zrkadla, hovoril inak. Si milovaný, krásny a obdarovaný, vravel. A nič, čo sa s tebou doteraz dialo, nie je tvoja vina. Martinova skúsenosť

skúsenosť znázorňuje, čo Duch Boží robí pre veriacich Ježiša. Oslobodzuje nás od strachu, tým, že nám zjavuje hĺbku svojej lásky k ľuďom a potvrdzuje, že sme Božími deťmi so všetkými výhodami, ktoré k danému titulu patria. Preto sa, vďaka obnovenému zmýšľaniu, môžeme začať vnímať správnym spôsobom. Aj po rokoch si Martin každý deň šepká tieto slová, čím zdôrazňuje, kým je v Božích očiach. Podľa Otca je milovaný, krásny a obdarovaný. A to platí aj pre nás. Otče, ďakujem, že ma miluješ, obdarúvaš a učinil si ma svojim dieťaťom.

Zdravím vás všetky, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radostné leto, pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

0: zasmie.
1: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

0: Čo je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.

0: Cítiš sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V Biblii nachádzame mnoho príbehov napísaných, v ktorých ako keby viera iných ľudí zachránila človeka tým, že ho priniesli pred Pána Ježiša, alebo že povedali Pánovi Ježišovi, že uzdrav môjho syna, leží doma moju dcéru. Je to taký určitý princíp, ktorý platí aj dnes, že môže naša viera zachraňovať iných ľudí?
2: Osobne som toho názoru, že Pán Boh nemá ani vnukov, ani vnúčky, má len synov a dcery, takže tým, že ja som veriaci, to neznamená, že automaticky moji príbuzní budú tiež veriaci. Jednoducho moja viera, aj keď sa tak modlíme, že tá naša viera nech prinese vieru druhým ľuďom, vieru je dar Boží a dávajú Pán Ježiš Kristus. My môžeme byť takými pomocníkmi. Naozaj aj sú podobenstva v Biblii, aj sú príbehy v Biblii, ktoré hovoria o tom, ako ľudí druhých, na ktorým ich záležalo, priniesli doslova k Pánovi Ježišovi Kristovi, ale vieru im nemohli darovať, preto ich priniesli ku Ježišovi Kristovi, ktorý jediný môže darovať vieru. Myslel som aj na to podobenstvo o tej štvorakej pôde, že roľník ju môže prichystať všakov ako dobre, pohnojiť a pripraviť, ale to seme Božieho slova a ten zrast a to, aby skličilo a prinieslo úrodu, to dáva Pán Boh, to je Božie dielo.
1: Je jeden príbeh v Božom slove, kde muži priniesli svojho priateľa pred Pána Ježiša, ty si ho už spomínal. Keď ja napríklad by som bola chorá, neverím, že ma Pán Ježiš dokáže uzdraviť, ale iní ľudia sa za mňa modlia. Môžem aj tak byť uzdravená napriek tomu, že ja sama akoby tomu neverím?
2: To je taká ťažká otázka, ale aj taká opäť je tam taká vec aj ohľadom tohto uzdravenia, alebo ohľadom viery a dôvery a nedôvery, je, aká je Božia vôľa, čo si Pán Boh praje. Mám osobné skúsenosti modlitieb s ľuďmi, ktorí túžili po uzdravení a boli uzdravení. Mám skúsenosti ľudí, ktorí túžili po uzdravení a neboli uzdravení a sme sa modlili. Ale mám aj tú skúsenosť, ako aj ty rozprávaš, že človek ani nedôveroval tomu, že môže byť uzdravený a spoločenstvo sa modlilo a prihovaralo za ňoho a aj z veľmi vážnej choroby lekári žasli, že urobili kontrolu a ten človek bol zdravý. A pritom tí ľudia ani tak, ako isto túžili uzdravenie, ale nemysleli si, že sa to stane. A stalo sa to. To som bol úplne prekvapený vtedy. Takže je to naozaj takáto otázka, na ňu nie je jednoznačná odpoveď. Taká, aká je Božia vôľa.
1: Čo to znamená ale pre náš taký každodenný život alebo pre našu aktivitu? Ak máme byť aktívni v takýchto modlitbách alebo v takomto prinášaní ľudí pred Pána Ježiša, máme veriť tomu, že sa niečo môže zmeniť?
2: Ja by som to možno ešte trošku ďalej obrátil oproti tomu uzdraveniu, aby sme nezostali len v pozícii toho telesného zdravia, aj keď mnoho ľudí sa za to modlí a hlavne čím sme starší, tak tým nás viacej niečo bolí a trápi a chceme byť v takej kondícii, ako keď sme boli mladí, ale jednoducho to nefunguje, lebo naše telo sa rozpadáva a smeruje k zániku. Takže rozumiem tomu, že aj sám to tak vnímam, že nechcem, aby ma zub bolel, alebo som prežíval bolesť a trápenie. Ale oveľa dôležitejšie v tom prinášaní v dôvere pred Pána Boha je prinášať ľudí v dôvere pred Pána Boha, aby mohli byť zachránení pre večnosť, pre večný život. A myslím si, že aj na toto Pán Ježiš kladol dôraz. On prišiel naozaj ľudí aj napomenúť, aj im poradiť do života, aj ich uzdraviť. Ale to prvotné bolo, prečo prišiel, aby poslúžil evanjeliom radosnou zvesťou, že je tu človeče záchrana z hriechu a možnosť žiť pre večný život. A preto aj v tom príbehu, keď priniesli toho ochrnutého a prelúpali strechu a pustili ho dole, nezaznelo prvotne, že vieš čo, staň, vezmi si lôžku a choď domov, ale zaznelo prvotne, odpúšťajú sa ti hriechy, lebo to bolo v tom momente dôležitejšie a samozrejme nastalo potom aj to telesné uzdravenie. A takto aj ja vnímam ako veľmi najdôležitejšie, aby kresťania mali na srdci misiu, aby mali na srdci misiu alebo prinášanie dobrej zvesti evanjelia tým ľuďom,

Alebo keď bolo chladnejšie, tak si len takými drevenými okenicami zavreli. Čiže okolo toho domu stálo kopec ľudí, lebo oni načúvali, čo Ježiš Kristus hovorí. On bol pre nich zvláštny učiteľ, tak načúvali, čo on v tej miestnosti vnuka hovorí. A oni sa s tým ochrnutým nemohli vnuka dostať. Tak vyliezli hore na strechu a to sú také ploché strechy, si to môžeme predstaviť, drevom a takým ako šášom prikryté a na tom bola udupaná taká hlina. Takže oni toto rozkopali a prelúpali sa dnuka a pustili tam toho chromého. Čiže urobili veľkú aktivitu, aby sa tam dostali. Takže keď to obrazne zoberieme do súčasnosti, tak mali by sme byť veľmi kreatívni, keď máme tých blízkych, na ktorých nám záleží a keď neveria v Pána Ježiša, a akým spôsobom ich priniesť k Pánovi Ježišovi, či už na nejaké kresťanské podujatie, alebo k nejakej evangelizácii. Aj teraz bude Prochrist evangelizácia v apríli, alebo na nejaké stretnutie, alebo aj na služby Božie, aby počúvali, aby mohli byť pod zvukom Božieho slova, alebo aj do nejakého domáceho stretnutia, keď máme, k Biblii, k modlitbe, k rannému zamysleniu a byť naozaj v tom kreatívny, lebo však ľuďom nechceme zle, chceme im dopriať to najlepšie, čo máme aj my, a prečo by sme im to nedopriali a neurobili preto všetko.

0: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
1: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
0: Zjavenie Jána 21:16.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 9. kapitola.
2: Múdrosť pozýva na hostinu.
1: Múdrosť si postavila dom, 7 stĺpov vytesala. Pozabíjala dobytok, namiešala víno, aj stôl prestrela. Vyslala svoje slúžky a z najvyššieho bodu mesta volá: kto je prostoduchý, nech zabočí sem. Nerozumným hovorí: poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala. Zanechajte pro

0: prostoduchosť a budete žiť. Kráčajte po ceste rozumnosti. Kto dohovára posmeškárovi, utrží hanbu. Kto karhá bezbožníka, potupu. Nekarhaj posmeškára, aby ťa neznenávidel. Pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád. Poraď múdremu a bude ešte múdrejší. Pouč spravodlivého a rozšíri si poznanie. Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. V poznaní najsvetejšieho spočíva rozumnosť. Veď vďaka mne sa rozmnožia tvoje dni a pridajú sa ti roky života. Ak si múdry, sám pre seba si múdry. Ak si však posmešník, sám sa budeš zodpovedať.
1: Hlúposť napodobňuje múdrosť.
0: Pani hlúposť je nepokojná, neviazaná, ničomu nerozumie. Vysedáva pri dverách svojho domu na najvyššom bode mesta, aby pozvala okolo idúcich, čo kráčajú priamo svojimi cestami. Kto je prostoduchý, nech zabočí sem. Nerozumným hovorí, ukradnutá voda je sladká, jedlo požívané v skrytosti je chutné. Lenže nevie, že sú tam duchovia mŕtvych a že jej hostia sú v hlbinách podsvetia.

0: Keď máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen. Yeah.

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Pamätajte, že ja som silný boh a nie je viacej nejakého boha ani nie je podobného mne, ktorý oznamujem od počiatku, čo bude nakoniec a od pradávna veci, ktoré sa ešte nestali. Izaiáš 46:9-10. Veľký hudobný virtuóz Jaša Heifetz zomrel ako 86-ročný v jednej nemocnici v Los Angeles. Jeho meno sa stalo vzorom hudobnej bezvadnosti, keď bol ešte veľmi mladý. Dramatik George Bernard Shaw napísal po jednom koncerte vtedy 19-ročnému umelcovi. Pretože vy provokujete žiarlivého boha tým, že hráte s takou nadľudskou dokonalosťou, teda zomriete mladý. Dokonalosť ostala, ale proroctvo sa nesplnilo, lebo kariéra tohto zázračného dieťaťa trvala ešte dlhšie ako polstoročie. Nejde nám o to, aby sme podceňovali vážených umelcov a spisovateľov, ale aj oni boli iba ľudia a nemohli vstúpiť do súťaže s veľkým Bohom. Predpovedanie budúcnosti a ešte v rozpetí tisícročí sú iba Božím privilégiom. Naplnené proroctvá sú Božou pečaťou pravdivosti a správnosti Biblie. Je lepšie dozvedieť sa z Božieho slova o tom, čo sa má stať aj v osobnom živote, ako chodiť k veštcom. Príjmite slovo Pána Ježiša v jeho plnom význame. Amen, amen vám hovorím, že ten, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ján 5:24. Táto výpoveď je taká záväzná ako celé sväté Božie slovo.

Vieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádio 7.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: 5. kniha Mojžišova, 31. kapitola, 6. verš. Sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou, on ťa nenechá a neopustí. V posledných rokoch som povzbudzoval a modlil sa za mnohých z rôznych dôvodov osamelých ľudí. Boli to obyvatelia domova dôchodcov, ktorých nikto nenavštevuje. Vdova, ktorá väčšinu dňa len tak presedí vonku, aby nemusela byť sama v prázdnom dome, ľudia, ktorí sa nemajú komu zdôveriť, či bezdomovci, ktorých si nikto nevšíma. Osamelosť môže zasiahnuť kohokoľvek a kedykoľvek. Podľa istej správy sa približne polovica dospelých cíti osamelo, čo môže byť pre zdravie rovnako nebezpečné ako tuhé fajčenie. Keď mal Mojžiš odovzdať pochodeň svojmu nástupcovi Jozuovi, chcel sa uistiť, že Izraeliti vedia, že pri obsadzovaní zasľúbenej zeme nezostanú v žiadnom zápase sami. Nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou, on ťa nenechá a neopustí. Aj novému vodcovi Jozuovi pripomína, že sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť ani ťa neopustí. Záverečné slová nás môžu povzbudiť aj dnes. Neboj sa, ani sa neľakaj. Keď sme osamelí, nech nás utešuje vedomie, že Pán Boh nás nikdy neopustí a nezanechá.

Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu na viac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míľa.

0: Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie od teraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.
1: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči Rádia 7, v tomto momente počúvate reláciu Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová, budem vás ňou sprevádzať. A dnes sa budeme rozprávať s mojou hostkou Katkou Matejkovou. Kati, vitaj.
1: Ahojte.
0: Katku ste už mohli počuť aj v minulom diele tejto relácie, kedy nám hovorila o tom, ako sa jej darí hovoriť ľuďom o Bohu, o Pánovi Ježišovi. Rozprávali sme sa aj o tom, že to nie je nejaký že nátlak, lebo musíš, ale robíš to naozaj z lásky k tým ľuďom a z lásky k Bohu a Boh uznal za vhodné, že toto je to, čo máme robiť. A samozrejme, formy tej evangelizácie sú rôzne a možno aj rôzne pohľady na to, že ako vlastne vyzerá ten výsledok, ako možno vyzerá, že úspešná evangelizácia. A o tomto všetkom sa chcem dnes aj s tebou, Kati, rozprávať. Najlepšie aj na takých konkrétnych príkladoch. A milí poslucháči, či sa už cítite, že ste na svojej životnej ceste možno bližšie k Bohu alebo ďalej, viete o sebe, že ste veriaci alebo nie úplne, alebo máte ešte nejaké otázky, potrebujete viac počuť, zostaňte naladení, táto relácia je naozaj aj pre vás. V závere sa chceme za vás aj modliť, takže verím, že sa máte na čo tešiť. Kati, tak teda taká prvá otázka, môžeme rovno začať, že čo považuješ teda za to, čo som hovorila na začiatku, že za takú akože úspešnú evangelizáciu, že o čo tam vlastne ide?
1: Áno. Tak ako som spomenula, evangelizácia je životný štýl, to znamená, že máme to žiť aj slovom, aj skutkom. A pre mňa je úspešná evangelizácia, keď naozaj vidím, že ten človek nie je len nejaký konvertita, že teraz zažil niečo na ulici alebo zažil Boží dotyk, ale že naozaj budem toho človeka za 10 rokov vidieť v cirkvi, proste začleneného medzi kresťanmi a že bude žiť tú cestu s Bohom.
0: Amen.
1: Takže nechcem, aby sme robili nejakých konvertitov, ale naozaj disciples, to znamená učeníkov. A toto je pre mňa úspešná evangelizácia.
0: Úplne súhlasím, Kati. A keby si vedela možno rozviesť to, že ako to potom bude vyzerať v praxi, respektíve, aké má mať teda človek očakávanie, keď niekomu hovorí evanjelium, hovorí o Božej láske, o tom, že mu môže odovzdať svoj život, že to je predsa len lepší nápad, ako mať život vo svojich rukách a dať ho svojmu stvoriteľovi a záchrancovi. Ako sa mám ja ako kresťan nastaviť teda so svojimi očakávaniami, že už teda viem, že aj Pán mi nejak otvoril dvere do toho, že mám tú situáciu, môžem niekomu hovoriť o Bohu, možno sa aj stal ten zázrak, že ten človek sa sám spýtal a môžem hovoriť, ale teda mám očakávať, že na konci toho rozhovoru ho musím priviesť do modlitby spasenia, že ho hneď vediem, že teraz 3-4 odovzda život a keď sa to nestane, tak je to vlastne fail, sa to nepodarilo. Ako sa mám nastaviť?
1: To je to, že je to veľmi individuálne a nie je to o nás, nie je to o výkone. To znamená, že ja naozaj zažívam, napríklad keď som na ulici, niekedy s niekým mám nejakú filozofickú debatu, niekedy humanistickú, niekedy ten človek je otvorený tomu a modlím sa za ňo, ale my musíme byť naozaj veľmi citliví v tomto na ducha. A netlačiť na človeka, keď ešte nepochopil a neprijal evanjelium, pretože potom my si možno dáme čísielka, že 10 som povedal evanjelium, ale ten človek reálne nerozumie tomu a není spasený. Takže veľmi byť citlivý a naozaj uvedomiť si to, že niekto zasieva, niekto polieva, ale Boh je jediný, ktorý dáva vzrast.
0: Amen. Jediný, ktorý vie zmeniť srdcia. A to my evanjelisti si musíme aj pripomínať. Ale nie len tí, ktorí vnímame, že máme ten dar, že tak prirodzenejšie možno hovoríme ľuďom, ale všetci kresťania majú byť schopní zvestovať evanjelium a hovoriť o svojej najväčšej láske, o Pánovi ďalej. A keď teda hovoríš, že nie vždy je ten človek pripravený prijať Pána, že to nie je o číslach, tak ako to ty vnímaš, aké máš ty možno skúsenosti s tým, že kebyže vieš povedať nejaký príklad, že kedy možno ten človek bol pripravený a mohli ste sa rovno modliť, že naozaj chcel na mieste odovzdať svoj život Kristovi, začleniť sa do cirkvi a jednoducho začať s ním žiť, že si videl, že naozaj bol premenený Duchom Svätým. A kedy sa to možno tak úplne nestalo a že ako môžeš byť kvázi, poviem, že spokojná s tým, že ten rozhovor jednoducho skončil tam, kde skončil.
1: Tak napríklad, keď som bola v zahraničí na misijnej škole, tak tam sa rôzne prípady stali, kedy naozaj my sme sa rozprávali s ľuďmi a videla som, že ten človek nejakým spôsobom najprv nie je otvorený a potom sme im povedali, že can I offer you prayer, že či sa za nich môžeme proste modliť. Mm-hmm. A zrazu sme sa začali modliť a my sme videli, že ako koná a že naozaj tí ľudia boli dotknutí Bohom, hej? Mm-hmm. Že priamo tam na mieste na ulici. Ale potom sa mi tam stala aj situácia, kedy naozaj s iným dievčaťom sme mali fakt takú konverzáciu, že sme sa len smiali na nejakom hlupom vtipe, že proste nič duchovné, nič, ale na konci sme jej odovzdali kontakt na jedno také komunitné centrum kresťanské, ktoré tam je, také kreatívne, kde sa maľuje. A ja som si vtedy tak aj vyčítal, že Bože, prečo som jej nepovedal evanjelium, že to som jej aspoň nevedel povedať, že ju miluješ, alebo proste sa jej spýtať, či sa za ňu môžeme pomodliť. A strašne som na sebe mala ten nátlak výkonu. A zrazu, o 2 týždne na to som sa dozvedela, že táto dievčina začala chodiť do toho komunitného centra, začlenila sa medzi kresťanov, je otvorená a reálne už uvažuje nad tým, že Ježišovi dá svoje srdce. A presne to je o tom, že to nie je o nejakých našich predstavách, ako to má vyzerať. A Pán Boh, on je viac a on koná tak, aby sme nikdy nemali pocit, že je to o nás, ale o ňom. A toto je taký krásny príklad podľa mňa toho, že som mala pocit, že to nebola úspešná evangelizácia a nakoniec to bola možno aj najúspešnejšia, ktorú som tam mala. Rozumiete?
0: Ja som počula raz presne takú múdrosť, že kvázi, keď si v tom procese, že niekomu hovoríš o Bohu, tak je napomocné teda si predstaviť, že si len súčasťou tej jeho cesty nejakej, alebo toho vzťahu s Bohom, ktorý má. Že ty možno posunieš jeho rozmýšľanie, alebo teda Boh vďaka tomu nejakému rozhovoru alebo vzťahu posunie to rozmýšľanie jeho ďalej a presne toto ste urobili, že možno práve keby, že ste natlakoví alebo že hneď hovoríte Jan 3.16, tak možno by sa úplne vzdialila, nechcela od vás žiaden kontakt, ale že Boh vedel, ako to zariadiť a presne, že ešte aj teba vlastne pozbudil, že nie je to o tvojom výkone, ale o tom, čo Duch robí, to nádherné. Otázočka ešte na týchto, keď sa rozprávame o tom, že konvertita versus učeník. Pod slovom konvertita teda rozumieme, že človek sa stal novým, pretože prijal Pána Ježiša, ale učeník je ten, ktorý teda s ním aj naozaj kráča, ktorý vytrval a proste má tú vieru, vidíme, že je živá, proste jeho život svedčí o tom, Áno. Že je naozaj konvertovaný. Hej. Tak keď sa o tomto rozprávame, kedy ty, Kati, vieš možno, že ubezpečiť človeka o tom, že áno, že si spasený, si zachránený.
1: Mm-hmm. Tak ja nerada niekoho súdim a dávam do škatulík, že to ten človek musí vedieť, ale keď naozaj kráča s Ježišom a ja si myslím, že to sa ukáže už aj v tých ťažkých chvíľach, keď naozaj si ochotný ísť za Ježišom aj napriek tomu, že sa ti život rúca a stále ho mať ako tú jedinú istotu, hej, že možno keď si začneš byť aj prenasledovaný pre vieru alebo vysmievaný, ale aj napriek tomu proste uznáš, že on je tvoj pán. Vtedy sa to asi ukáže naozaj, že či je to len taká viera, že nejaká chvíľková alebo naozaj sná.
0: Nie nadarmo Pán Ježiš hovorí, že vezmite svoj kríž a nasledujte ma, že jednoducho nebude to vždy ako keby voči tebe výhodné, že si veriaci, ale že tá výhoda je v tom, že ty už máš všetko a že už nemáš vlastne čo strátiť. Keď sme sa rozprávali o tom, ako neuponáhľať tú, my to tak ako kresťania voláme, že modlitba spasenia, alebo je to teda modlitba, kedy človek vie odozdať svoj život Pánovi, tak mne pritom tiež napadla situácia z môjho života, kedy nedávno som sa rozprávala s jednou staršou pani a bola veľmi sympatická, aj sme boli jednoducho spolu pár dní a veľmi dobre sa mi s ňou aj konverzovalo a videla som, že aj má možno záujem o také, že duchovnejšie témy, aj sme si hneď mohli potýkať, že naozaj taká Áno. žena, ktorá keď budem v jej veku, že aj ja by som chcela byť taká svieža a taká, vieš si predstaviť.
1: Budeš.
0: Áno, ďakujem. A super sa s ňou rozprávalo a videla som, že jeden večer, keď sme sa rozprávali, tak som akoby bola až vystrašená zo svojej tej takej evangelizačnej nejakej rýchlosti alebo mysle, že ja si viem úplne predstaviť, že teraz tento rozhovor by som vedela uponáhľať a vedela by som jej na konci povedať, že či nechce odozdať život Ježišovi teraz a že môžem sa za ňu modliť a tým pádom by som ju ubezpečila, že áno, toto teraz znamená, že si spasená. A na druhý deň som si už predstavovala, že budem slavnostne hovoriť v zbore alebo kamošom alebo tuto v rádiu, že ako tá žena uverila. No len, že vlastne poprvé, že toto rozmýšľanie je zvrátené. Lebo akože to, jak keby som čísla, iba sa projekty, chcela pochváliť, áno, že som super evangelista. No ale ja som na nej videla, že jednoducho, a chvála Bohu, že naozaj Duch Svätý ma v tom musel zastavovať, lebo to bola moja pýcha, moje ego. A musel ma zastaviť, že takto my nepôjdeme. Že Duch Svätý mi vyslovene hovoril, že ale ja nie som manipulátor. Ty nepôjdeš teraz manipulovať túto moju milovanú na to, aby teraz rýchlo šup, šup, šup mi odovzdala život, keď ja som jej ešte nepremenil srdce. Presne. Ona nie je pripravená a naozaj som si tak vyslovene potom užívala to, že ja môžem byť v pohode aj s tým, že rozhovor skončil tam, kde skončil. A že najhoršie je, že ona by možno aj povedala, že ja si ju viem predstaviť, že ona by sa to so mnou aj pomodlila. Lebo ona aj hovorila, že verí v Ježiša. Ale Áno. videla si, že nerozumie, že nie je to. Nerozprávame o tom istom Ježišovi, alebo Áno. ako to povedať. Čiže úplne, že by som ju akoby falošne do niečoho potiahla a toto bolo pre mňa taký veľký výkričník, že presne ako si povedala, že Boh to nikdy nerobí na našu slavu, ale na jeho.
1: Presne, a on vždy tak koná, aby to nebolo o nás. Ja mám asi také najkrajšie svedectvo práve s mojou najlepšou priateľkou, čo sme 13 rokov najlepšie kamarátky a ona vlastne uverila v Ježiša skrze mňa. A to bolo presne také, že my sme boli 4 najlepšie kamarátky, mala som 12, ktorý som počula evanjelium a ja som mala veľmi túžbu hovoriť o Ježišovi. Ano. Ale začala som sa modliť, lebo som nemala odvahu, nech Pán Boh nejako to pripraví. A ja som si typovala, že Kika bude tá posledná, ktorá z týchto kamarátok uverí. Presne som sa tak typovala, lebo nemala žiadne problémy, mala dobrý život. a ona nakoniec bola veľmi otvorená, wow. Ale tiež to tak, tak Pán Boh spravil, aby som nemala pocit, že ja som ju obrátila. Som jej začala hovoriť, bola otvorená a potom išla na Noého film do kina so svojím otcom a po ňom mi zavolala úplne v slzách, že chce viac sa ešte dozvedieť o Biblii, že nechce začneme spolu čítať. A to bolo pre mňa strašne pozbudivé a my sme potom naozaj spolu začali čítať Bibliu. S tým, že tam bola ešte napríklad jedna kamarátka, ktorá keď sme mali duchovné debaty na chate, tak ona bola úplne v opozícii, ona verila v reinkarnáciu, tvrdila, že proste má 9 životov a ona bola vždy taká veľmi, že išla za tú svoju pravdu. A jej sme tiež svedčili, ale vôbec sme do nej ako keby nehustili, len sme sa za ňu modlievali spolu. A zrazu potom ju skoro zrazilo auto a už len za mnou prišla, že si uvedomila, že nemá len,
0: nemá 9
1: životov. Že má len jeden život. A ona tiež potom sa vlastne stala kresťankou, wow. Hej, že to bolo také úžasné, že sme takto tri dievčatá boli striedy a potom sa k nám ešte jedna pridala, ale nebolo to vôbec podľa predstav a len Pán Boh bol v tom oslavený a on konal v tom svojom čase a veľmi

0: Katkou Matejkovou sa rozprávam v relácii Otvorené dvere a my sme sa už s tebou, Kati, rozprávali aj v predošlej relácii, aj dnes. Viac o tom, že ako ty v podstate zdieľaš evanjelium, zdieľaš dobrú správu, hovoríš o Bohu, v podstate, že kade chodíš a mám pocit, že takto si ťa môžu aj naši poslucháči tak nejak, akože nechcem povedať, že zaškatulkovať, ale niekedy sa potom tak deje.
1: Taký motýlik.
0: Áno,
1: tak ale volajú.
0: Áno, ale nechcem, aby si mysleli len toto o tebe, že akože, že ideš po ulici, všetkým hovoríš a že tu vytvoríme presne, že nejaký takýto nátlak, že treba rýchlo, nárazovo len zvestovať a aj akože aj to je super, ale ty si mi aj mimo teda mikrofón spomínala, že dávaš veľkú váhu na to, aby sa išlo cez vzťahy a že to je evangelizácia, ktorá často aj vzbudzuje trpezlivosť, učí nás trpezlivosti, je to pomalšie, nie je to také dynamické a ľudia ako my dve si myslím, že pri tom sa učíme presne tej práve tej trpezlivosti. Tak keby si nám vedel povedať príklady z tvojho života, kedy si potrebovala aj ty spomaliť pri tom a venovať sa tým ľuďom, milovať ich, jednoducho byť v tom vzťahu.
1: Áno, naozaj zdôrazním, že ja osobne, a nechcem to porovnávať, že vzťahová evanjelizácia alebo taká nárazová, ale vidím väčší zmysel v tej vzťahovej a naozaj taký väčší dopad, že by tu dlhodobo pre tých ľudí, lebo ako som predtým spomínala, chceme učeníkov, nielen konvertitov.
0: Amen.
1: Ani to nejakých veľkých akciách, ktoré si často robíme, mám pocit viac kresťania pre seba ako pre neveriaci, ale je to fakt o tom, aby tí ľudia boli dotknutí a boli to aj o 10 rokov. A ja mám akože krásne svedectvá aj z práve týchto vzťahových evanjelizácií. Fakt príklad sú moje dve veľmi dobré kamarátky, jedna najlepšia, veľmi dobrá Kika a Dominika, s ktorými sa poznám už 13 rokov a doteraz sú kresťanky. A v podstate s nimi ten príbeh naozaj začal tak, že keď ja som mala tých 12, ja som sa začala modliť za svoje spolužiačky.

0: tak som si aj typovala, že kto by z nich mohol uveriť a tú Kiku som dávala ako poslednú, lebo mi prišlo, že má v živote všetko a že ona Pána Boha nebude proste potrebovať. A modlila som sa, aby Pán otvoril dvere a na jednej chate, keď sme mali 12, kde sme všetky dievčatá spolu boli v izbe, tak naozaj vznikla spirituálna duchovná debata, kde som pred všetkými spolužiačkami mohla hovoriť evanjelium a túto Kiku to veľmi zaujalo. A neskôr od toho sa odvinulo, že sme začali mávať ďalšie debaty, ktoré dlhšie trvali, možno aj 2 roky to takto trvalo. A pravidelne som sa za ňu modlievala, aj za ostatné kamarátky. Až došlo to naozaj do bodu, kedy Kika začala byť viac otvorená a začali sme si spolu čítať Bibliu a v podstate to, čo mne mamina doma vravila, som jej začala hovoriť, že po škole sme sa stretli a čítavali si Bibliu, modlievali sme sa spolu a Kika už nebola vôbec z veriacej rodiny, takže to bolo veľmi vzácne a Pán Boh sa jej dotkynal. No a potom tá Dominika, tá bola na začiatku v úplnej opozícii, že ona verila na 7 životov, reinkarnáciu a ona vždy bola taká tvrdá baba, že proste v čo verila, v to verila. A my sme často mali aj také výmeny názorov, ale vždy to bolo v láske, že som tu pre ňu bola, že vedeli sme sa aj tak argumentačne troška pochytiť, ale mali sme sa radi. A to možno bolo na tom aj to dôležité, že proste mali sme sa len radi a boli sme tu pre seba. Až jednou dňa sama Dominika za nami prišla, že pochopila, že nemôže mať tých 7 životov, že ju skoro zrazil auto, že život má len jeden a začala byť otvorená a už sme boli 3. A naozaj potom mali sme ešte jednu spolužiačku, takú Bronku, ktorej zase táto Dominika, keďže boli najlepšie kamošky, začala viac svedčiť, takže to bolo všetko cez vzťahy. A potom sa už náš učiteľ smial na konci gymnázia, že proste sa spýta, že ktorá je obľúbená kniha z triedy a 4 z 20 ich povedia Biblia. On si z toho robil strašnú srandu. A u nás to aj vedeli, akože naši spolužiaci, že mne Pán dal až takú príležitosť, že v maturitnom ročníku, keď sme mali retorický prejav, som mohla mať takú mini kázeň. A úplne som vnímala, ako Pán si to strašne používal a ako naozaj som videla, že u nás tí spolužiaci mali bázeň a z Hospodina, z Boha. Že oni videli, že ako Boh koná v našom živote a že to nie je nejaká rozprávka.
1: Wow, o čom si hovorila na tom prejave?
0: Ja som to zamerala viac na naplnenie a zmysel života, ale v podstate som to prepojila komplet vysvetlenie celého evanjelia, pôvod hriechu a to, že Boh je tu pre nich, že ich stvoril so zámerom, že ich miluje a samozrejme som kríž, lebo bez kríža nie je moc, spomínala.
1: Amen.
0: Takže
1: amen.
0: Tak. A potom ešte také ďalšie vlastne moje vzťahové evanjelizácia, ktorá by tiež bola dlhodobá, je môj bývalý priateľ. V tomto ja nie som celkom akože nasledovania hodný príklad, keď ma ľudia budú počuť, ale ja keď som sa obrátila v 18, tak neskôr som spoznala teda svojho bývalého priateľa, s ktorým som si veľmi sadla po duševnej stránke. Ale teda on bol z úplne ateistickej rodiny. Ale ja som si tak v píche a mojom egu, ktoré je veľmi veľké, povedala, že ja si ho teda obrátim, hej? Že ja som lepšia ako iné dievčatá, že mám silnejšiu vieru.
1: A hlavne, keďže ľudia vedia obracať ľudí, to vôbec nerobí.
0: A ešte presne taká ega, to ego, presne, to je to.
1: Áno.
0: A ešte som si proste povedala, že, lebo vždy sú tie svedectvá, že nezačínaj si s neveriacim, vždy to tak akože zdôrazňovali v cirkvi, a ja som si povedala, že bude to proste inak. A naozaj vtedy začala taká akože ťažká, dlhá cesta s tým, že ja som sa za neho modlievala, veľmi aj pôstila. A naozaj Pán Boh zase, on je dobrý Boh, on je milostivý. A tým, že ten môj bývalý bol otvorený, tak sa tam naozaj začali diať veci, že Boh mu začal ukazovať, že existuje. Napríklad, príklad, on v jeden týždeň išiel 3-krát do taxíku a 3-krát, čo nastúpil, tam bol znovuzrodený kresťan, ktorý mu vravil o Ježišovi. Bez randy. Alebo ozval sa mu po dlhých rokoch jeden kamarát zo strednej, s ktorým kedysi húlieval trávu. A proste on už bol znovuzrodený kresťan a sa prepojili a začal mu tiež svedčiť.
1: Wow.
0: Takže Pán Boh, on je úžasne milostivý, ale on mne aj na tomto chcel ukázať, že ako keby, že áno, že on vie zasiahnuť. Nakoniec ten môj bývalý po 2 rokoch sa obrátil, odovzdal, ale bola to extrémne ťažká cesta. Veľa som sa trápila, veľa som sa postila a ono to v niečom, nie že nestalo za to, som rada, že Pán Boh sa ho dotkol a naozaj zažil veľký Boží dotyk, Pán Boh ho z ťažkých vecí vyťahol. Ale zároveň nestalo to za to trápenie, že myslím si, že Pán Boh má pre každé aj dievča kresťanské seberovného partnera aj v tej viere, ktorý ťa bude viesť bližšie k Ježišovi a nebudeš musieť byť ty ten iniciátor, lebo u nás to asi tak bolo, že vždy ja som bola ten iniciátor, poďme si čítať Bibliu, poďme sa modliť a my sme aj mali to nejaké spoločenstvo spoločné. Ale jednoducho Pán Boh mi na tom ukázal, že ty si môžeš niečo vybrať, byť tvrdohlava. Ja aj to nejakým spôsobom poženám, lebo tak sa modlí, že som milostivý a ukážem svoju
1: a
0: moc,
1: aby on bol znovu zrodený.
0: On chce, presne, ale není to o tom, rozumieme sa.
1: Hej, takže čo by si možno ešte takto odkázala, že keď aj nás počúva možno niekto, kto verí v Pána Ježiša, chce ho nasledovať, ale veľmi ho to láka, lebo sa možno zahľadil do niekoho, kto nie je veriaci, čo by si odporúčila?
0: Nerobte tie isté chyby, ktoré som robila ja. Nie, naozaj, akože nechcem povedať, že ten chlapec bol chyba, on je zlatý, naozaj dobrý človek, aj v tom zmysle, že proste má veľké kvality. Ale myslím si naozaj, že my sme duch, duša, telo a Pán Boh ti chce dať seberovného partnera aj v duchovnej oblasti a hlavne my ženy potrebujeme líderstvo, potrebujeme niekoho, kto nás bude viesť a nie my byť tie, ktoré budeme dávať víziu tomu vzťahu a budeme tlačiť, že ideme si čítať Bibliu, alebo proste, že toto má podľa mňa muž robiť. Takisto podľa mňa je dôležité s partnerom mať rovnakú víziu, že raz, keď ja mám evanjeliové srdce a milom hovoriť ľuďom o Ježišovi a môj bývalý taký nebol, tak proste tudy cesta nevede. Mm-hmm. Ale každý má tie priority nejako inak, ale určite to neodporúčam, lebo áno, ten človek sa môže obrátiť, lebo Pán Boh je milostivý a miluje ho, ale môže to byť 10-ročná cesta a to trápenie je obrovské. Ja som to zažila 2,5 roka, ale je to strašná bolesť. Je to bolesť.
1: Vzťah romanticky nie je misijný výjazd.
0: Tak.
1: Je to niečo úplne iné, iná oblasť. Ďakujeme, Kati. Budeme sa o chvíľu aj modliť za ľudí, ktorí možno teraz počúvajú a premýšľajú nad vzťahom s Bohom, ale skôr než sa pomodlíme, máme ešte takú možno minútku, kedy by si možno ešte chcela povedať, zdieľať nejaký príbeh, niečo, čo ti napadá v tejto relácii.
0: Rozmýšľam. Takže ja by som naozaj ľudí chcela pozbudiť, že nebojte sa hovoriť o Ježišovi, že či už vo svojich vzťahoch alebo aj na ulici, není to o vás a je to viac o ňom a naozaj také odporúčanie, že keď máte nejakú vzťahovú evanjelizáciu, naozaj ono to môže niekedy aj 10 rokov trvať a je to v poriadku, ale Pán Boh je verný a jemu v prvom rade viac záleží na tých ľuďoch ako na vás. A ja by som vám naozaj odporúčala aj napríklad posty, že ja som videla aj zmenu, keď som sa za niektorých ľudí modlila, že v tých postoch bola moc, že Pán Boh sa k tomu veľmi priznal, keď som sa oddelila viac pre neho, hľadala jeho tvár a bola som vtedy taká citlivejšia na ducha a vedela som lepšie aj komunikovať s tými ľuďmi a mať s nimi väčšiu milosť. Takže toto by možno taká moja rada by bola k takým vzťahovým evanjelizáciám, že postiť sa za tých ľudí, ale celkovo naozaj, že evanjelizácia je život. A hlavne v tých vzťahoch teda to bude fungovať a ako aj Pán Boh nás povolal do tohto sveta, aby sme teda činili učeníkov, aj to slovo kozmos po grécky, keď môžem takto povedať, svet nie je o tom, že teraz máme ísť do Afriky, do Ameriky, ale je to ten náš environment, to prostredie, kde sa nachádzame, to znamená, že pre niekoho je to práca, pre niekoho je to škola, pre niekoho sú to priatelia. A nebojte sa za to, že nie ste v nejakej evanjelizačnej službe, nemôžete evanjelizovať, všetci sme do toho povolaní činiť učeníkov.
1: Super, Kati, ďakujeme veľmi aj za to, že si prijala pozvanie. Ak sa teda môžem na záver poprosiť modliť sa za ľudí. Minule sme sa modlili za veriacich, nech ich Duch Svätý vystrojuje k evanjelizácii a teda k takému nebojacnému svedčeniu o tom, kto je Boh. A teraz, keby si sa mohla modliť za ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a možno si nie sú istí, že kde sú, ako sú na tom vo vzťahu s Pánom, ale chceli by sa mu priblížiť, chcú ho hľadať.
0: Áno.
1: Ak ťa môžem poprosiť.
0: Jedeme na to. Takže. Tak, Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za každého jedného poslúchača a ďakujem ti, že ty miluješ každého jedného človeka, ktorý to teraz počúva, že naozaj, že ty po jedinom, čo túžiš Ježiš, je úzky vzťah s ním. Tak to prosím ťa teraz viac ukáž každému jednému človeku, ktorý počúva, že naozaj, že ho miluješ. Ukáž mu, čo si pre neho spravil na kríži, že ty si zomrel za to, aby on mohol byť slobodný od hriechu a od rôznych závislostí, od bolesti a že ty si nielen, že zomrel, ale ty si vstal z mŕtvych a že ty si živý Boh a môžeš žiť v ňom. Tak prosím ťa, dotkni sa teraz daných poslucháčov Duchu Svätým naozaj svojim pokojom, svojou radosťou, svojou láskou, aby oni videli, ako veľmi ich miluješ a že ty pre nich máš dobrý plán a budúcnosť a nádej a že ty naozaj s nimi chceš mať úzky vzťah a chceš v ich živote byť ten prvý a ten, ku ktorému sa budú vždy utiekať, keď sa niečo bude diať. Amen.
1: Amen. Milí poslucháči, týmito slovami a touto modlitbou končíme reláciu Otvorené dvere. Ak sa chcete niečo viac spýtať alebo sa s nami nejak skontaktovať, tak nám môžete napísať na radio7@radio7.sk. Touto reláciou vás prevádzala Kristýna Valovičová a v tejto chvíli sa lúčim aj s našou vzácnou hostkou Katkou Matejkovou. Ahoj.
0: Čusk.

0: Čo je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
1: V nedeľu sa po 8. ráno a 6. popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar Bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.

Je niečo, za čo si dnes Bohu vďačný? Nájdeš na ňom niečo hodné chvály a úcty? Veríme, že dôvodov je veľa. Pozývame vás do chvál Pána Ježiša Krista aj v týchto chvíľach na Rádiu 7. Pokojne mu spievaj aj nahlas.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás aj dnes bude Peťo a Rado a dnes by sme pokračovali v téme správcovstva. Už sme si v minulej relácii povedali, že pán ako vlastník všetkého na tejto zemi nám podriadil do správy všetko, nič nám neskrýva, ale očakáva, že sa o všetko budeme starať s vernosťou a ako správni správcovia. Čo to, Rado, znamená?
1: Pozrime sa na niektoré miesta, kde sa rozpráva o našej úlohe ako ľudí, čiže úlohe správ.

0: prácu svojho domu so všetkým, čo mal, Hospodin požehnával dom Egypťana pre Jozefa. Hospodinovo požehnanie spočívalo na všetkom, čo mal v dome i na poli. Všetko, čo mal, zveril teda Jozefovi a okrem chleba, ktorý jedával, nestaral sa o nič. Peťo, aký vidíš rozdiel medzi tým, že byť vlastníkom a byť správcom?
1: Jednoznačne rozdiel je ten, že správca dostane určité inštrukcie od vlastníka, ako si ten žiada zaobchádzať so svojím majetkom. To je obrovský rozdiel. Ak začneme vnímať veci, ktoré nám Boh zveril do nášho života ako vlastné, spravujeme ich podľa svojich zásad, svojich nápadov a robíme s nimi podľa seba, čo chceme. Avšak, keď si uvedomíme, že tieto veci nám do života dal Hospodin, snažíme sa nájsť inštrukcie v jeho slove, aby sme obstali ako dobrí a verní správcovia. Totižto niekedy v niektorej relácii môžeme podrobnejšie rozobrať rozdiel myslenia sveta, alebo keď ľudia uvažujú podľa seba nad majetkom a rozdiel toho, ako nad ním uvažuje Boh. Jeden z príkladov by mohol byť, že ja som si svoj majetok zarobil sám, to je pohľad sveta, kdežto kresťan verí, že mu ho do života priniesol a dal Boh. Účel toho majetku, opäť sveta alebo neveriaceho, môže byť ten, aby som uspokojil vlastné potreby, ak mi niečo zvýši, aby som si to odložil na horšie časy. Ani to nie je zlý pohľad, ale v prípade Pána Boha nám prináša do života väčšie požehnanie preto, aby sme boli schopní pomôcť aj tým, ktorí to požehnanie, ako máme trebárs my, v živote nemajú a sú odkázaní aj na pomoc druhých. To je veľký, veľký rozdiel medzi vlastníkom a správcom. Vlastník definuje, ako chce, aby s jeho majetkom bolo naložené a vlastne správca to má vykonávať. Poďme sa pozrieť ešte do Nového zákona, kde je tiež jeden z príkladov toho, ako vníma istý správca úlohu, ktorú dostáva.
0: Ak to konám zo svojej vôle, mám odmenu. Ak však nie zo svojej vôle, plním zverenú úlohu.
1: Je veľmi dôležité, aby sme nehľadali svoju vôľu v týchto veciach, ale aby sme vnímali naše pôsobenie alebo naše chovanie sa k majetku, ktorý používame ako zverenú úlohu od Boha. Možno vecou, ktorá nás môže jednoznačne povzbudiť k správnemu zaobchádzaniu s tým majetkom, je skutočnosť, že raz sa každý z nás postaví k určitému vyúčtovaniu, tak ako sme si hovorili aj v jednom podobenstve, že majiteľ prenajal vinohrady, ale potom sa vrátil a žiadal výsledok z toho hospodárenia, z toho správcovstva. Tak aj každý z nás raz príde pred súd, raz príde pred sčítavanie skutkov, či boli správne alebo nesprávne. Preto, milí poslucháči, dnes modlíme sa a túžme poznať Božiu vôľu v tom, ako správne spravovať jeho majetok. Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28.

0: sa preťažene?
1: Namáhaš sa?
0: Je dobré, ak si to priznáš, lebo v tom prípade prichádza Ježiš priamo za tebou. Hovorí toto.
1: Vezmite na seba moje ľahké bremeno a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete odpočinutie duše.
0: Žehnáme ti, aby si zažil pravý odpočinok uprostred náročných dní.

kolísavej dobe stojíme na pevnom slove. V Rádiu 7 veríme, že Biblia je skutočne Božie slovo, ktoré je dostatočne aktuálne pre život náš aj našich poslucháčov.

Zdravím vás všetkých, ktorí práve teraz počúvate Rádio 7. Moje meno je Lenka Zušťáková a pravdepodobne ma poznáte z relácií Dobrý štart zo života žien alebo z pohodičiek. Práve v tomto momente vám prajem požehnané a radosné leto. Pokojné, odpočinkové, strávené v kruhu vašich milovaných, zdraví a radosti. Nech vás Boh žehná.

Zbieraj z počutia Božieho slova a my vám ho na Rádiu 7 prinášame 24 hodín 7 dní v týždni. Dajte nám vedieť, že nás radi počúvate cez vaše stories, čiže príbehy na sociálnych sieťach a nezabudnite označiť Rádiu.

0: Keď máte Ježiša Krista, za každých okolností, v akýchkoľvek podmienkach, bude sa o vás starať sám Boh.
1: Reláciu Slovo pravdy a rôzne iné môžeme vysielať aj vďaka vašej finančnej podpore. Pridajte sa k šíre

0: me.
1: Náš Boh je s nami na začiatku i na konci leta, ale aj všade medzi tým. Do svojej prítomnosti nás pozýva týmito životodarnými slovami.
2: Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa vody života.
1: Zjavenie Jána 21:16.

Drahý poslucháč, ak sa chceš v tejto chvíli zmieriť s Bohom a prijať ho ako svojho pána, modli sa svojimi ústami so mnou túto modlitbu. Pane Ježišu, ja verím, že si na kríži zomrel aj za moje hriechy, že si vstal z mŕtvych a teraz si v nebi. Pane Ježišu, odpusti mi prosím moje hriechy, všetky moje zlyhania a zlé veci v mojom živote a prosím, zachráň ma, zmeň ma, podávam sa ti a staň sa pánom môjho života. Pane Ježišu, ja verím, že si ma počul, že si ma zachránil a ja budem navždy s tebou. Amen.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase. Keď

0: Štartujte každé pracovné ráno dobre s našimi dobrými štartami.
1: Keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj potrebujeme.
0: Zapínajte Rádio 7 od pondelka do piatku po 8.
2: Máte pocit, že peniaze vám pomedzi prsty miznú rýchlejšie, než prichádzajú? Čo vám spôsobuje napätie a konflikt? Chcete sa naučiť hospodáriť múdro a podľa biblických princípov? V psychologickej poradni nájdete jednoduchý a praktický návod, ako si vytvoriť rozpočet, rozdeliť výdavky, šetriť a pritom žiť spokojom a dôverou v Božie vedenie. Objavte odpovede, ktoré vám pomôžu prevziať kontrolu nad financiami. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7. Dnešná téma momentkovská nesie názov spánoček, aspoň tak som to ja nazvala. A nechcem, aby ste ale takže pospali, keď to budete počúvať. Takže ak ste náhodou v aute teraz, tak oči poriadne otvorené. Budeme sa rozprávať aj o tom, ako nezaspať v tých situáciách, kedy to netreba. Ale zároveň aj o tom, aké je to dobré si trošku pooddychovať, pozatvárať očka a ako sme na tom my. Ja v našom štúdiu nie som sama, ale je tu aj Vaneska. Ahoj.
2: Ahojte.
1: Je tu aj druhá Kika, ahoj.
3: Ahojte.
1: Milí poslucháči, neviem, ako ste na tom vy, či ste vy také skôr, že ranné vtáčatá, alebo tie večerné sovy. Dievčatá, vy tu máte ako?
2: Ja som skôr večerná sova a myslím si, že som večerná sova celý život. Aj keď sú momenty, kedy si viem užiť aj to ráno, ten problém je sa do toho rána prebudiť. Mm-hmm. A myslím si, že pre niekoho je to také prirodzenejšie, že radšej vstane skoro ráno a užije si ho také dlhé a že aj je možno taký naladený do toho, že môžem zažiť to celé dlhé ráno, a pre mňa je to také, že no neviem, ak si mám vybrať, lebo toto sú argumenty pre obidve, večer aj ráno, že mnoho ľudí vtedy už spí alebo nie je úplne nejak aktívnych a že si môžeš zažiť takú tú pohodu, ale to sa dá aj večer aj ráno. Takže otázka je, že kedy vám to vyhovuje viac? A pre mňa je to ten večer.
3: Vaneska, tak ja som presne ten ranný typ. Ja som tá, ktorá ide spať o 9.
1: Nehovorila si, že si išla spať aj o 4 na 9 včera?
3: Nie, včera to bolo 9.15.
1: 9.15, aha, dobré.
3: 9.15, áno, akože nie je to vždy pravidelne, podarí sa mi to tak vždy spraviť, ale napríklad včera áno, juchu, ale za to vstávam už o 5. Mm-hmm. Lebo to je tých, počkaj, dobre, rátam 8? 8, že?
1: Ja 9, ťa neskontrolujem. Áno, ja nemám počkaj tú schopnosť.
3: Takže to je tých 8 hodín a to vďaka Bohu môjmu telu stačí.
1: Výborné.
3: A takže ja už o tej 5. už sa tak sama tak začínam prehadzovať, potom do toho zazvoní budík môjmu manželovi, ten on ma už tak doťukne, že už sa prebudím a potom už mám tú svoju pohodičku a vtedy je čerstvá hlava, mozog, viem sa plne sústrediť aj na stíšenie s pánom a veľmi mám rada tieto momenty. A večer už potom o tej 9. už som unavená a už sa mi nič nechce a už sa ani nesústredím, ale väčšinou chodím spať, teda sa snažím o tej 10. tak.
1: Mala si to tak vždy?
3: Čo ja viem, no posledné roky to tak má, možno odkedy sa mi narodila dcera. Áno, teraz si pamätám, že vlastne mala som obdobie, keď to bolo naopak, ale ani vtedy som nechodila tak neskoro spávať. Tri to bolo to, že skoro spávať a dlho spať. Čo to bolo už 12 hodín. To bol životík. Ale nie, teraz si uvedomujem, že koľko vecí vlastne ty strátiš, keď spíš 12 hodín.
1: Alebo získaš tým spánkom. Milí poslucháči, na túto tému sa budeme rozprávať aj naďalej. Naladené máte Rádio 7.
0: Je tu čas pre vás. Rádio 7.
1: V dnešných momentkách sa rozprávame o spánočku a trošku sme viac rozoberali, že či sme ranné vtáča alebo večerná sova, ale Vaneska, ty máš pre nás ešte takú zaujímavosť, že ako to je teda s tým dlhým a krátkým spánkom.
2: Ja by som povedala, že prosila by som si v tom potvrdenie od lekára, či je to naozaj pravda. Ale dočítala som sa, počula som, že keď človek spí málo, tak to pre ňo nie je dobré, ale ani keď spí príliš veľa, tak to nie je dobré, lebo to telo, keď sa zobudí po tých 11 hodinách, 10 hodinách spánku, tak sa cíti veľmi také vyčerpané a unavené. A práve tých 8 hodín, alebo ísť spať tak, že mám 9 hodín pred sebou a aj keď sa budem prebudzať, tak tam bude tých 8 hodín spánku, je vraj najlepšie. Mm-hmm. Ale z tej svojej skúsenosti viem, že niekedy je to ťažké presne toľko to spať.
1: Mm-hmm. Ja si spomínam zo svojho života teda, že aj keď som si robila také záznamy, že kedy ma najviac bolela hlava, že som sa to musela nejak sledovať, tak presne tam boli také dva extrémy, že buď som nespala vôbec, alebo že málo, že kvôli tomu, že som málo spala, alebo kvôli tomu, že som príliš veľa spala. Takže človek naozaj, že potrebuje nájsť nejaký ten stred, ale teda o tom by sa dalo dlho rozprávať, ja len sa pridám do tejto debatky, že či sme večerné sovy alebo ranné vtáčata, tak mne sa zdá, že ja sa snažím byť v živote, že obidve, lebo všetko ma baví, že proste ja chcem byť aj vyspatá, aj by som chcela byť dlho, akože do noci vedieť byť hore, že keď sa s kamošmi a takto, že keď máme nejaké dievčanské prespávačky alebo čo, ale zároveň by som chcela aj skoro ráno vstať a mať takú tú idylku, ako si ty, Kika, opísala. No ja som minule zistila, že ja keď som veľmi unavená, že to v noci natiahnem a musím potom ráno nejak skoro vstať a spím, že 4 hodiny, tak v niečom, akože je to hrozné, vždy je to hrozné, ale v niečom ja sa vraciam do tých stredov.

0: Áno, áno.
1: Ja mám ešte pred piesňou takú rýchlu otázku, že či ste mali niekedy taký že obľúbený zvuk budíka?
2: Počuj, ja som si včera pozerala môj telefón, že vlastne ako, čo je ten môj budík, tá hudba môjho budíka, a ja som vôbec nevedela akože nájsť tú cestu, ako sa dostanem k tomu, že si to chcem vôbec aj zmeniť, takže potom sa spýtam vás.
0: Ty si zaseknutá na jednom zvuku.
2: Na jednom zvuku. A už by som si to teda chcela premeniť, ale vieš čo, inak paradoxne ľudia tak zvyknú hovoriť, že sa radi prebudzajú na zvuk vtáčikov, ale ja vôbec. Ja keď počujem vtáčikov, tak ja som taká, že nie.
1: Čiže pre ľudí ako ty sú v tých budíkoch vždy tie alarmy, tak...
2: Nie, ja mám takú, že asi nejakú harfu. Také, aha, také okay. Kľudné.
1: Hlavne nech ťa vtáčiky nezobudia.
2: Nie, nie, no. A my máme otvorenú vetračku. My nemáme klimatizáciu zatiaľ. A takže máme otvorené vetračky. A to už potom, oni už začínajú, že aj o štvrtej niekedy, alebo kedy.
1: Nie, to tak. Ja aj... chodím spať niekedy vtedy.
2: Vlastne, hej.
1: Milí poslucháči, teraz máte jedinečnú príležitosť nastaviť si nejaký príjemný zvuk na budík. My budeme o malú chvíľu pokračovať.

0: Čo vy, milí poslucháči, a váš obľúbený zvuk budíka? Toto bola otázka pred malou chvíľou v momentkách a my budeme pokračovať. Ja sa otáčam na Vanesku. Ty sa na aký zvuk rada budíš?
1: Pre mňa je dôležité si ich neustále meniť, pretože môj mozog si zvykne na ten zvuk budíka a potom ho začne ráno ignorovať.
2: A už je ako taký soundtrack.
1: Takže a ono je to aj tak dané, že keď si náš mozog zvykne na nejaký zvuk, tak potom ho vytesní. Takže v tomto ja mám napríklad, že obmienené zvuky. Viem, že som, keď som mala prednedávnom také, že som sa naozaj potrebovala ráno zobudiť a mala som stres, že či to zvládnem, tak som si uvedomila, že mám nastavené 3 zvuky, ktoré sa mi striedajú a do toho som si pridala ďalšie 3 nové. A aké sú, tak nemám rada také tie drsné, ktoré možno túto kýka vedľa mňa má. Ja som za tie vtáčiky, ale vyradila by som z nich kohúta. Lebo ináč, toho dávam
0: to
1: do tých
0: vtáčik. To je proste, hej.
1: To je taký prírodnejší alarm.
0: Nejaký. Ja keď sa pozerám na nastavenie svojho budíka, tak môj budík každé ráno sa volá, že pekný budíček a je tam také emoji cukríka.
1: Ma to motivovalo vstať.
0: A volá sa to pekný budíček, lebo nejakým nedopatrením som si tam nastavila nejaký veľmi pekný zvuk, taký, že to znie skoro ako Vianoc, nejaká taká zvonkohra tam je, alebo čo. Tak sa mi to veľmi páčilo, tak hej, ja som tiež za tie asi jemnejšie, že aby ma nevystrelilo hneď, keď chcem vstať. A pamätám si dokonca, že raz som si takto nastavovala budíky a som si myslela, že to mám na sluchadlách, že počúvam tie zvuky. Ja som bola v plnej miestnosti dievčat, čo tam sa snažili spať. A ja som to mala nahlas všetko pustené,
2: keď si hľadala ten zvuk. A zrazu iba taký sa ozve, že Kika, to vážne?
0: Prepáčte, že to mám na sluchadlách. Ja som tam proste v noci ich budila nechtiac, lebo som to nastavovala. Stalo sa vám, dievčatá, niekedy, že ste tento váš obľúbený budíček nejako prespali a zmeškali ste niečo dôležité?
1: Stalo sa mi, že som ho prespala. Našťastie som nezmeškala nič dôležité, lebo väčšinu času mne sa potom nejako v tele aktivuje ten stres, že aby si to neprespala. Takže sa viem zobudiť presne už na ten prvý budík. Áno, že zväčša áno. Sa to nestávalo, vtedy áno.
0: Stačí byť v strese.
1: No.
2: Ale vôbec nie je dobre.
1: Ale potom zvyknem sa aj tak modliť, že aby som nebola, aby som vedela normálne zaspať a mala ten kvalitný spánok. A občas je taká moja poistka, čo zvyknem robiť, že ak som s niekým v byte, alebo ak som aj sama a viem, že niekto bude skoro ráno vstávať, tak vždy prosím moju rodinu, nech mi zavolajú.
0: Oh, wow.
1: A to som také, že to je dobré, lebo super. To je ten budík, že niekto ťa odkontroluje, že to není, že vypneš ten budík a je mu to jedno, ale zväčša sa zobudím predtým a potom im píšem, že už som hore, nemusíte mi volať, tak to je také, som rada za takúto podporu moju.

0: pre všetkých šoférov v tejto chvíli chceme v našich momentkách priniesť nejaké tipy a triky, ako nezaspať za volantom, pretože aj napriek tomu, že naše momentky sa dnes týkajú spánočku, tak predsa nechceme, aby ste pospali tí, ktorí by ste momentálne pospať nemali. Takže poďme na to, trošku sa prebudiť a rozprúdiť debatu o tom, že ako si naozaj že dávať pozor za volantom. Máte nejaké tipy?
1: Ja dám tipy od iných ľudí. A to je napríklad to, že ak sa cítite unavene, tak mať niekoho v aute, kto vás zabaví tým, že stále na vás rozpráva, niečo sa vás pýta. Uh-huh. Viem, že to ľuďom pomáha, že máte takú tú konverzáciu.
0: Uh-huh. A že musíš odpovedať ako šofér, to je zložité. Hej.
1: Potom možno aj to, že káva alebo niečo také, čo ťa vie tak viac nabudiť. A potom som počula, že keď už to bolo veľmi kritické, takže niektorí ľudia aj tak pristavili, pár minút si pospali a pokračovali ďalej, lebo vedeli, že to nezvládnu. Ale mala som takú s tebou Kika skúsenosť, že to bolo celkom ťažké, že sme išli. Ale neboj sa, nebolo to o tebe, ale viem, aha, že sme šli spolu na ceste a že sme videli, že jeden vodič tak akože zaspáva.
0: Za volantom.
1: A začali sme robiť to, že... No, začali. Ja som sedela vedľa teba, ty si šofér.
0: Som chytila volant, začal si trubiť.
1: Ja som sa iba zviezla. Ale ty si začala trubiť, aby,
0: jeda,
1: aby si
0: ja to pamätám, áno.
1: A myslím si, že to dobre dopadlo.
0: Bolo desivé.
2: Toto sa mne minule stalo, že sme išli s dcerkou autom a zrazu kamión sa ku mne začal tlačiť.
0: Nie.
2: A to je tak nepríjemné, pretože na pravej strane bol múr.
0: Áno.
2: A z ľavej strany bol on. A teraz
0: nemáš
2: on je široký, veľký, dlhý. Dcerka tiež bola taká, že jo, že niečo to nie je v poriadku. A ja, že no to teda není. A neviem, či som náhodou aj nezatrúbila a bolo to veľmi, veľmi nepríjemné.
0: A čo potom?
2: Potom som išla rýchlo preč od neho.
0: Ale že dalo sa ho nejak obehnúť.
2: Áno. On sa nejako tak uvedomil a zase sa stiahol do svojho pruhu. A môj manžel povedal, že áno, že veľa týchto kamionistov býva unavených po dlhej ceste a že to sa zvykne stávať, tak teraz, keď sú kamiony, tak ja chcem ísť od nich preč, lebo neviem.
0: Zároveň vám žehnám, ak nás máte
2: amen,
0: naladených.
2: Amen, áno.
0: Aby ste sa prebudili, aby vás pán držal v bdelom, dobrom stave. A máš nejaké tipy, že ako, že ty keď si unavená?
2: Ja keď som unavená, tak si ponaťahujem krk a chrbát a ja sa stále snažím byť vystretá. Manžel mi hovoril, nehrb sa.
0: Mm-hmm, poznám.
2: Áno, aj to sedatko máš úplne tak vystreté?
0: Ja aj to by som nevedela, lebo to mám tak nejak...
2: To ja obdivujem, to môj nepohodlné. Muž úplne ide do toho stupňa. No takže snažím sa tak, akože pomrviť sa a spievať si. Spievať si a áno, tá komunikácia s niekým, to je skvelé, ale keď si sám, tak no najlepšie od... sa vyspať.
0: Áno, ale nie za tým volantom. Ale niekedy si tak, že otvorím okno, aby som mala, že vzduch.
2: Mm-hmm.
0: A to zvykne pomôcť. A presne, že spievať si piesne, ktoré akože že dobre poznám a vypeckovať si hudbu. Alebo presne. Potom presne, že priznať si, že nevládzem a radšej to zastaviť na nejaké čerpačke a počkať. Dokonca môj manžel má jedného konkrétneho interpreta, ktorého už viem, že keď púšťa v aute, tak viem, že odsledoval, že som unavená. Že mi všetko naspamäť, že si začnem spievať. Milí poslucháči, veríme tomu, že aj vy máte ešte v rukáve kopec dobrých rád, ako zostať čulí a bdeli aj pri šoférovaní. My aj naďalej budeme

0: Niektorí z vás, keď počúvate momentky o spánočku, tak si možno hovoríte, že nie je to pre vás až taká úžasná téma, pretože možno máte nejaké aj problémy so spánkom. Ja sama viem teda, o čom hovorím, tiež som mala v živote také obdobie, kedy som to musela nejak riešiť. A máme možno nejaké také tipy pre vás alebo rady, že čo pomáha pri tom, keď chcete a potrebujete zaspať, len to nejak nejde.
1: Ja mám nejaké tipy, ale úplne ich možno sama tiež nepraktikujem, ale boli mi dané. A to je to, že posteľ je dobre využívať naozaj iba na ten spánok, aby sme si ju nespájali aj s nejakou inou činnosťou. A že keď nevieme zaspať v tej posteli už na tých 20 minút, tak je dobre ísť do vedľajšej miestnosti a napríklad robiť tam činnosť, ktorá nás vie vyčerpať alebo nejako unaviť. A keď budem pociťovať v tej vedľajšej miestnosti, že no už mám tie ťažké oči, tak sa vráti do postele a skúsiť zaspať. No a potom je to aj to, že tie obrazovky, sociálne siete, televízora, takže pre niekoho je to spôsob, ktorým vie zaspať, ale zase pre niekoho je to, že to svetlo vie prebudzať tie oči a potom je o to ťažšie zaspať.
2: Ja mám susedov, tých ľadových medveďov, tak sa to hovorí,
0: áno.
2: A
0: sú to ľudia.
2: Kamoši ľadové medvede.
0: Z rozprávky. Kristinka Fialková z rozprávky. Medvedici svoj susedie inak predstavila, že vážne.
2: No tak, títo moji susedé. Tak vlastne ten sused mi povedal, že pred spaním nie je dobre si dať studenú sprchu, lebo ono ťa to vlastne nabudí. Tak si hovorím, že toto je dobré tipy, triky, že čo nerobiť. A môj manžel mi sa odporúčal, že pred spaním nie je úplne dobré ísť si zacvičiť. Napríklad veľa ľudí nemá čas cez deň.
0: Áno.
2: Potom ide si zacvičiť. Takže aj to môže byť to, že čo vás prebudí, ale ako u niekoho možno niekto sa tak zničí vo fitku, že to je presne super liek. Takže pre tých z vás, áno, choďte.
0: Niekto sa potrebuje vás, unaviť.
2: No. Áno, pre vás, čo potrebujete, tak sa zničte v posilke, alebo nie.
0: Mne veľmi pomáhalo, keď som teda mala také obdobie v živote, kedy som bola na tom horšie so spánkom, tak mi pomáhala rada od môjho ocka. On mi vždy hovoril, že Kristi, už len to, že ležíš, akože máš zavreté oči, že to, že odpočívaš, že akože snažíš sa zaspať, že môžeš akože si tak psychicky vydýchnuť, že už toto je dobre pre tvoje telo, že už teraz akože oddychuješ, že už teraz je to dobre, aj keď ešte možno hneď nezaspíš. A to mi veľmi pomohlo, lebo ja si myslím, že ja som mala presne všetky tieto informácie v hlave, že treba veľa spať, vždy 8 hodín a musím teraz rýchlo zaspať. Ak teraz nezaspím, už budem spať málo a furt som to prerátavala v hlave. A ten čas sa krátil a bolo to stále horšie a horšie a že som si akoby, že sama vytvárala ten tlak, tak toto mi pomohlo ako jedna z takých vecí a druhá bola áno, že chod spať, keď si naozaj že unavený, že nemusíš to prerátavať, že radšej akože v pokoji zaspať a spať možno aj trošku menej, ako proste sa prehadzovať dlho v strese, že joj, budem málo spať, pomôcť, hej no. To boli veci, ktoré mne pomohli. Milí poslucháči, tak vám prajeme, aby ste mali aj vy dobrý spánok, keď treba a aby ste mali čulý stav, keď zase to je potrebné. Zo štúdia Rádia 7 z Momentiek sa už s vami lúči Kika 1.
2: Ahojte.
0: Vaneska.
1: Ahojte.
0: A Kika 2. Čaute.

0: si z nebe dá.
1: Čo je nové vo svete kresťanskej hudby? Rád vás s novinkami prevediem v relácii Nová pieseň v sobotu na poludnie a po 10. večer zaznie rozhovor s Martinom Kustrom v relácii Megafón.
2: V nedeľu sa po 8 ráno a 6 popoludní môžete tešiť na bohoslužby a po 9. večer ukončíme víkend čítaním z knihy Dar bázne Božej. Prajeme príjemné letné chvíle s Rádiom 7.
3: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7. V tejto chvíli začína relácia Nádej v beznádeji. Táto relácia nesie názov Nádej v beznádeji práve kvôli tomu, že tu na Zemi zažívame rôzne trápenia, ale ako pán Ježiš hovorí, máme dúfať, lebo on tento svet premohol a práve on je tou nádejou, akýkoľvek beznádej, ktorú zažívame. A toto sa väčšinou deje, toto prinášanie nádeje, buď ju prináša Boh osobne, alebo jednoducho povoláva svojich ľudí, ktorí už mu patria, ktorí sú mu odovzdaní, aby to robili ďalej cez nejaké možno aj konkrétne služby, cez niečo, ako môžu ostatným priniesť jednoducho nádej. A môjim dnešným hosťom je nikto iný ako Sofia Schubert. Sofi, vítaj.
1: Ahojte.
0: Sofi, ty si tu už bola raz v rádiu hovoriť aj svoje svedectvo. Už sme ťa možno trošku predstavili, ak teda si ťa poslucháči pamätajú. Ak nie, ak ste nepočuli rozhovor so Sofi, tak iba tak krátko zhrniem. Hovorila si nám o svojom svedectve znovuzrodenia, čo znamená, že si nám priblížila, ako to bolo v tvojom prípade, ako si odovzdala svoj život Bohu, ako máš istotu toho, že si jednoducho spásená, zachránená. Hovorila si krásne svedectva o tom, ako ťa Boh o tom ubezpečoval a hovorila si aj o ťažkých veciach. Pôvodne si teda z Ukrajiny, momentálne bývaš na Slovensku, si šťastne vydatá a si teda človek, ktorý miluje Pána Ježiša a ktorý vstupuje teda aj do takzvanej služby. Je to možno také kresťanské slovo pre tých z vás, milí poslucháči, ktorí možno sa nepohybujete úplne v kresťanských kruhoch, tak vítajte pri našom vysielaní. Je to super, že nás máte naladených, ale teda ako by sme to možno tak na začiatku zadefinovali, že, že čo to podľa teba znamená, že služba Božiemu kráľovstvu, je to možno taký pojem, ako kresťania asi vieme približne, o čom hovoríme, ale ako by si to objasnila ďalším?
1: Ja by som to objasnila tak, že keď veríme v Pána Boha, že vieme, že Boh existuje a keď tvoril náš svet krásny, pekný, tak mal nejaký zámer. A ten zámer bol, aby ten svet bol naplnený láskou, dobrotou, aby neboli žiadne vojny, žiadne hádky, aby my sme sa navzájom milovali. Ale potom, keď prišiel hriech, tak sa to zrutilo a keď prišiel Ježiš, tak to zmenil naspäť. Ale stále bývame v tom očakovaní toho Božieho kráľovstva, ktoré príde, v to veríme. A keď Ježiš prišiel a zomrel za nás, tak my sme boli už spasení a už akoby trošku zažívame to kráľovstvo teraz na zemi tým spôsobom, že prinášame tú lásku a to dobro a to, čo nám dáva Pán Boh do sveta. A to je služba pre mňa. Že to dobro, ktoré môžem robiť a tú lásku, ktorú môžem prinášať, napríklad, keď hovoríme o nejakých kempoch, keď hovoríme o pomoci ľuďom v núdzi, tak to je proste, že to nerobíme iba kvôli tomu, že sme dobrí ľudia a preto, aby mať nejakú dobrú karmu. Ale to je preto, pretože my sme dostali tú lásku od Pána Boha a chceme ju posúvať ďalej a tým budovať Božie kráľovstvo.
0: Čiže od momentu, ako vieš, že si spasená, ako si odovzdá svoj život teda Bohu, tak vlastne to je moment, z ktorého akoby tak prirodzene vyplýva potom, že chceš to dávať ďalej, chceš ďalej hovoriť o Bohu. A často tu teda používame termín Božie kráľovstvo, tak vieme, že aj keď Pán Ježiš prišiel sem na zem, že to vlastne on sám, že to je jednoducho prebývanie s ním a teším sa na to, že keď to aj zažívame tu na zemi a teším sa aj do večnosti. A teda mala si ty nejaký taký moment v živote, alebo že ťa na to niekto upozornil, alebo si to niekde odsledovala, odkúkala, že teda ako vyzerá si služba, alebo že vlastne, aha, že som veriaca, chcem asi o tom hovoriť teda ďalej, lebo je to najlepšia vec, čo sa mi stala, tak by som asi mala slúžiť, alebo že mala si takýto nejaký moment uvedomenia?
1: No, asi v kostole, keď som tam vyrastala, tak som videla ostatných ľudí to, čo robia. Že napríklad, keď máš besiedku, to je keď decka idú, idú počúvať biblické príbehy a sa hrať spolu, tak ja som v tom bola ako decko a potom som videla tých učiteľiek, ktoré učia tie decka a nie sú platené za to, že proste oni chcú posúvať tú múdrosť a tú nejaké poznanie o Bohu deťom. Tak to bola prvá služba, s ktorou som sa aj stotožnila, aj som bola súčasťou toho, z oboch stran. Čiže asi to bolo také prvé.
0: A koľko si mala vtedy rokov, keď si sa pridala?
1: 13.
0: 13? A v koľkých rokoch sa začína chodiť na besiedku? Toto ja neviem napríklad. Že akože, keď si bola to dieťa.
1: V našom zbore to bolo také, že úplne od malička, že keď máš jeden rok, už máš. Aha.
0: Wow, dobre, dobre. Hey. Ale asi ešte vtedy nie si taký samostatný, že nejaký rodič sa tam dovedie, či oni sa tam proste o teba postarajú, tí vyučujúci. Super. Hey.
1: Čiže vlastne máme také, že rodičia vedia, že ak treba bude, tak my ich zavoláme, že vaše dieťa, áno, neviem čo, pláče a nemôžeme ho ukľudniť.
0: Ukľudnite ho, prosím, nemáme tu moc zatiaľ. Hej, super, a ty si teda spomínala besiedku, alebo tento nejaký detský program vyučovania biblické pre deti, a tam si akože začínala, aj si tam ďalej ostávala v tej službe, alebo v čom možno ďalšom si ty pôsobila na Ukrajine, čo sa týka služby?
1: Ja som mala 3 služby v nedeľu. To bolo, že s deckami, to bolo veľmi srandovné, ako vyzerala moja nedeľa, pretože ja prídem. Najprv som bola v privítaní, že vítam ľudí, keď zahádzajú do zboru. Ako náhle sa začne program, že proste bohoslužby sa začnú, tak beriem kameru do ruky a idem fotiť bohoslužby. A potom, keď začína kázeň, tak bežím byť s deťmi, a potom, keď majú nejaký snack time, že proste my sme to mali, a tak odbehním, odfotím si kazateľa párkrát a vrátim sa naspäť k deťom.
0: Wow.
1: Takže takto vyzerala moja služba, a potom ešte v lete kempy. Tak...
0: Mám pocit, že v tejto službe sa spojili, že 3 služby naraz, čo väčšinou robia nejakí ďalší ľudia, ale teda si to zvládala sama. Mala si aj niekedy pocit, že je toho už priveľa, že v tej celej službe si už bola taká, že asi musíš niečo si prehodnotiť, škrtať, alebo si zatiaľ ešte v tom móde, že som mladá, vládzem.
1: Ja som bola taká, že sa mi to strašne páčilo, že nemala som žiadne vyhorenie alebo čo. Čiže...
0: Áno, to je tá mladosť, to je krásne. Dobre, keď si teda spomenula aj kempy, tak na akých kempoch si bola na Ukrajine? Na čo zamerané alebo pre koho?
1: No, náš zbor robil kempy pre deti asi z dedín, viac menej, že proste volali, my sme volali absolútne všetkých detí, že to nebolo až tak zadefinované, ale bol zameriavaný, že na neveriacich, ale chodili tam aj z našeho zboru decka, takže asi tak. A potom som bola aj na iných kempoch od iných zboroch, a tam sme mali, to bolo zaujímavé, v Karpatoch, na Ukrajine tiež máme Karpaty.
0: Dobre vedieť.
1: Tam sme robili kempy pre rôzne decka, a tam bolo, že mesiac si na kempe ako vedúci.
0: Okay.
1: A trikrát ti prichádzajú rôzne deti. To proste sú 3 kempy, ale idú po sebe. A medzi nimi máš 3 dní prestávku.
0: No, aspoň nejaká prestávočka.
1: Hej, a tam na jednom z tých 3 kempoch boli decka z detských domov, ktorí nemajú rodičov, nemajú rodiny, a nejaké aj s psychologickými traumami, takže tak.
0: Tak to muselo byť aj celkom náročné. Mali ste na to nejaký, ja neviem, výcvik, vyučovanie, že ako sa, ako ich viesť?
1: Mali sme.
0: Vieš nám o tom trošku viac možno povedať, že k čomu vás viedli, aby ste mohli viesť zase ich?
1: No, viedli nás k tomu, že nemáme vyťahovať z nich tie príbehy, alebo sa k ním správať ako k nejakým menej schopným alebo tak. Že proste ich brať ako deciek, chápať ich background, odkiaľ pochádzajú, ale zároveň proste zaplavovať ich lásku. Že v podstate takí deti, oni potrebujú čo najviac lásky, čo vieš dať. A niekedy, keď potrebujú a chcú sa o tom rozprávať, tak iba ich nechať. A nebyť taký, že neviem čo, nerozprávaj sa so mnou o tom. Keby dačo, ale... Akože najdôležitejšie bolo prijatie. Potom, ak jedného chalana sme mali, ktorý mal akože už psychologickú traumu, tak už nám povedali, že mal aj papiere, tak ku nemu bolo špecifické, že ako sa správať.
0: A toto boli všetko tínedžeri, alebo aká veková kategória?
1: Asi 8-14 niek tak.
0: Čiže taký ešte naozaj, naozaj mladší. A ešte jednu otázočku, dúfam, že stihnete teda pred piesňami. Že keď si teda vravela o tom, že sú to ľudia, niekedy je to taký mix, že veriaci a neveriaci, ako tí, ktorí neboli zvyknutí počúvať o Ježišovi, ako reagovali, keď ste im o ňom zrazu hovorili na nejakom tábore?
1: No, niektorí boli prekvapení, a veľa detí aj činili pokajanie na konci tábora, že boli takí, že Ježiš, let's go. Ale niektorí boli takí, že nechcú spievať chvály alebo pesničky, ktorú spievame, a my sme ich nenútili, že proste ak nechcú, tak nechcú, ale zároveň mali možnosť počúvať chvály, počuť o Bohu. Takže myslím, že v ďalej v živote by
0: možno boli viacej otvorení Bohu. Áno, áno, to je super, lebo tak jasné, je ťažké spievať chvály, keď to akože tomu neveríš vlastne, tak je to aj také potom pokrytecké alebo čo. Ale je super, keď aj človek môže to aspoň zažiť, aspoň počúvať, hej, to je skvelé. A teda vy prinášate nádej do možno ich beznádejných situácií a o tom, ako sa to deje aj na iných misijných miestach a misijných poliach, ako to aj teda Biblia nazýva, tak o tom sa budeme naďalej rozprávať dnes. Počúvate Rádio 7, zostaňte naladení.

0: Pokračujeme v relácii Nádej v beznádeji a my sme sa teda rozprávali, Sophie, o tvojej službe na Ukrajine, ale teda, ako som aj spomínala na začiatku, tak dnes žiješ momentálne v Žiline, máš tam aj svoj lokálny zbor, alebo teda spoločenstvo veriacich ľudí, kam chodíš. Ako vyzerá služba tu v zbore? Viem o tebe, že tiež slúžiš mladým, tínedžeri, alebo aká je to veková kategória asi?
1: Asi 12-18 niek, tak.
0: Keby si to vedela teda porovnať a povedať nám trošku viac o tom, že aké je to tu na Slovensku, aké je to na Ukrajine, či sa to nejak líši, možno tie požiadavky do služby alebo ľudia, ako to vnímaš?
1: Akože teraz, keď je vojna na Ukrajine a chodíme tam aj tak na tabory, robíme tabory na Ukrajine s týmom zo Slovenska, tak vtedy cítiš, že tie decka sú v takej situácii, že potrebujú ešte viac počuť o Bohu asi, alebo sú viac otvorení o tom počuť a sú viac takí, že všetko, čo im hovoríš, tak to príjmajú ako taká húbka. A že tu musíš robiť všetko, aby zaujať deti. A že tam sa oveľa ľahšie zaujajú, pretože to je jediná vec, ako od tej reality akoby
2: uniknúť.
1: A tu je taký, že neviem, potrebuješ super program spraviť, aby... Alebo dať nejaký brain rot na pozadie.
2: Jasné. Aby vôbec aspoň chvíľku boli schopní počúvať, čo robíš.
1: Ale sú super. Robíš. Mám rada slovenských tínedžerov.
2: To som rada.
0: Hej, a čiže vidíš možno ten rozdiel hlavne v tom, že asi aj to, čím my tu na Slovensku žijeme každodenne a naša každodenná realita je úplne iná ako práve tá ukrajinská. Ako reagujú na Ukrajine ľudia, táborníci, keď prídete urobiť kemp aj teda s týmom zo Slovenska a aká je ich reakcia na toto?
1: Oni sú strašne šťastní. Tým, akže my máme tým a oni majú tým a my spolupracujeme a ich tým veľmi potrebujú aj takú duchovnú podporu. Keď furt slúžia a potrebujú od niekoho čerpať, tak my to vnímame, že aj im pomáhame, nie iba tým dorastencom, ktorí sú tam. A tie decka sú strašne šťastní vidieť Slováka od tej, takže wow, že to je niečo zahraničné.
0: To je zlaté. A rozprávate sa po ako?
1: Nejako.
0: Rukami, nohami, anglicko, ukrajinsko, slovensky.
1: My to máme tak, že na Ukrajine až tak angličtina není úplne na dobrom levele, takže nie všetci decka môžu rozprávať po anglicky plynule alebo čo. Takže niekedy aj po slovensky je lepšie ako po anglicky na taboroch.
0: OK. Čiže keď máte aj nejaké také, že témy, že čo ja viem, je tam nejaké slovo, večer to väčšinou býva, asi nie. Tak,
1: niekto to prekladá väčšinou.
0: Čiže máte preklad normálne, že niekto čo po slovensky hovorí a do ukrajinčiny.
1: My proste tu máme v tým aj Ukrajiniek, aj Slovakov. Práve preto, aby to bola lepšia komunikácia medzi ľuďmi.
0: Jasné. A ako vyzerá takýto tábor, keď aj možno si aj na Ukrajine alebo na Slovensku, keď robíte tieto kempy pre mladých, keby si nám vedela povedať taký priebeh, možno čo je zámerom toho tábora, čo máš ty konkrétne na starosti?
1: Ja väčšinou mám tu na Slovensku, keď som na tabore, tak väčšinou mám tím na starosti a že mám nejakých dievčat, ktoré mám už asi druhý, tretí rok z Bratislavy. A proste s nimi spolu študujeme, prichádzajú nám na kemp Američania a máme dva treky, že športový trek a americký trek, anglický, angličtiny, neviem, že proste študujeme angličtinu. A s nimi spolu chodíme, máme nejaké hry počas dňa, tak. A zámer kempu je proste povedať o Bohu a kto to je. A väčšinou na konci kempu máme takú vec, ktorá sa volá labyrint, a to je, že detské sa prichádzajú po stanoviskách a počúvajú evanhelium v tom ľahším spôsobom pre ich pochopenie.
0: Super, čiže vlastne ich tak postupne k tomu vediete. A mňa teda vždy zaujímalo na Žiline, že majú aj ten športový trik, ako to nazvala. Ty si zapojená do nejakých športov tiež, alebo väčšinou si na angličtine?
1: Ja som viac. Šugi je na športovom, ale...
0: Áno, super. Šugi, aby ste rozumeli, teda pán manžel.
1: Pán manžel.
0: Áno. A ty teda si... Neláka ťa to niekedy tak, vieš, že tak pokúkuješ, že zahrala by som si florbal, alebo čo?
1: Mne sa páči volejbol, takže Lodol. Niekedy, keď máme free time, tak aj moje dievčatá idú na volejbol.
0: Super.
1: Hej, ale ja som taká, že asi viac skrývam svoje športové skúsenosti.
0: To je v pohode, môžeme si niekedy zahrať volejbal v skrytosti. A teda na Ukrajine, keď robíte, ak sa vrátim, tieto kempy, tak

0: je to akože že podobná výstavba toho kempu, podobný program, alebo musíte to nejak aj prispôsobiť?
1: Prispôsobuje sa to trochu tej situácie, že niekedy proste, keď sú sirény, tak musíš ísť sa schovať. Tak niekedy, keď sa to stane, tak celý kemp ide proste preč. Takže sa ruší trošku program. Ale máme nastavené tak, že aj v tej miestnosti sa pokračuje program, v ktorú ideme. Takže vlastne sa neruší, ale sa prispôsobuje.
0: Jasné. Hej. To musí byť ťažké, akože myslíš si, že tí ľudia tam sú blbo povedané, že zvyknutí, že je to pre nich také, že zase idem sa schovať, alebo je to za každým, že zažívaš ten šok?
1: Akože záleží od toho, čo sa deje, pretože Ukrajinci už sú zvyknutí pozerať, čo letí, kam letí, aký druh, a už vedia aj podľa zvuku rozpoznať, že aký druh letí. Takže hej.
0: To sú presne tie vedomosti, ktoré si nikto nepýtal, že chce mať v tomto prehľad. Sofi, teda ty si nám spomínala tieto tábory, ale vieme, že to je taká možno, že nárazová služba, že to väčšinou býva teda v lete asi na Slovensku aj na Ukrajine. Ale ako to vyzerá teda počas roka, lebo teda znie to celé super, že program, počujú ľudia evanjelium, možno sa môžu rozhodnúť pre Pána Ježiša a tešíme sa z nich, ale že čo teda celý rok, že darí sa vám nejako zostávať s nimi v kontakte, alebo máte vybudovaný nejaký systém, aby zostali tie vzťahy?
1: My máme takú vec, ktorá sa volá Edge Club, a to pochádza od kempu, ktoré je Edge Camp. A to je počas celého roka, a že každý piatok proste prídu dorastenci a máme nejakú aktivitu, že si dačo zahráme, potom máme rečníka, ktorý príde povedať nejakú tému. Väčšinou je to niečo z Biblii a nejakú aplikáciu k tomu, čo sme prečítali. A potom máme, možno niekedy máme diskusné skupinky, že sa rozprávame o tom, čo sme počuli, a niekedy potom iba hráme. A raz za čas, raz za mesiac máme hangout, a to je iba, že nejaký tematický parties, že niekedy robíme, že viac po lete robíme Hawaii party, aby sa pomenúť na leto. A potom grilovačky a tak.
0: Čiže vlastne máte to tak nastavené, že potom každý týždeň máte nejaké stretnutie.
1: Áno.
0: Vznikajú tam aj nejaké skupinky, že vieš, že tak dobre, na tom stretku sa asi stretne, neviem, koľko ľudí, 30, 40, 50, neviem, koľko tam chodí. Teda za našich čias v Bratislave ťažko zabaviteľní ľudia, ktorí chodí, ktorí mali milión iných programov v Bratislave, tak niekedy nás bolo aj že 10. Potom som počúvala od ostatných, že wow, že to koľko ľudí vám chodí na tieto stretka, že super. Ale teda chvála Bohu za každého jedného z nich. A teda, keď vás je viac, tak asi treba aj sa tak nejak individuálnejšie venovať. Tak teda skupinky vznikajú, ty aj predpokladám, niečo vedieš?
1: Mám dve na starosti.
0: Ale dve dokonca, dobre, to sú títo mladiasi, ešte vládu, dobre. Super, keby si nám vedel povedať viac.
1: Jedna je s dorastenkami, s troma dievčatami, takže hej, mám povedať, čo je skupinka?
0: To by bol super.
1: No, že prídu ku mne domov, dáme si čajček a teraz preberáme taký materiál, ktorý sú agro, a to sú také knižičky a tam sú otázky, ktoré ťa prevedú cez ten rozhovor, že je to také plynulé, že spoznávame, kto je Boh, aký je Boh, a sa o tom rozprávame.
0: Super. Čiže vždy to zahrňa nejaký taký spoločný čas, ale že tie rozhovory idú akože hlbšie biblicky. A tak máš aj nejaké dievčatá, ktoré akože že už veria v Pána Ježiša, alebo sú to hľadajúce dievčatá? Ako to je?
1: No, minulý rok sme mali inú skupinku, ale vedeli sme jedno dievča, ktoré teraz je so mnou v tej skupinke, ale ako vedúca. Takže,
0: wow, tak
1: takže to je taký rýchly rast, ktorý vidíme. A tieto dievčatá sú, že jedna nie je istá v tom, že verí. Verí, že Boh existuje, ale ďalej nevie, že či sa považuje za kresťanku asi. A potom ďalšia sa obrátila na kempe a je taká, že chce vedieť veľa. A ešte jedna je taká, že kresťanka verí, ale má veľa otázok ohľadom verí. Tiež tak.
0: Jasné. A teda vy ste tam asi koľký vedúci na týchto stretnutiach, že máte nejak podelených tých ľudí, že to sa asi chcem spýtať, že či akože dokáže byť pokrytý každý človek, kto tam je, že vedie mať ešte tieto individuálnejšie stretká ako skupinky.
1: My si väčšinou po kempe si sadneme a si napíšeme všetkých ľudí, ktorí u nás boli, a potom ich rozdelíme na skupinky, že kto si koho zoberie, s kým mal nejaký dobrý rozhovor a s kým má kontakt. Takže máme pokrytých všetkých.
0: Super.
1: Snažíme sa.
0: Tak to je veľmi dobrý tip. Máš aj pocit, že sa tam naozaj deje, teda toto aj, že naša relácia sa volá, že nádej v beznádej, že prinášaš tú skutočnú nádej. Máš pocit, že sa to naozaj deje na týchto vašich stretkách, že jednoducho Boh koná. Vieš nám k tomu možno trošku viacej povedať?
1: Áno. ohľadom tej druhej skupinky, môžem povedať, že ohľadom tej druhej skupinky mám skupinku s mojimi rovesníkmi a že my sa rozprávame o tom, ako prežívame pochybnosti, čo nás trápi, sa jeden za druhého pomodlíme. Takže veľakrát si povieme, v akej beznadeji sa nachádzame a sa spolu snažíme nájsť tú nádej. Takže hej, aj na doraste, čo je Edge Club, aj na tých skupinkách s dievčatami tiež to preberieme, takže
0: super. Tak my poslucháči, my budeme ešte pokračovať aj v tomto rozhovore o tom, ako sa dá prakticky prinášať nádej, ktorú máme v Pánovi Ježišovi, ako sa dá prinášať aj ďalej ďalším ľuďom.

0: Sophie, my sme sa rozprávali už o tvojej takej rôznorodej službe. Hovorila si nám o tom, ako si začínala slúžiť v besiedke, teda na detskom programe. Dokonca teda vo svojom ukrajinskom domácom zbore si slúžila aj tak, že si byla s médiami, fotila si aj videjka nejaké natáčala. A potom vlastne si nám hovorila aj o službe na táboroch, na Ukrajine, na Slovensku. A teda tieto rozhovory by mohli aj ďalej pokračovať, ale rada by som sa zacentrovala ešte na taký tvoj možno osobnejší život, že máš teda manžela a máte svoju domácnosť, spoločne ju začínate tak tvoriť a ja o vás viem, že teda máte ju aj takú otvorenú, že nie ste, nebudujete si tam iba akože že svoje veci, ale že chcete byť otvorení. Ako to teda funguje prakticky a prečo ste takto sa rozhodli nastaviť?
1: No, my máme radi veľmi, keď máme ľudí u seba doma, pretože Pán Boh nás veľmi silno požehnal tou domácnosťou, ktorú nám dal a fakt je to požehnanie, ak je, že máme celé poschodie, kde môžeme iba robiť prespovačky a robiť hotel services, takže a veľkú obývačku a že to všetko umožňuje, že prečo by to sme chránili iba pre seba a nikoho by sme tam nepúšťali. A máme tri skupinky, ktoré sa dejú u nás, že Šugi má jednu, ja mám dve a že oni prechádzajú u nás doma. Boli dievčatá z Bardejova, ktoré u nás prespovali, tak oni nám ponúkli, že môžu spraviť storku, na ktorej dajú nám hviezdičky pre našu domácnosť a my musíme proste spraviť nejaké, neviem, nejaký account, kde budeme dávať všetky, ktorí u nás prespovali, aby nám dávali hodnotenia, že čo treba zlepšiť a tak.
0: Inak to dosť dobré.
1: Hej, tak je to sranda.
0: A myslíš si teda, že možno aj keď nás počúvajú nejakí ľudia, ktorí možno si tak hovoria, že ja mám taký malý bytík, čo by som tam ja koho uhostil, ponúkol, že tak ja nemusím mať otvorenú domácnosť. Ako by si pozbudila takýchto kresťanov?
1: Predtým sme mali malý bytík.
0: Áno.
1: Predtým som bývala v byte, kde sme mali jednu obývačku, strašne malú, s jedným gaučom a my sme tam mali skupinky s 8 ľuďmi v malej obývačke.
0: Super.
1: Takže sa to dá a čo je sranda, že jedno dievča, ktoré bola aj na tom byte, kde sme boli a že aj v tomto, ktorý teraz, bola také, že mne sa páčila proste tá obývačka maličká, že to sme sa túlili, niekto sedel na podlahe a že to bolo také, také utulné, že také to utulné. Teraz, keď tu máme také veľkú obývačku, to tak sa necíti.
0: Jo, tieto veľké obývačky. Škoda, že je veľká.
1: Hej,
0: takže super. Takže naozaj, že keď človek chce slúžiť Pánovi, tak nezáleží na tom, že koľko toho má, ale že či to dáva jemu. A ako teda prebiehajú možno takéto skupinky? Máte to nejak podelené, že prichádzajú dievčatá, tvoja skupinka ku vám a vtedy sa Šugi musí niekam odpratať, alebo on tam má skupinku s chalami, alebo máte nejaké spoločné stretká, ako to funguje prakticky?
1: No, kvôli tomu, že máme dva poschode, že je to mezonet, tak Šugi si väčšinou odíde a má tam office, má tam svoj stôl a si sedí, niečo robí a my sme dole v obývačke. A potom my máme tak, že jednu skupinku on to má rád hore, takže on má s chalanmi hore, ja som dole a potom keď ja mám s dievčatami, tak ja som dole a on je hore. A keď máme to trejčo, tak sme všetci spolu v obývačke.
0: Super. A si taká prirodzená hostiteľka, že ti to ide tak akože v pohode, že nemáš toho stresy, že jejda, musím tu dokonale upratať niečo, možno prichystať na jedenie. Nemáš toho stresy, ako sa hovorí asking for a friend, pýtam sa pre kamoša. Áno, ja s tým totiž to troška občas zápasím, že chcem, aby bolo všetko tip-top, ale teda ako to máš ty, lebo asi nemusí to byť vždy tak.
1: Asi som sa zmerila kvôli veľkej rodine, v ktorej som bývala.
0: Okay.
1: Že proste tam nikdy nebol poriadok, aj keď ho spravíš, tak proste o 5 minút už tam nebude a že koľko by som sa nesnažil, tak to nikdy nebude dokonale a to ako predstavuješ. A ja som vždy mala rada proste kamarátov, priateľov volať domov a niekedy som zavolala a bolo mi jedno a babka bola taká, že nie, nemôžeš volať, to je neupratané. Ja som, že ale ja nikdy nebudem môcť, pretože tu nikdy nie je neupratané a proste to ma tak naučilo, že proste, že je to jedno. Ale mám rada, keď je to čistejšie, a keď je to navarené. Takže snažím sa predtým, trošku mám stres, keď prídu, až všetko je mesí, takže rýchlo upracem, ale hej.
0: Super, je to super, že ťa to nezastavuje.
1: Hej.
0: V tom, aby si aj šírila evanjelium, že asi je to jedno, že do akého, nehovorím, že jedno, že veď človek si chce uctiť tú návštevu, chce, aby sa cítila príjemne, ale že v zásade, keď ide o to povedať evanjelium, tak niekedy aj nečakané návštevy sú jednoducho super a nevadí, že ich privítame nepripravení, lebo sme pripravení povedať evanjelium, tak z toho sa teším aj, že to zažívaš vo svojom živote. Myslíš si, že každý kresťan by mal byť, teraz nehovorím úplne o tomto hostení, nie každý aj má tú príležitosť, že býva tak, že sa to dá robiť, hej, a že by mal každý svoju domácnosť, ale minimálne, že mať nejaký že učenický vzťah. Mm-hmm. Že to, čo vlastne Pán Ježiš hovorí na konci Matúšovho evanjelia, že činite mi učeníkov, všetky národy, tak všetkých národov, tak myslíš si, že toto platí pre každého kresťana, alebo iba pre niekoho, kto má nejaký dar na to, alebo priestor, alebo čas? Ako to je?
1: No, Ježiš, keď o tom hovorí, tak to hovorí všetkým. Nehovorí, že ak máš na to dar. A podľa mňa na to nepotrebuješ nič špecifické a špeciálne. Nemusí to byť niekto z kempu, kto tak nejak špecificky sa do teba dostal. A nemusí to vyzerať ako skupinka nutne. Mm-hmm. Že mne sa zdá, že ak, neviem, pracujete, študujete, tak máte v práci aj v škole ľudí okolo seba. A iba niekedy sa s nimi rozprávať o Bohu a nejako rozhovormi. Väčšinou sa to začína ani, nie že sa rozprávaš o Bohu, ale že proste sa rozprávaš o živote, ako sa máš, pomáhaš tomu človeku, robíš dobré veci pre neho, máš ho rád a že svojim životom ukazuješ mu a myslíš na neho, modlíš sa za neho a to je učeníctvo podľa mňa. Mm-hmm. Že chceš, aby on uveril a nachádzaš tie cestičky k nemu, tak to nemusí byť, že musíš sa stretávať s ním každý útorok 8 hodín sa rozprávať alebo tak.
2: Už taká full-time job potom, ale super.
0: A ty si teda spomínala, že vy máte aj nejaké také materiály, že aby to učeníctvo prebiehalo možno aj potom v takom, že, ja neviem, že máte v tom nejaký systém, že toto konkrétne vás učím, lebo viete, aj Pán Ježiš hovorí, že učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal, tak teda, že týmto smerom idete. Čo ale s ľuďmi, ktorí možno, že nemajú materiály, alebo že nevedia, alebo možno iba nevedia, kde začať, hej, že už aj majú možno vytipovaných ľudí, že týmto a týmto by som chcel slúžiť, ale vlastne, že ako na to? Ako začať?
1: No, máme veľa kresťanských platform na Slovensku. Máme Point Online, kde sú témy, rozhovory a také niečo napomocné, čo si môžete zobrať. Máme podcasty, Zabudnuté cesty, kde pracujem. Odporúčam. Alebo aj, čo ešte máme? Máme rôzne materiály, ktoré môžete si kúpiť, nejaké knižočky, že gro, kor je viac pre tými, ale proste také rôzne. Ale mne sa zdá, že najľahšie, aj keď nič nemáte, tak je to proste Biblia. Že nič iné nepotrebuješ na to, aby si si vedol. Že proste otvoríš Bibliu, dať, čo si prečítaš a prinesieš to, čo si prečítal s tými ľuďmi. Že jo, ja som čítal Zachariáša.
0: Ako vieš to?
1: No, neviem.
0: Hej. Tak. Super, tak z toho sa teším aj, že si aj možno našich poslucháčov práve inšpirovala k tomu, že naozaj môžete začať učenícky vzťah s niekým. Stačí, že v ruke máte Bibliu. Ak máte nejaké ďalšie veci, super, ktoré vám pomôžu možno nejak systematickejšie previesť človeka, ktorému sa venujete aj biblickými textami. Ešte takú poslednú otázočku, už budeme pomaličky končiť, ale dobre, ešte predposlednú Sofie dáme. Takú podotázku, že čo keď si niekto myslí, že dobre, že ja viem, že som znovuzrodený človek, chcem slúžiť, chcem prinášať tú nádej ďalším, ale že necítim sa, že to ešte viem a že ešte ja by som sa potreboval dobudovať, až potom môžem začať. Čo by si poradila?
1: Ja by som poradila, a berieme tak, že ten človek je v spoločenstve už?
0: Je, áno.
1: Áno.
0: Dobrý point.
1: No ak je, tak proste má okolo seba ľudí, ktoré už to robia, nejako to vyzerá. Proste ísť za nimi sa spýtať, že ako to robíš? Alebo že nauč ma, ja by som to chcela vedieť. A mne sa zdá, že spoločenstvo je práve na to, aby si mohol rásť, že môžeš sa pýtať ľudí. A mne sa zdá, že pýtať sa otázky a nebať sa, že ťa odsúdia, že to nevieš, to je veľmi dôležité. A podľa mňa ti neodsúdia.
0: Super, jasné. No, okay. Aspoň teda musíme byť takí, že keď za nami niekto príde tiež, kto potrebuje pomoc, tak ani neodmietnúť. Teda áno, keď sa možno aj vy, milí poslucháči, tak cítite, tak zoberte si túto zosobný príklad. Aj v tom, čo hovorila, že je super nechať si pomôcť od niekoho, ale zase pomôcť aj ďalej. Presne. Sľúbila som teda, že sa už dostávame aj k poslednej otázke. Ty si pracovala aj ako social media manažer a teda viem, že si spomínala aj v minulom rozhovore ešte, že robíš pre Zabudnuté cesty, robíš niečo také aj pre zbor, že manažuješ teda Instagram, Facebook.
1: Robila som v Edge Žilina Instagrame. Sme ho aj začínali a spolu to robili. Už je to odovzdané inému človečku. Mm-hmm. A teraz sa zamerujem na mládežnícky Instagram.
0: Mm-hmm. Máš nejaký tip ešte takto na záver, že keď sa aj pozeráme na naše sociálne siete, či už je to ako služba, akože nejaká konkrétna, alebo možno aj naše osobné profily, a že či máš nejaké tipy, že je dobré aj cez to, a dá sa to povedať evanjelium, alebo radšej si máme všetko vymazať a
2: nebyť na mobiloch radšej.
1: Mne sa zdá, že taká úprimnosť je veľmi dôležitá na Instagrame, pretože keď tam vidíme, ako ostatní ľudia dávajú svoje myšlienky, buď to politické myšlienky, alebo hociaké, alebo mamičky pre mamičky rozprávajú, ako s babetkami byť. Mm-hmm. Tak prečo by my, ktorí žijeme Pánom Bohom a proste každý deň ho zažívame, slúžime v cirkvi, že to je veľká súčasť našeho života a podľa mňa je tá najdôležitejšia. A vieme o tom dačo povedať, prečo by sme to nepovedali.
0: Výborne, super. Ďakujeme aj veľmi za tento tip, že presne aj tento priestor je predsa spoločný, aj tento mediálny a môžeme ho využívať aj presne na to, aby sme hovorili o Pánovi Ježišovi ďalej. To sme vlastne spravili aj v dnešnej relácii cez Eter Rádia 7 a teda relácia Nádej v beznádej sa teraz blíži ku koncu. Ja ešte raz ďakujem našej dnešnej hostke Sofii Schubert. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová a majte ešte krásny požehnaný deň.

0: Život s Bohom nie je žiadna dovolenka. Je to len príkaz za príkazom, pravidlo za pravidlom.
1: A takto podobne zmýšľaš, možno ti unikli slova nášho Boha, ktoré platia aj v náročnejšom období.
0: Tu je odpočinok. Dožičte pokoj unavenému. Tu je úľava.
1: Izaiáš 28:13.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Vonku bolo také čarovné ticho, že by bolo počuť aj špendlík spadnúť. Ujo Florian totiž žil na samote pri lese. Občas bolo počuť zahúkať sovu alebo zaviť vlka, inak tam bolo ticho, tichučké. Ujo Florian bol veľký výmyselník. Na jeho dvore bolo veľa vynálezov, ktoré sa snažil zostrojiť. Rád sa inšpiroval prírodou a vytváral veci, ktoré by mohli pomôcť človeku. Vytvoril napríklad taký špeciálny hriankovač na slnko. Fungoval tak, že si odrežeš krajec chleba, položíš ho na takú poličku a tu potom 20 minút ťaháš špagátikom hore k slnku. Tam ju zavesíš, necháš chlebík na pár hodín vo vzduchu a potom si môžeš užívať hrianku. No, prezentoval to ako výborný vynález, pretože pre jednu hrianku sa namakáš tak, že ti rastú ešte aj svaly. Ale určite uznáte za pravdu, že to nebol úplne najlepší vynález. Alebo vytvoril špeciálny budík inšpirovaný kohútom. Tak predstavte si, bol to umelý kohút, ktorý každé ráno o 6:00 začal šialeným spôsobom vykrikovať a húčať známe operné melódie a behať po dome. Zobudiť to síce zobudilo všetkých. Problém bol, že Ujo Florian už o 6:00 bol dávno hore, pretože ten pravý kohút, ktorého mal na záhrade, vstával už o 5:30. Druhá vec bola, že skutočný kohút sa cítil byť podvedený a nerozumel, prečo si Florian robí za neho takúto náhradu. No a ďalšia, tretia vec bola, že sliepky prestali znášať vajíčka, pretože boli vystresované z tohto čudného kohúta, čo každé ráno o 6:00 začal vrešťať. Takže počase sa Ujo Florian rozhodol, že tento svoj budíkový vynález radšej zničí. Stále mu však v hlave išli nové a nové nápady. A v tento náš krásny letný večer zrazu v tráve počul také jemné tlak, tlak, tlak. Zbystril svoje uši a očami hľadal, kto tento zvuk vydáva. Tlak, tlak, tlak, tlak. Dlho sa mu nedarilo ho nájsť, ale potom za svitu mesiačika zbadal niekoho, kto mu úplne zmenil život. Bol to slimák. Pozeral sa na toho slimáka, hojdal sa v kresle, púšťal bublinky a zrazu to začalo. Myšlienky v jeho hlave sa nevedeli zastaviť. Točili sa, točili, točili, točili, točili. Veď to je geniálne, kamarát, ty si dokonale stvorený. Počkaj chvíľku, počkaj, počkaj, počkaj, to si musím nakresliť. Zrazu sa náš starček Florian zmenil na 15-ročného fafrnka, behal a lietal ako taká srnka, večer, nevečer, prišiel nápad do jeho hlavy a on sa ho nevedel vzdať. Dokonale, dokonale, kričal vo svojej dielni. Slimák len tak krútil svojimi tykadlami, nechápal, čo sa to deje. Ujo Florian pracoval celúčku noc. Ráno to bolo. Na jeho dvore stál jeho nový vynález. Dámy a páni, chlapci a dievčatá, na jeho dvore stál karavan. Ujo Florian dostal tento nápad, keď zbadal slimáka, ako si všade so sebou nesie svoj dom. Má vždy po ruke svoje veci. Keď sa mu chce zahrať si futbal, má vždy po ruke svoje kopačky. Ups, to asi nie je úplne zrovna slimáková najobľúbenejšia aktivita, ale keby chcel, môže si tam aj tie kopačky zbaliť. A vždy sa má kde vyspať a vždy má kde ísť na záchod a uvariť si večeru. Dokonalé. Akurát slimáci sú strašne pomalí. A preto tomu bolo treba trošku prirobiť rýchlosť. A tak tomu domu Ujo Florian prirobil aj kolesá, motor, kreslo a volant. Toto bude prelomové, kričal a tešil sa. Nespal celú noc, ale vôbec mu to nevadilo. Ráno zavolal na patentový úrad. To je taký špeciálny úrad, ktorému hlásime všetky svoje vynálezy, aby zhodnotili, či je to naozaj novinka. Alebo to už niekto iný vymyslel. A v prípade, že to je novinka, tak dostaneme špeciálnu známku, aby nám ten vynález už nemohol nikto z hlavy ukradnúť a predávať ako svoj. Na patentovom úrade Uja Floriana pochválili.
1: Veru, takýto nápad sme tu ešte nemali.
0: Akurát mu odporúčili, aby zašiel za naozajstnými výrobcami aut s týmto nápadom, aby to prevedenie bolo trošku profesionálnejšie. Predsa len, viete si predstaviť, ako ten karavan vyzeral, keď bol zložený len z toho, čo Ujo Florian našiel na svojom dvore? No, je to tak. Záchod? To bola vlastne kadibudka. Kuchynka bola iba grill. Postel bola nafukovačka a kolesá boli dve z bicykla a dve z jeho starého auta.

a namiesto volantu mal bicyklové koleso. A viete, čo mal namiesto výfuku? No predsa detkovú bublinkovú fajku. Bol to síce strašne smiešný, ale prvý karavan na svete. A potom sa s karavanmi roztrhlo vrece. A dnes milióny dovolenkárov každý rok ďakujú Ujovi Florianovi za tento skvelý nápad, ktorý dostal v ten letný večer. Pretože vďaka nemu môžu chodiť na tie najúžasnejšie dovolenky ako slimáčikovia. Berú si domček so sebou všade, kam sa pohnú. Je to praktické, je to rýchle a je to úplne skvelé. Akurát teraz sú tie karavany častokrát modernejšie a krajšie ako naozajstné ľudské domy. A čo Ujo Florian? Aj naďalej sedí na svojej verande a hľadá nápady na nové veci, ktorými by sa mohol ľuďom o niečo zlepšiť a zjednodušiť život. Nápadov je okolo nás veľmi veľa. Musíme ich len chytiť a nepustiť. Len vtedy, keď dotiahneme naše nápady až do konca, môžu priniesť ovocie. Ak máš aj ty nejaké nápady, nenechaj sa odradiť. Skúšaj a tvor. Možno to najskôr budú len škriekajúci kohúti. Ale raz sa ti možno podarí zmeniť tento svet na lepšie miesto. Raz možno vymyslíš aj ty svoj karavan.

Rádio 7 má svoj YouTube kanál. Vybrané relácie odteraz nemusíte len počúvať, ale aj pozerať. Nájdete nás na YouTube pod názvom Rádio 7.

0: Rádio 7 funguje jedine z dobrovoľných finančných príspevkov. A ako s nami môžeš prejsť o míľu na viac? Navštív náš web radio7.sk a v sekcii Podpora získaš všetky informácie o našej kampani s názvom Druhá míľa.
1: Počúvate Večerné ladenie.
2: Nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Všetkých vás v tejto chvíli vítam na našich frekvenciách v relácii Nová pieseň. Moje meno je Dávid Balovič a dnešný diel relácie je špeciálny. Tento raz chcem reláciu venovať nielen novým piesňam, ale aj podpore a motivácii nových hudobných autorov. A možno práve týmto hudobným autorom si ty, poslucháč Rádia 7, poslucháčka Rádia 7 práve v tejto chvíli. Dnešná relácia je špeciálna, pretože som do nej pozval hudobníkov, ktorých hrávame počas roka z nášho repertoáru, ktorí sa zapoja svojim hlasom, svojimi myšlienkami, odpoveďou vždy na jednu otázku, ktorá je rovnaká. A potom každý z týchto 7 autorov má aj jednu špeciálnu otázku. Inšpirácia, milí priatelia, je zvláštna vec. Niekedy príde nečakane počas obyčajného dňa, inokedy ju hľadáme celé týždne. No v hudbe často vzniká práve zo života. Z emócií, stretnutí s ľuďmi, spomienok, radosti či sklamaní. Každý interpret má svoj vlastný zdroj inšpirácie. Pre niekoho je to príroda, pre iného literatúra, cestovanie alebo príbehy iných ľudí. Mnohí hudobníci hovoria, že tie najlepšie melódie vznikajú v okamihoch, keď prestanú hľadať dokonalosť a dovolia hudbe plynúť prirodzene. A mňa by zaujímalo, že ako to má Marian Lipovský z kapely Timothy. Odkiaľ najčastejšie čerpáš inšpiráciu na svoje texty a melódie?
1: Čo sa týka inšpirácie na texty a na melódie, tak mám taký zvyk, že mám pripravený jeden súbor v mojom mobile, kde viem veľmi rýchlo zapísať rôzne myšlienky, ktoré mi idú v srdci, alebo stretávam, alebo počujem a inšpirujú mňa, alebo sa dotýkajú môjho života. A tieto texty mám potom v tom jednom súbore a v pravý čas ich tak prechádzam a rozmýšľam a dávam dokopy. A niekedy sa to naozaj tak spojí s nejakou melódiou. Melódie sú pre mňa taká prirodzená vec, keď mám svoj worship s Pánom Bohom. Niekedy, ak je čas, tak si to zapnem aj svoj diktáfon a nahrám to, čo spievam Pánu Bohu, a čo mi znie, čo je niečo také moje osobné. A potom z toho vlastne tvorím takú súčasť, nájdem ten text a dávam to dohromady. Alebo prirodzene ten text mi zapadne ku tejto melódii a vtedy viem, že pracujem na tom. A tak ako aj mnohí iní takí starší textári a písatelia piesni hovorili, že oni na tom pracujú nejakých 50, 70, 80% možno tam príde nejaká inšpirácia zvonku, ale potom na tom pracujú a dávajú tie detaily dokopy, aby to naozaj fungovalo spolu. A tak nejak to funguje aj so mnou. A väčšinou texty sú, nakoniec zistím, veľmi také osobné vyjadrenie moje vlastné, ako keby som to písal pre seba. A melódie sú niečo, čo prirodzene spievam a hrám, keď mám čas s Pánom Bohom, tak vtedy to zapadne spolu. Takže hnám to aj každému, kto chce písať svoje texty a melódie ďalej, aby našiel v tom takú svoju inšpiráciu.
0: Zároveň, ak by si mohol začínajúcim kresťanským hudobným autorom odovzdať jednu radu, aká by to bola?
1: Tak určite by táto prvá základná rada bola, aby si bol ty sám autentický, ozajstný v tom, čo píšeš a čo tvoríš, aby to nebola len nejaká kopia. Áno, kľudne sa inšpiruj druhými, áno, počúvaj, ako to robia tí druhí, čítaj, analýzuj, ale určite buď sám sebou a zároveň aj sám sebou v tom, že ako vyjadriš potom ostatným, či to spievaš alebo hráš, alebo niekto iný, ako sa to vyjadrí ozajstným citom, ozajstnou takou chuťou, že toto je niečo z môjho srdca, z môjho vnútra, nie len niečo, čo som napísal, nejak vytvoril, lebo niekto chce niečo počuť. Tak prajem každému, kto začína v týchto písaniach piesni a textov, aby tam bola naozajstná, ozajstná ty a tvoja autenticita. Tak v mene Pána Ježiša takto žehnám.

0: My sme tu aj po piesni od Timothy, vypočúvate reláciu Nová pieseň. Verím v to, že máte príjemné počúvanie, pretože dnešný diel je špeciálny, venovaný nielen novým piesňam, ale aj podpore a motivácii nových hudobných autorov, ako som to v úvode naznačil. Ak ste sa niekedy zamýšľali nad otázkou, ako spoznáme, že pieseň je hotová a netreba ju už ďalej meniť, tak nepoložili sme si jednoduchú otázku. Je to otázka, na ktorú zrejme neexistuje jediná správna odpoveď. Kedy je pieseň hotová? V okamihu, keď dopíšeme posledný verš, keď sa nahrá posledný tón, alebo až vtedy, keď si ju niekto vypočuje a nájde v nej kúsok vlastného príbehu. Mnohí autori hovoria, že pieseň sa nikdy celkom nedokončí. Ja osobne si to myslím tiež. Iba príde chvíľa, keď ju treba pustiť do sveta. Vždy by sa dalo niečo zmeniť, upraviť slovo, pridať harmóniu, zaspievať refrén inak. No práve odvaha povedať už stačí je súčasťou tvorby mnohých hudobníkov. Ako spoznáš, že pieseň je hotová a netreba ju už ďalej meniť? Pýtam sa Andreja Studenčana, Andrésa v tejto chvíli.
1: Pre mňa je vlastne oveľa ťažšie a dôležitejšie pieseň začať, než ju dokončiť. Potrebujem totiž k tomu nejaký jasný a prvotný impuls, nejakú udalosť, ktorú prežijem, skúsenosť, niečo, čo si uvedomím vo svojom vzťahu s Bohom, alebo nejaká pasáž písma, ktorú mi Pán jednoducho položí na srdce ju zhudobniť. Práve teraz napríklad pracujem na piesni, ktorá sa snaží zachytiť moment v záhrade Eden, keď sa po páde Adam skrýva, Boh ho hľadá a vyrieka nad ním súd, ale nielen nad ním, ale nad všetkými zúčastnenými. A to mi rovno určuje, čo pieseň musí obsahovať, teda musí tam byť nejaká línia Adama, Evy a Hada. Takže obsahovo je pre mňa pieseň hotová vtedy, keď viem, že som verne zachytil tú pôvodnú myšlienku a odkaz, ktorý som na začiatku cítil, že mám odovzdať. Niekedy sa to podarí cez viac textu, inokedy úspornejšie. Dôležité je, aby som bol vo finále spokojný a že sa to posolstvo dostalo von. A po tej technickej alebo remeselnej stránke musím povedať, že som dosť perfekcionista. Niekedy je to dobré, niekedy zlé. Jednoducho pieseň neviem pustiť von, kým nesplňa taký môj vnútorný štandard, ktorý tvorí rímová schéma, rytmus a to, ako text sa dá do frázovania, melodická linka, aby pieseň nepôsobila prvoplánovo, konvenčne, prípadne slovná zásoba, aby som často nepoužíval tie isté zvraty, tie isté slova, aby text nesklzol do klíše. Ak čo, len na jednom mieste cítim nejakú neistotu niekde v piesni, je to pre mňa ako keby som maľoval stenu na

0: Akú radu by si zároveň dal začínajúcim kresťanským hudobným autorom?
1: Znela by asi takto. Buď sám sebou a nechaj sa priveľmi ovládnuť túžbou zapáčiť sa druhým alebo znieť ako tvoj obľúbený autori. Verím totiž, že Boh do každého z nás vložil niečo špeciálne, jedinečné. Prejavuje sa to cez naše prednosti aj nedostatky. Je to ako s tým diamantom, ktorý inak zalomí svetlo a ukáže iné farby, keď cez neho prejde lúč. Myslím, že práve toto je Božia túžba, aby sa dar, ktorý do nás vložil, ukázal cez to, čím sme my sami. Sám to poznám. Keď som sa učil spievať, moja prvá učiteľka spevu si so mnou nevedela dať rady. A nejako som sa totiž nevedel naučiť dýchať cez bránicu a všetky tie správne hlasové techniky. A ona bola zo mňa taká zúfala, že mi nakoniec po jednom tréningu povedala, nech to radšej vzdám. A ja som to naozaj asi vzdal a prestal som sa snažiť spievať správnym spôsobom a našiel som si svoj vlastný spôsob spevu, ktorý dnes moju hudbu charakterizuje. Asi nie je dokonalý, ale napísal som odtedy niekoľko desiatok piesní. Mnohé boli pre ľudí požehnaním tak, ako boli vyjadrené. Preto je podľa mňa nesmierne dôležité, hlavne oslobodzujúce pochopiť, že máme len jedného diváka. Úplne stačí, keď sa tvoja tvorba páči Bohu a ju robíš pre neho. Akékoľvek ocenenie od koľkoľvek iného je len bonus navyše, na ktorom nie si závislý. A robíš to preto, aby si potešil Boha. Ja sám sa to stále učím, ale už teraz viem, že je to veľmi oslobodzujúce.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Doznela krásna pieseň Eden v podaní Andresa. Ja veľmi pekne ďakujem aj za jeho odpoveď. Pokračujem.

0: Ideme ďalej v dnešnej relácii. Ja sa zvyknem niekedy v hudobných reláciách, najmä Srdce pre chválu, pýtať hudobníkov, že ktorá pieseň z tvojho repertoára tebou najviac v súčasnosti rezonuje. Je to nefér otázka, pretože aj ja ako tvoriaci hudobník viem, že každá pieseň je takým malým môjim výtvorom a nie je jednoduché uprednostňovať jednu pred tou druhou. Avšak čo nás hudba učí, tak to je počúvať nielen tóny, ale aj na frekvenciách Rádia 7 chceme, aby ľudia počúvali texty. A možno práve preto má hudba takú silu. Dokáže spájať ľudí, prebudzať emócie, povedať to, čo slova niekedy nedokážu. Alebo naopak, keď sa spoja slova s hudbou, tak majú obrovskú údernosť. A verím v to, že aj Pán Boh si používa piesne, texty, ktoré pre vás vysielame na frekvenciách Rádia 7. Ktorá tvoja skladba ťa naučila najviac a prečo? Pýtam sa v tejto chvíli Miriam Kaiser.
1: Myslím si, že najviac ma naučila pieseň Statočná žena, aspoň tá mi prišla ako prvá na um. A práve preto, lebo som sa snažila zhudobniť pomerne dlhý text z príslovia z 31. kapitoly, ktorý hovorí o chvále statočnej ženy. A keďže táto pieseň mi dávala zmysel len ak zhudobním celý ten text, nebolo to úplne jednoduché ho ako keby nasúkať do jednej príťažlivej, zrozumiteľnej piesňovej formy. A určite to nešlo hneď na prvú. Pamätám si, že som rozmýšľala, že či to ja vôbec dám, lebo som sa tomu venovala jeden deň, druhý deň, tretí deň a stále to bol ako keby problém. Ale potom sa to nejako začalo podávať. A nakoniec sa narodila pieseň, ktorá patrí k môjim najobľúbenejším a viem, že potešila mnohých iných. A čo ma naučila táto pieseň je práve to, že nie všetko sa rodí hneď na prvú. Lebo viem, že autori majú veľmi radi, keď sa narodia veci rýchlo, keď proste dostanú ten impuls a proste otvorí sa nebo a oni cítia, ako sú spojení a všetko ide hladko. Naozaj majú pocit, ako keby boli otvorené dvere. No ale to nie musí byť vždycky tak, práve že často dobré veci sa rodia, aj keď s nimi zápasíme, aj keď si lámeme hlavu, ako spraviť text, ako urobiť hudbu a keď nás to stojí nejakú námahu. Ja určite to dobrý učiteľ trpezlivosti, také vytrvalosti a viery a to patrí k tiež tvorbe.
0: Miriam, ty si človek, ktorý má veľa skúseností v hudobnej oblasti. Ak by si mohla dať kresťanským hudobným autorom jednu jedinú radu, aká by to bola?
1: Asi to, aby príliš nešpekulovali a aby nepodľahli tomu, že sa budú príliš porovnávať. Je to veľmi nebezpečné. Keď cítite vnútorné volanie, že máte tvoriť, tak tvorte. Lebo často ani vy sami neviete posúdiť, čo je na vás a na vašej tvorbe pekné.

0: doznela pieseň od Miriam Kaiser. A my z tejto melódia piesne opäť smerujeme k ďalšej otázke. Milé poslucháčky a poslucháči, melódia je to, čo si často zapamätáme ako prvé. No práve text dáva piesni jej príbeh a odkaz. Jedno bez druhého môže fungovať, ale keď sa spoja v správnej chvíli, vznikne niečo, čo dokáže osloviť rozum aj srdce. Možno práve v tejto rovnováhe spočíva údernosť hudby. Melódia nás pritiahne a text v nás zostane ešte dlho po dohraní posledného tónu. Čo si o tejto otázke myslí člen kapely Zvuk ohňa a hudobný redaktor Rádia 7 Milan Kunst, alebo inak prezývaný Mimo?
1: Aj melódia, aj text sú dôležité, ale ak by som si mal vybrať jedno, tak by som povedal, že čo sa týka hudby v Rádiu 7, tak melódia by mala byť dôležitejšia, pretože ja osobne, keď počujem pieseň, ktorá nie je nejak melodicky veľmi zaujímavá, alebo nie je, poviem môjim slovom, chytľavá, tak vlastne takúto pieseň preskočím. Je už úplne jedno pre mňa, že aký je tam text, či je hlboký, či je jednoduchý, či je spievaná jedna veta do kolečka, alebo je to nejaký celý dlhý príbeh. Nezistím to, pretože melódia ma neoslovila. Je dôležitejšia melódia, ak by som ja mal povedať iba jednu vec. No na druhej strane text je tiež veľmi dôležitý, pretože ak je pieseň plitká, jednoduchá, tak nemusí osloviť poslucháča. Na druhej strane, keďže Rádio 7 je kresťanské rádio a ak pieseň má text, ktorý je naozaj, poviem to slovami, že od Boha, alebo ten interpret naozaj trávil čas s Bohom a Boh ho inšpiroval k tomu textu, tak to je veľmi skvelé pre tú pieseň.
0: Ďakujem, Mimo. A ak by si mohol začínajúcim kresťanským hudobným autorom odovzdať jednu radu, čo by si im povedal?
1: Mojou jedinou radou pre nového začínajúceho interpreta kresťana je, aby bol človekom intimity s Bohom. Môže byť talentovaný, môže byť obdarovaný, môže vedieť hrať na mnohé hudobné nástroje, môže mať krásny hlas, krásne artikuluje, je to priam dar z neba, no napriek tomu by to nemal byť človek, ktorý chce byť známy len na CD-čku, na nejakých hudobných platformách, ale nech ktokoľvek bude začínajúcim spevákom alebo uctievačom, nech to robí doma v komórke, nech spieva Pánu Ježišovi piesne zo svojho srdca, nech tam, kde ho nikto nevidí, tam nech znie jeho hlas vo chvále. Nech vie, čo to je naozaj intimita s Pánom Ježišom aj skrze uctievanie. A keď je to jeho povolanie, Boh si ho použije na to, aby naozaj jeho uctievanie išlo ďalej za steny jeho bytu, jeho

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Ukázať svetu svoju prvú pieseň chce viac odvahy, než sa na prvý pohľad zdá. Je to chvíľa, keď prestane byť len našou myšlienkou, ale stane sa príbehom, ktorý môžu počuť aj ostatní ľudia. A to je veľká vec. Ako dôležitá je podľa teba odvaha ukázať svoju prvú autorskú pieseň? Pýtam sa repera, skladateľa a producenta Mariana Gajdoša, prezývaného aj Geborach.
2: Priatelia, v prvom rade vás chcem všetkých pozdraviť. Ďakujem za účasť, že môžem byť znova v tejto relácii. Ďakujem ešte raz. Na túto otázku by som odpovedal asi tak. Vždy, každý, kto začal, sa stretol s určitou kritikou a nie každému sa prvá prvotina, prvá skladba bude ľúbiť. Nie každý povie, že je to fajn. Taká moja rada, počítať s tým, že nedá sa vyhovieť úplne každému gustu. Dôležité je, aby človek veril v to, čo robí. A dôležité, aby vedel, pre koho to robí. Keďže sme tvorcovia kresťanskej muziky, verím, že dôležité je poslanie, dôležité je to, čo tá skladba alebo tá prvotina prinesie pre budúcnosť, pre ďalšiu tvorbu. Pretože ak by nebola tá prvá skladba, z ktorou vyjdeme na svetlo sveta, neboli by ďalšie skladby. Čiže ja verím, že je to kľúčové. V prvej skladbe sa jednoducho odrazí všetko naše vnútro. V tej prvotine je začiatok možno niečoho veľkého, možno pre niekoho aj začiatok konca, pretože poznal som viacero interpretov, ktorí začali, ale nedotiahli to v podstate k nejakému albumu alebo k nejakej celistvej tvorbe. V prvom rade nezabúdajme, ak dávame niečo von, aby ľudia vedeli, že je to úprimné a že vieme, čo robíme. Ako som naznačil v prvej otázke, nezabúdajme, pre koho tvoríme. To je asi to najdôležitejšie.
1: A čo je tá tvoja rada pre začínajúcich kresťanských hudobníkov? Akú jednu radu by si dal týmto ľuďom?
2: Nezabúdajme, pre koho tvoríme a nezabúdajme, že úspech alebo dosiahnutie určitého úspechu môže trvať roky. Môže to byť fakt dlhá štafeta a dôležité je jednoducho nevzdať sa, pretože evanjelium o našom pánovi Ježišovi Kristovi si zaslúži vytrvalosť, ambicioznosť a nevzdať sa. Asi toľko. Jednoduché.

0: pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Doznela energická, krásna pieseň Prijatý od kapely Azimut. A počuli sme aj slova Benjamina Drápala. Posledná téma sa týka motivácie. Motiváciou pre nás hudobných autorov alebo pre vás nemusí byť nejaká dokonalosť alebo úspech. Niekedy stačí radosť z tvorby a vedomie, že hudba dokáže niekomu spríjemniť deň alebo dodať nádej. A práve to je dôvod pokračovať. Aj vtedy, keď cesta nie je vždy jednoduchá. Verím v to, že povzbudenie môže prísť od Pána Boha, pretože On je ten, ktorý nám túto víziu a smerovanie vie dať na srdce. Mojím posledným hosťom je Pavol Valovič z kapely Till I Get Home. Palino, stalo sa ti niekedy, že si chcel s tvorbou skončiť? Čo ťa motivovalo pokračovať ďalej?
2: Stalo a stáva pomerne pravidelne. Neviem, či som ojedinelý prípad, ale kreatívna tvorba hudby, tak ako aj kreatívna tvorba v podstate v každej inej oblasti, má svoje ako silné, tak aj slabé dni, obdobia. Človek si v obdobiach, keď to nie je úplne ono, keď možno spolupráca s ľuďmi škrípe a tak podobne, si ľahko povie, že končím. Spravidla je to spôsobené najmä tým, že do celej tej veci prehovárajú ľudské emócie. Aspoň z mojich skúseností, niekedy to vie byť poriadne divoké, myšlienky poriadne temné. Mozog si predstavuje najhoršie scenáre, znejú veci ako nemám na to, to čo robím nie je dosť dobré, vôbec neviem vychádzať s ľuďmi, alebo to čo som vytvoril nie je hodné toho, aby to uzrelo svetlo sveta. A takéto podobné náreky. Aspoň v mojom prípade sa mi osvedčil recept čakať. Počkať, pozrieť sa na tú situáciu nie cez tú momentálnu emóciu, ktorá je silná, ale s odstupom. Nielen sa na to pozerať s odstupom, ale robiť rozhodnutia ohľadom nechania alebo pokračovania v niečom na momenty, kedy tieto emócie utichnú. A pozerať sa na celú tú kreatívnu tvorbu s chladnou hlavou. Zbytočne sa nevzdávať, lebo v tých emóciách nevzniknú nikdy dobré rozhodnutia.
1: Zaznelo už 6 odpovedí, 6 povzbudení pre začínajúcich kresťanských autorov. Tou poslednou bude aj tvoja rada, Palino. Čo by si poradil začínajúcim hudobníkom?
2: Ja si myslím, že vášeň a chuť tvoriť je dôležitejšia ako nejaké štúdia vybavené technikou, prostriedky rôzneho charakteru alebo dokonca talent. Všetky tieto vymenované veci sú bez tejto vášne iba nejakým potenciálom, ktorý pokojne môže ostať vlastne ležať na zemi a nebyť použitý. Tá vec, ktorá má silu veci rozhýbať a kedy môže z ničoho vzniknúť niečo pekné, je práve táto vášeň, tento zápal. Zíl. Musí to prinášať človeku radosť, musí ho to baviť, musí ho to naplňať, musí to v ňom niečo spôsobovať, čo povznáša takým spôsobom, že naozaj mu to prináša radosť, uspokojenie a my to v kapele voláme, že cítime, že žijeme. Proste musí ho to baviť a to si myslím, že je tá najdôležitejšia esencia, ale často prehliadaná.
1: Ďakujem Palinovi Valovičovi. Ešte raz ďakujem všetkým hudobníkom, hudobníčkam, ktorí sa dnes zapojili svojimi múdrymi radami do tejto relácie a taktiež aj svojimi piesňami. Vďaka vám a vďaka aj vám poslucháči a poslucháčky, ktorí ste nás dnes počúvali. Nech sú vám všetky tieto informácie na požehnanie, na to, aby ste mohli tvoriť nové, lebo veríme, že to má zmysel. Verím v to, že ste mohli dnes počuť kopec skvelých myšlienok. Už ich len dať do praxe a začať ich používať, osvojiť si ich. Nech vám Pán Boh žehná do toho všetkého, čo je pred vami, do vášho úsilia, do tých nápadov, nech vyrastú, nech potešia nielen vás, ale aj ostatných ľudí. A nezabudnite, ak budete mať niečo nové, píšte nám na náš e-mail hudba@radio7.sk. Dnešnou reláciou vás sprevádzal Dávid Valovič, prajem vám ešte krásne a ničím nerušené počúvanie.

Máš nový život? Spievaš novú pieseň? Napíš nám do redakcie svoj príbeh na radio7@radio7.sk.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Starí Gréci vravievali, že soľ je božská. Rimania zvykli hovoriť, nič nie je užitočnejšie ako slnečný svit a soľ. Čo je také pozoruhodné na chemickej látke zvanej soľ? Veď je to len chlorid sodný. Prečo si ju podľa Biblie vybral Ježiš na znázornenie svojej myšlienky? Možno jedným z dôvodov je to, že Rimania pokladali soľ za jednu z najčistejších substancií. Pochádzala z najčistejších zdrojov, napríklad slnka a mora. Bola najdôležitejšou súčasťou obetných darov. Všimnime si teda 5. kapitolu Matúšovho Evanielia, kde sa Ježiš zmieňuje o soli. Prečítam vám časť, kde hovorí o soli a svetle. Oboje používa ako príklad toho, že kresťania majú svetu zjavovať Krista a poskytovať informácie o ňom. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietník, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. Ježiš tu naznačuje, že sme soľou zeme a svetlom sveta. Je tu zjavne prítomný prvok kontaktu so svetom. Nie je možné byť dobrým veriacím v Krista a nemať priateľov, známych, spolupracovníkov či iné kontakty medzi neveriacimi. Musíme sa s týmito ľuďmi stretávať, ak sa vôbec mienime podeliť o svoju vieru v Ježiša, a títo ľudia sú všade okolo nás. Takmer každý, kto ma počúva, pozná niekoho, kto ešte nepozná Ježiša ako svojho pána. A je to práve človek, ktorého môžeš ovplyvniť, s kým sa môžeš podeliť o svoju skúsenosť viery. Jednou z vecí, ktoré si potrebujeme uvedomiť, je, že keď Ježiš v 13. verši hovorí o soli, vraviac, vy ste soľ zeme, prihovára sa skupine ľudí, nie jednotlivcovi. Očakáva, pravda, že každý jednotlivec príjme túto múdrosť, zosúľadí s ňou svoje myslenie a bude podľa nej žiť. Nezabúdajme však, že jedným z hlavných aspektov tohto učenia o soli je to, že jej silný účinok sa prejaví vtedy, keď je jej značné množstvo. Sami viete, ako prenikavo soľ pôsobí. Ak si vezmete len zo pár drobučkých kryštálikov soli a chcete nimi zasoliť, zakonzervovať meso, aby sa nepokazilo, zjavne vám nebude stačiť. Bývam vo Wisconsine v Spojených štátoch a to je oblasť, kde máme v zime veľa snehu. Minulý rok sme mali, počkajte, veď to vyjadrím v metroch, bolo to asi 40 cm. Nie, tuším to, neviem správne premeniť. Bolo to 100 palcov snehu, mám dojem, že je to asi 250 cm, ak sa nemýlim. Malo by to tak byť. Myslím, že jeden palec je 2,5 cm. Dajme tomu, že je to tak, že to bolo 2,5 metra. Viete si predstaviť, aká je to záľaha snehu? A keď sa chcete toľkého snehu a ľadu zbaviť a vytvoriť si chodník, ktorý vedie k ľuďom, žiada si to veľké množstvo soli. Zo pár kryštálikov vám nepostačí. Potrebujete plné vrecia, veľa soli. Naloží sa na nákladné autá, z ktorých sa soľ sype všade navôkol. Na sprístupnenie zľadovatených ciest sú potrebné celé tony soli. Podobne je to s nami, ako nám Ježiš naznačuje. Je potrebných veľa ľudí, ktorí sú mu oddaní. Musí byť viac a viac tých, ktorí sa vrúcne venujú konaniu v jeho diela. Týmto spôsobom ovplyvníme svet. Takto uchránime spoločnosť. Rád by som sa dostal k Ježišovmu podobenstvu. Vy ste soľou zeme. Ale a keď soľ stratí svoju silu, ako obnoví jej slanosť? Nie je už súca na nič. Len na vyhodenie, aby ju ľudia pošliapali. Matúš 5.13. Väčšine z nás asi príde na um soľ, ktorú spláchne voda, keď sa jej pôsobením roztopí sneh. Vtedy totiž soľ stráca svoju silu a chuť. Ale Ježiš mohol mať na mysli niečo iné. V jednom z biblických komentárov, ktoré som čítal, bola zmienka o tom, že v starovekom Izraeli neboli pece na pečenie umiestnené v dome, ale vedľa neho. Je to pochopiteľné, lebo v lete tam bývalo veľmi horúco. A tak ľudia varili a piekli vonku. Pecou bola akási nádoba spálenej hliny, podobná mažiaru, ktorej dno tvorili pohyblivé kachličky. Po tieto kachličky, na ktorých sa varilo, sa dávala hrubšia vrstva soli. Dôvodom bolo to, že soľ zadržiavala páľavu z pece a tým sa predlžil čas varenia. Napokon sa soľ opotrebuje a znehodnotí, podobne ako sa vám pri barbecue spotrebujú brikety či v ohni drevo. Soľ už nebude vhodná na zadržiavanie tepla a nie je súca na nič. Možno ju vyhodiť na cestu. Pravdepodobne takto vzniklo Ježišovo prirovnanie. Je ľahko možné, že Ježiš vychádzal z toho, že ľudia mali v tom čase vo zvyku vyhadzovať starú soľ na cestu, kde ľudia po nej stúpali. Ježišovo podobenstvo má veľmi jednoduchú pointu. Musíme byť efektívni. Musíme byť mocní. Boh nemôže použiť niekoho, kto sa za neho nepostaví, to o ňom nerozpráva. Ako sa majú ľudia dozvedieť, že si veriaci, ak si to nechávaš pre seba a skrývaš to? Musí to byť očividné. Boh ťa zachránil prostredníctvom Ježiša Krista a ponúka spasenie každému, počnúc najhorším človekom, ktorý spáchal tie najohavnejšie zločiny, až po toho, kto je mierny a bojazlivý. Každý je pozvaný prísť k Ježišovi a prijať ho ako svojho pána spasiteľa. Ako však budeš Ježišovým svedkom, keď nemáš silu, keď nemáš moc? Treba byť ako soľ, ktorá má schopnosť uchovávať energiu a má prenikavý účinok. Ako tak uvažujem, zišla mi na úm jedna fráza, ktorú mám na tričku. Je na ňom hejno menších rýb a jedna veľká ryba, ktorá pláva opačným smerom ako ostatné. Nápis na tričku znie: Choď proti prúdu. Inými slovami, plávaj v protismere. Choď proti prúdu. Je to tričko kresťanského svedka. A teda, aj keby všetci chceli robiť to, čo je v móde, aj keby sa zdalo, že všetci majú na prvom mieste svoje sexuálne túžby a holdujú svojim vášniam, aj keby ostatní nenásytne zhromažďovali majetok, je toľko spôsobov, ako ľudia môžu žiť v rozpore s Božou vôľou. Kresťan ide proti prúdu. Kresťan žije v súľade s Božou vôľou, a to niekedy znamená robiť veci, ktoré nie sú populárne a ktoré väčšina nerobí. Vzťahuje sa na to aj iná fráza. Aj mŕtva ryba pláva dolu potokom. Nestojí ju to žiadnu námahu. Nevyžaduje si to nejaké úsilie viesť sa spolu s ostatnými. Nevyžaduje si to žiadnu energiu poddávať sa svojim chúťkam, žiadostiam a hriešným rozmarom. Potrebuješ Božiu moc. Keď príde, zistí, že tvoj život je smerom, ktorý vedie do večného života. Zistíš, že nemusíš viaznuť v hriechu, v vine a v takom zmetku ako ostatní, pretože nasleduješ Ježiša a kráčaš v jeho stopách. Toto je to, čo chce pre teba on, aby si bol vplyvný človek. Nezabudni oľutovať svoje hriechy. Nedovoľ, aby ťa držali v zajatí. Príď k pánovi Ježišovi, urob z nich pokánie a potom sa drž slaných ľudí, iných kresťanov, ktorí ťa povzbudia a pomôžu ti robiť správne rozhodnutia a chváliť Pána. Ako vieš, prosíme Boha, aby nás ochránil a upevnil. Ideme k nemu, hľadáme jeho pomoc a on nás chce zachrániť a robí to prostredníctvom Ježiša. Pravdou je však aj to, že Boh má záujem pomôcť svetu a chce spasiť ľudí, ktorých poznáš. A chce to spraviť tak, že ty zostaneš čistý a pevný v ňom. Budeš ako zrnko soli, aby sme mohli spolu priviesť ľudí ku Kristovi a jeho záchrane.

skončíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

0: Počúvate Večerné ladenie.
1: Milí priatelia, započúvajte sa do biblických textov, ktoré sú životom pre tých, ktorí ich počúvajú a činia to, čo Boh hovorí. Tento program je vysielaný v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Efezanom. 3. kapitola.
3: Pavlova služba medzi pohanmi.
4: Preto som ja, Pavol, väzňom Krista Ježiša za vás, pohanov. Počuli ste predsa o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás, ako som v zjavení spoznal tajomstvo, o ktorom som už krátko napísal. Keď si to prečítate, môžete spoznať, ako chápem Kristovo tajomstvo. V iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom, že pohania sú skrze evanjelium spolu dedičmi, spolu údmi a spolu účastníkmi prisľúbenia v Ježišovi Kristovi. Ja som sa stal jeho služobníkom podľa daru Božej milosti, ktorú som dostal pôsobením jeho moci. Ja, najmenší zo všetkých svätých, som dostal tú milosť, aby som pohanom zvestoval nepreniknuteľné Kristovo bohatstvo a všetkým objasnil, aký je plán tajomstva ukrytého od vekov v Bohu, ktorý všetko stvoril. Boh chce, aby sa teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach skrze cirkev ohlasovala mnohotvárna múdrosť Boha podľa odvekého ustanovenia, ktoré uskutočnil v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. V ňom sa odvažujeme pristupovať v dôvere skrze jeho vieru. Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženie za vás. To je vaša sláva.
3: Poznanie Kristovej lásky.
4: Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vás, podľa bohatstva svojej slávy, posilnil mocou skrze svojho ducha na vnútornom človeku a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. Aby ste tak, zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie. A tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov.

List Rimanom, 8. kapitola, 16. verš. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Martin sa ako tínedžer javil byť sebavedomý, no jeho istota bola len maska. V skutočnosti bol vplyvom zlých pomerov v rodine bojazlivý, zúfalo túžil po uznaní a mylne sa cítil byť zodpovedný za rodinné problémy. Pokiaľ mi len siaha pamäť, povedal, každé ráno som vošiel do kúpeľne, pozrel som sa do zrkadla a nahlas som si povedal, si hlúpy, škaredý a je to tvoja vina. Jeho nenávisť voči sebe narastala až do veku 21 rokov, keď dostal Božie zjavenie o svojej identite v Ježišovi. Uvedomil som si, že Boh ma bezpodmienečne miluje a nič to nezmení, spomína si. Boh sa za mňa nehanbí a nikdy by ma neodmietol. Keď sa Martin počase zahľadil do zrkadla, hovoril inak. Si milovaný, krásny a obdarovaný, vravel. A nič, čo sa s tebou doteraz dialo, nie je tvoja vina. Martinova skúsenosť znázorňuje, čo Duch Boží robí pre veriacich v Ježiša. Oslobodzuje nás od strachu, tým, že nám zjavuje hĺbku svojej lásky k ľuďom a potvrdzuje, že sme Božími deťmi so všetkými výhodami, ktoré k danému titulu patria. Preto sa, vďaka obnovenému zmýšľaniu, môžeme začať vnímať správnym spôsobom. Aj po rokoch si Martin každý deň šepká tieto slová, čím zdôrazňuje, kým je v Božích očiach. Podľa Otca je milovaný, krásny a obdarovaný. A to platí aj pre nás. Otče, ďakujem, že ma miluješ, obdarúvaš a učinil si ma svojim dieťaťom.

ako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, v dnešnej relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete sa budeme modliť za krajinu, ktorú dobre poznáme z Biblie, je to Izrael. Izrael je štát na Blízkom východe v oblasti juhozápadnej Ázie, ležiaci pri východnom pobreží Stredozemného mora. Na severe susedí s Libanonom, na severovýchode so Sýriou, na východe s Jordánskom a na juhozápade s Egyptom. K Izraelu prilieha aj západný breh Jordánu a pásmo Gazy. Izrael má približne 8 miliónov obyvateľov a je jediným štátom Židov na svete. Je domovom aj izraelských Arabov, kresťanov, drúzov, samaritánov, ako aj iných náboženských a etnických menšín. O vznik štátu sa usilovalo sionistické hnutie už od konca 19. storočia. Izrael je parlamentná demokratická republika so všeobecným rovným volebným právom. Vládu vedie premiér a zákonodárnym orgánom je jednokomorový parlament Knesset. Hlavné mesto štátu je Jeruzalém. Úradné jazyky sú hebrejčina a arabčina. V Izraeli žije viac než 120 tisíc kresťanov, vrátane mesiánskych židovských veriacich, ktorých je približne 17 tisíc. Všeobecne platí, že vláda sa pokúša zabezpečiť slobodu náboženskej viery, aj keď sa právo šaria používa na západnom brehu Jordánu a v Gaze. V obidvoch týchto častiach Izraela je zreteľné prenasledovanie. Arabskí aj židovskí veriaci sú prenasledovaní a obťažovaní, niekedy aj násilne. Moslimskí extrémisti pravidelne prenasledujú arabských kresťanov, najmä tých, ktorí majú islamský pôvod. Úrady radili ľuďom, ktorí konvertovali, aby opustili svoje komunity a zabránili tak obťažovaniu a prenasledovaniu. Hoci sa niektoré kresťanské zbory môžu otvorene stretávať na západnom brehu Jordánu, situácia je oveľa horšia vo vidieckých oblastiach a v Gaze. Hlas mučeníkov podporuje prenasledované skupiny veriacich, pomáha im zvládnuť budúce prípady prenasledovania. Modlite sa za kresťanov žijúcich v Gaze, skúšaných najrôznejším prenasledovaním. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti veľmi pekne za to, že Ty si Boh, ktorý bdie nad krajinou Izrael. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty poznáš veriacich, ktorí sa v tejto krajine hlásia k Tebe. Ďakujem, Pane, že Ty vidíš do srdca každého jedného človeka a vieš, Pane, že či to myslí vo svojom srdci úprimne s Tebou, alebo či jeho viera je len povrchná. Pane, prosím ťa o každého úprimne veriaceho, aby Ty si sa im dennodenne dával poznávať, aby si ich viedol, aby si ich ochraňoval a posilňoval. Pane, ďakujeme Ti za to, že toľkí ľudia sa môžu v tejto krajine hlásiť ku úprimnej viere v Teba. A chceme ťa poprosiť o našich spolubrátov a spolusestry, ktorí žijú na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. Prosíme, Pane, aby obzvlášť im si dal pocítiť svoju blízkosť. Prosíme, Pane, aby sa mohli u Teba cítiť v bezpečí. Prosíme, Pane, aby mohli mať takú istotu, že v Tebe všetko prekonajú, že s Tebou všetko zvládnu. A tiež prosíme, Pane, aby si ich každodenne ochraňoval. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty vidíš každého jedného človeka, ktorý by im chcel škodiť. Prosíme ťa, zastav týchto ľudí, tak ako si zastavil kedysi Saula, keď sa stal neskôr apoštolom Pavlom. Prosíme ťa, Pane, aby si Ty, Pane, klopal na srdcia tých, ktorí ťa dosiaľ prenasledujú. A prosím, Pane, aby si tamojším kresťanom dával veľa síly, ale aj múdrosti v tom, že ako svedčiť, ako niesť to dobré svedectvo o Tebe ďalej. Drahý nebeský Otče, tak vkladáme krajinu Izrael do Tvojich rúk a vyprosujeme Tvoj pokoj pre túto krajinu. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.

0: Milí poslucháči Rádia 7, v tomto momente počúvate reláciu Otvorené dvere. Moje meno je Kristýna Valovičová, budem vás ňou sprevádzať. A dnes sa budeme rozprávať s mojou hostkou Katkou Matejkovou. Kati, vitaj.
1: Ahojte.
0: Katku ste už mohli počuť aj v minulom diele tejto relácie, kedy nám hovorila o tom, ako sa jej darí hovoriť ľuďom o Bohu, o Pánovi Ježišovi. Rozprávali sme sa aj o tom, že to nie je nejaký že nátlak, lebo musíš, ale robíš to naozaj z lásky k tým ľuďom a z lásky k Bohu. A Boh uznal za vhodné, že toto je to, čo máme robiť. A samozrejme, formy tej evangelizácie sú rôzne a možno aj rôzne pohľady na to, že ako vlastne vyzerá ten výsledok, ako možno vyzerá, že úspešná evangelizácia. A o tomto všetkom sa chcem dnes aj s tebou, Kati, rozprávať. Najlepšie aj na takých konkrétnych príkladoch. A milí poslucháči, či sa už cítite, že ste na svojej životnej ceste možno bližšie k Bohu alebo ďalej, viete o sebe, že ste veriaci alebo nie úplne, alebo máte ešte nejaké otázky, potrebujete viac počuť, zostaňte naladení, táto relácia je naozaj aj pre vás. V závere sa chceme za vás aj modliť, takže verím, že sa máte na čo tešiť. Kati, tak teda taká prvá otázka, môžeme rovno začať, že čo považuješ teda za to, čo som hovorila na začiatku, že za takú akože úspešnú evangelizáciu, že o čo tam vlastne ide?
1: Áno. Tak ako som spomenula, evangelizácia je životný štýl, to znamená, že máme to žiť aj slovom, aj skutkom. A pre mňa je úspešná evangelizácia, keď naozaj vidím, že ten človek nie je len nejaký konvertita, že teraz zažil niečo na ulici alebo zažil Boží dotyk, ale že naozaj budem toho človeka za 10 rokov vidieť v cirkvi, proste začleneného medzi kresťanmi a že bude žiť tú cestu s Bohom.
0: Amen.
1: Takže nechcem, aby sme robili nejakých konvertitov, ale naozaj disciples, to znamená učeníkov. A toto je pre mňa úspešná evangelizácia.
0: Úplne súhlasím, Kati. A keby si vedela možno rozviesť to, že ako to potom bude vyzerať v praxi, respektíve, aké má mať teda človek očakávania, keď niekomu hovorí evanjelium, hovorí o Božej láske, o tom, že mu môže odovzdať svoj život, že to je predsa len lepší nápad, ako mať život vo svojich rukách a dať ho svojmu stvoriteľovi a záchrancovi. Ako sa mám ja ako kresťan nastaviť teda so svojimi očakávaniami, že už teda viem, že aj Pán mi nejak otvoril dvere do toho, že mám tú situáciu, môžem niekomu hovoriť o Bohu, možno sa aj stal ten zázrak, že ten človek sa sám spýtal a môžem hovoriť, ale teda mám očakávať, že na konci toho rozhovoru ho musím priviesť do modlitby spasenia, že ho hneď vediem, že teraz 3-4 odovzdať život a keď sa to nestane, tak je to vlastne fail, sa to nepodarilo. Ako sa mám nastaviť?
1: To je to, že je to veľmi individuálne a nie je to o nás, nie je to o výkone. To znamená, že ja naozaj zažívam, napríklad keď som na ulici, niekedy s niekým mám nejakú filozofickú debatu, niekedy humanistickú, niekedy ten človek je otvorený tomu a modlím sa za ňo, ale my musíme byť naozaj veľmi citliví v tomto na ducha. A netlačiť na človeka, keď ešte nepochopil a neprijal evanjelium, pretože potom my si možno dáme čísielka, že 10 som povedal evanjelium, ale ten človek reálne nerozumie tomu a není spasený. Takže veľmi byť citlivý a naozaj uvedomiť si to, že niekto zasieva, niekto polieva, ale Boh je jediný, ktorý dáva vzrast.
0: Amen. Jediný, ktorý vie zmeniť srdce, a to my evanjelisti si musíme aj pripomínať, ale nie len tí, ktorí vnímame, že máme ten dar, že tak prirodzenejšie možno hovoríme ľuďom, ale všetci kresťania majú byť schopní zvestovať evanjelium a hovoriť o svojej najväčšej láske, o Pánovi ďalej. A keď teda hovoríš, že nie vždy je ten človek pripravený prijať Pána, že to nie je o číslach, tak ako to ty vnímaš, aké máš ty možno skúsenosti s tým, že kebyže vieš povedať nejaký príklad, že kedy možno ten človek bol pripravený a mohli ste sa rovno modliť, že naozaj chcel na mieste odovzdať svoj život Kristovi, začleniť sa do cirkvi a jednoducho začať s ním žiť, že si videl, že naozaj bol premenený Duchom Svätým. A kedy sa to možno tak úplne nestalo a že ako môžeš byť kvázi, poviem, že spokojná s tým, že ten rozhovor jednoducho skončil tam, kde skončil.
1: Tak napríklad, keď som bola v zahraničí na misijnej škole, tak tam sa rôzne prípady stali, kedy naozaj my sme sa rozprávali s ľuďmi a videla som, že ten človek nejakým spôsobom najprv nie je otvorený. A potom sme im povedali, že can I offer you prayer, že či sa za nich môžeme proste modliť. Mm-hmm. A zrazu sme sa začali modliť a my sme videli, že ako koná a že naozaj tí ľudia boli dotknutí Bohom, hej? Mm-hmm. Že priamo tam na mieste, na ulici. Ale potom sa mi tam stala aj situácia, kedy naozaj s iným dievčaťom sme mali fakt takú konverzáciu, že sme sa smiali na nejakom hlupom vtipe, že proste nič duchovné, nič. Ale na konci sme jej odovzdali kontakt na jedno také komunitné centrum kresťanské, ktoré tam je, také kreatívne, kde sa maľuje. A ja som si vtedy tak aj vyčítala, že Bože, prečo som jej nepovedal evanjelium, že to som jej aspoň nevedela povedať, že ju miluješ, alebo proste sa jej spýtať, či sa za ňu môžeme pomodliť. A strašne som na sebe mala ten nátlak výkonu. A zrazu, o 2 týždne na to som sa dozvedela, že táto dievčina začala chodiť do toho komunitného centra, začlenila sa medzi kresťanov, je otvorená a reálne už uvažuje nad tým, že Ježišovi dá svoje srdce. A presne to je o tom, že to nie je o nejakých našich predstavách, ako to má vyzerať. A Pán Boh, on je viac a on koná tak, aby sme nikdy nemali pocit, že je to o nás, ale o ňom. A toto je taký krásny príklad podľa mňa toho, že som mala pocit, že to nebola úspešná evangelizácia a nakoniec to bola možno aj najúspešnejšia, ktorú som tam mala. Rozumiete?
0: Ja som počula raz presne takú múdrosť, že kvázi, keď si v tom procese, že niekomu hovoríš o Bohu, tak je napomocné teda si predstaviť, že si len súčasťou tej jeho cesty nejakej, alebo toho vzťahu s Bohom, ktorý má. Že ty možno posunieš jeho rozmýšľanie, alebo teda Boh vďaka tomu nejakému rozhovoru alebo vzťahu posunie to rozmýšľanie jeho ďalej a presne toto ste urobili, že možno práve keby, že ste nátlakoví alebo že hneď hovoríte, Jan 3.16, hej, tak možno by sa úplne vzdialila, nechcela od vás žiaden kontakt, ale že Boh vedel, ako to zariadiť a presne, že ešte aj teba vlastne pozbudil, že nie je to o tvojom výkone, ale o tom, čo duch robí, to nádherné. Otázočka ešte na týchto, keď sa rozprávame o tom, že konvertita versus učeník, pod slovom konvertita teda rozumieme, že človek sa stal novým, pretože prijal Pána Ježiša, ale učeník je ten, ktorý teda s ním aj naozaj kráča, ktorý vytrval a proste má tú vieru, je, vidíme, že je živá, proste jeho život svedčí o tom, Že je naozaj konvertovaný. Hej. Tak keď sa o tomto rozprávame, kedy ty, Kati, vieš možno, že ubezpečiť človeka o tom, že áno, že si spasený, si zachránený.
1: Mm-hmm. Tak ja nerada niekoho súdim a dávam do škatulík, že to ten človek musí vedieť, ale keď naozaj kráča s Ježišom, a ja si myslím, že to sa ukáže už aj v tých ťažkých chvíľach, keď naozaj si ochotný ísť za Ježišom aj napriek tomu, že sa ti život rúca a stále ho mať ako tú jedinú istotu, hej, že možno keď si začneš byť aj prenasledovaný pre vieru alebo vysmievaný, ale aj napriek tomu proste uznáš, že on je tvoj pán. Vtedy sa to asi ukáže naozaj, že či je to len taká viera, že nejaká chvíľková alebo naozaj sná.
0: Nie nadarmo Pán Ježiš hovorí, že vezmite svoj kríž a nasledujte ma, že jednoducho nebude to vždy ako keby voči tebe výhodné, že si veriaci, ale že tá výhoda je v tom, že ty už máš všetko a že už nemáš vlastne čo stratiť. Keď sme sa rozprávali o tom, ako neuponáhľať tú, my to tak ako kresťania voláme, že modlitba spasenia, alebo je to teda modlitba, kedy človek vie odozdať svoj život Pánovi, tak mne pritom tiež napadla situácia z môjho života, kedy nedávno som sa rozprávala s jednou staršou pani a bola veľmi sympatická, aj sme boli jednoducho spolu pár dní a veľmi dobre sa mi s ňou aj konverzovalo a videla som, že aj má možno záujem o také, že duchovnejšie témy, aj sme si hneď mohli potýkať, že naozaj taká žena, ktorá keď budem v jej veku, že aj ja by som chcela byť taká svieža a taká, vieš si predstaviť.
1: Budeš.
0: Áno, ďakujem. A super sa s ňou rozprávalo a videla som, že jeden večer, keď sme sa rozprávali, tak som akoby bola až vystrašená zo svojej tej takej evangelizačnej nejakej rýchlosti alebo mysle, že ja si viem úplne predstaviť, že teraz tento rozhovor by som vedela uponáhľať a vedela by som jej na konci povedať, že či nechce odozdať život Ježišovi teraz a že môžem sa za ňu modliť a tým pádom by som ju ubezpečila, že áno, toto teraz znamená, že si spasená. A na druhý deň som si už predstavovala, že budem slavnostne hovoriť v zbore alebo kamošom alebo tuto v rádiu, že ako tá žena uverila. No len, že vlastne poprvé, že toto rozmýšľanie je zvrátené.
1: Lebo akože
0: to, jak keby som čísla, iba sa projekty, chcela pochváliť, áno, že som super evangelista. No ale ja som na nej videla, že jednoducho, a chvála Bohu, že naozaj Duch Svätý ma v tom musel zastavovať, lebo to bola moja pýcha, moje ego. A musel ma zastaviť, že takto my nepôjdeme. Že Duch Svätý vyslovene hovoril, že ale ja nie som manipulátor. Ty nepôjdeš teraz manipulovať túto moju milovanú na to, aby teraz rýchlo šup, šup, šup mi odozdala život, keď ja som jej ešte nepremenil srdce. Presne. Ona nie je pripravená a naozaj som si tak vyslovene potom užívala to, že ja môžem byť v pohode aj s tým, že rozhovor skončil tam, kde skončil. A že najhoršie je, že ona by možno aj povedala, že ja si ju viem predstaviť, že ona by sa to so mnou aj pomodlila. Lebo ona aj hovorila, že verí v Ježiša. Ale videla si, že nerozumie, že nie je to. Nerozprávame o tom istom Ježišovi, alebo ako to povedať. Čiže úplne, že by som ju akoby falošne do niečoho potiahla. A toto bolo pre mňa taký veľký výkričník, že presne ako si povedala, že Boh to nikdy nerobí na našu slávu, ale na jeho.
1: Presne. A on vždy tak koná, aby to nebolo o nás. Ja mám asi také najkrajšie svedectvo práve s mojou najlepšou priateľkou, čo sme 13 rokov najlepšie kamarátky a ona vlastne uverila v Ježiša skrze mňa. A to bolo presne také, že my sme boli 4 najlepšie kamarátky, mala som 12, ktorý som počula evanjelium a ja som mala veľmi túžbu hovoriť o Ježišovi. Ale začala som sa modliť, lebo som nemala odvahu, nech Pán Boh nejako to pripraví. A ja som si typovala, že Kika bude tá posledná, ktorá z týchto kamarátok uverí. Presne som sa tak typovala, lebo nemala žiadne problémy, mala dobrý život. A ona nakoniec bola veľmi otvorená, wow. Ale tiež to tak pán Boh spravil, aby som nemala pocit, že ja som ju obrátila. Som jej začala hovoriť, bola otvorená a potom išla na Noého film do kina so svojím otcom a po ňom mi zavolala úplne v slzách, že chce viac sa ešte dozvedieť o Biblii, že nechce začneme spolu čítať. A to bolo pre mňa strašne pozbudivé a my sme potom naozaj spolu začali čítať Bibliu. S tým, že tam bola ešte napríklad jedna kamarátka, ktorá keď sme mali duchovné debaty na chate, tak ona bola úplne v opozícii. Ona verila v reinkarnáciu, tvrdila, že proste má 9 životov a ona bola vždy taká veľmi, že išla za tú svoju pravdu. A jej sme tiež svedčili, ale vôbec sme do nej ako keby nehustili, len sme sa za ňu modlievali spolu. A zrazu potom ju skoro zrazilo auto a už len za mnou prišla, že si uvedomila, že nemá len,
0: nemá 9
1: životov. Presne, že má len jeden život. A ona tiež potom sa vlastne stala kresťankou, wow. Hej, že to bolo také úžasné, že sme takto 3 dievčatá boli striedy a potom sa k nám ešte jedna pridala, ale nebolo to vôbec podľa predstav a len pán Boh bol v tom oslavený a on konal v tom svojom čase a veľmi veľkú rolu, hlavne v týchto vzťahových evangelizáciách si myslím, že tvorí modlitba a pôsty a že dlhodobo pre tých ľudí tu byť, ukázať im svojim životom, že Ježiš je živý a milovať ich.
0: Nemám čo k tomu dodať, milí poslucháči, poďme si dať hudobnú pauzu a po nej sa počujeme opäť.

0: Katkou Matekovou sa rozprávam v relácii Otvorené dvere a my sme sa už s tebou, Kati, rozprávali aj v predošlej relácii, aj dnes. Viac o tom, že ako ty v podstate zdieľaš evanjelium, zdieľaš dobrú správu, hovoríš o Bohu, v podstate, že kade chodíš a mám pocit, že takto si ťa môžu aj naši poslucháči tak nejak akože... Nechcem povedať, že zaškatulkovať, ale niekedy sa to potom tak deje.
1: Taký motýlik.
0: Áno,
1: tak ale... volajú.
0: Áno, ale nechcem, aby si mysleli len toto o tebe, že akože, že ideš po ulici, všetkým hovoríš a že tu vytvoríme presne, že nejaký takýto nátlak, že treba rýchlo, nárazovo len zvestovať a aj, akože aj to je super. Ale ty si mi aj mimo teda mikrofón spomínala, že dávaš veľkú váhu na to, aby sa išlo cez vzťahy a že to je evangelizácia, ktorá často aj vzbudzuje trpezlivosť, učí nás trpezlivosti, je to pomalšie, nie je to také dynamické a ľudia ako my dve si myslím, že pri tom sa učíme presne tej práve tej trpezlivosti. Tak keby si nám vedela povedať príklady z tvojho života, kedy si potrebovala aj ty spomaliť pri tom a venovať sa tým ľuďom, milovať ich, jednoducho byť v tom vzťahu.
1: Áno, naozaj zdôrazním, že ja osobne, a nechcem to porovnávať, že vzťahová evangelizácia alebo taká nárazová, ale vidím väčší zmysel v tej vzťahovej a naozaj taký väčší dopad, že by tu dlhodobo pre tých ľudí, lebo ako som predtým spomínala, chceme učeníkov, nielen konvertitov.
0: Amen.
1: Ani to nejakých veľkých akciách, ktoré si často robíme, mám pocit viac kresťania pre seba ako pre neveriaci, ale je to fakt o tom, aby tí ľudia boli dotknutí a boli to aj o 10 rokov. A ja mám akože krásne svedectvá aj z práve týchto vzťahových evangelizácií. Fakt príklad sú moje dve veľmi dobré kamarátky, jedna najlepšia, veľmi dobrá Kika a Dominika, s ktorými sa poznám už 13 rokov a doteraz sú kresťanky. A v podstate s nimi ten príbeh naozaj začal tak, že keď ja som mala tých 12, ja som sa začala modliť za svoje spolužiačky. Tak som si aj typovala, že kto by z nich mohol uveriť a tú Kiku som dávala ako poslednú, lebo mi prišlo, že má v živote všetko a že ona Pána Boha nebude proste potrebovať. A modlila som sa, aby Pán otvoril dvere a na jednej chate, keď sme mali 12, kde sme všetky dievčatá spolu boli v izbe, tak naozaj vznikla spirituálna duchovná debata, kde som pred všetkými spolužiačkami mohla hovoriť evanjelium a túto Kiku to veľmi zaujalo. A neskôr od toho sa odvinulo, že sme začali mávať ďalšie debaty, ktoré dlhšie trvali, možno aj 2 roky to takto trvalo. A pravidelne som sa za ňu modlievala aj za ostatné kamarátky. Až došlo to naozaj do bodu, kedy Kika začala byť viac otvorená a začali sme si spolu čítať Bibliu a v podstate to, čo mne mamina doma vravela, som jej začala hovoriť, že po škole sme sa stretli a čítavali si Bibliu, modlievali sme sa spolu a Kika už nebola vôbec z veriacej rodiny, takže to bolo veľmi vzácne

0: všetko cez ťahy. A potom sa už náš učiteľ smial na konci gymnázia, že proste sa spýta, že ktorá je obľúbená kniha z triedy a 4 z 20 povedia Biblia. On si z toho robil strašnú srandu. A u nás to aj vedeli, akože naši spolužiaci, že mne pán dal až takú príležitosť, že v maturitnom ročníku, keď sme mali retorický prejav, som mohla mať takú mini kázeň. A úplne som vnímala, ako pán si to strašne používal a ako... Naozaj som videla, že u nás tí spolužiaci mali bázeň a z Hospodina, z Boha. Že oni videli, že ako Boh koná v našom živote a že to nie je nejaká rozprávka.
1: Wow, o čom si hovorila na tom prejave?
0: Ja som to zamerala viac na naplnenie a zmysel života, ale v podstate som to prepojila komplet vysvetlenie celého evanjelia, pôvod hriechu a to, že Boh je tu pre nich, že ich stvoril so zámerom, že ich miluje a samozrejme som kríž, lebo bez kríža nie je moc, spomínala.
1: Amen.
0: Takže
1: amen.
0: Tak. A potom ešte také ďalšie vlastne moje vzťahové evanjelizácia, ktorá by tiež bola dlhodobá, je môj bývalý priateľ. V tomto ja nie som celkom akože nasledovania hodný príklad, keď ma ľudia budú počuť, ale ja keď som sa obrátila v 18, tak neskôr som spoznala teda svojho bývalého priateľa, s ktorým som si veľmi sadla po duševnej stránke. Ale teda on bol z úplne ateistické rodiny. Ale ja som si tak v píche a mojom egu, ktoré je veľmi veľké, povedala, že ja si ho teda obrátim, hej? Že ja som lepšia ako iné dievčatá, že mám silnejšiu vieru.
1: A hlavne, keďže ľudia vedia obracať ľudí, to vôbec nerobí.
0: A ešte presne taká ega, to ego, presne, to je to.
1: Áno.
0: A ešte som si proste povedala, že, lebo vždy sú tie svedectvá, že nezačínaj si s neveriacim, vždy to tak akože zdôrazňovali v cirkvi, a ja som si povedala, že bude to proste inak. A naozaj vtedy začala taká akože ťažká, dlhá cesta s tým, že ja som sa za neho modlievala, veľmi aj postila. A naozaj Pán Boh zase, on je dobrý Boh, on je milostivý. A tým, že ten môj bývalý bol otvorený, tak sa tam naozaj začali diať veci, že Boh mu začal ukazovať, že existuje. Napríklad, príklad, on v jeden týždeň išiel trikrát do taxíku a trikrát, čo nastúpil, tam bol znovuzrodený kresťan, ktorý mu vravil o Ježišovi. Bez randy. Alebo ozval sa mu po dlhých rokoch jeden kamarát zo strednej, s ktorým kedysi húlieval trávu a proste on už bol znovuzrodený kresťan a sa prepojili a začal mu tiež svedčiť.
1: Wow.
0: Takže Pán Boh, on je úžasne milostivý, ale on mne aj na tomto chcel ukázať, že ako keby, že áno, že on vie zasiahnuť. Nakoniec ten môj bývalý po 2 rokoch sa obrátil, odovzdal, ale bola to extrémne ťažká cesta. Veľa som sa trápila, veľa som sa postila a ono to v niečom, nie že nestalo za to, som rada, že Pán Boh sa ho dotkol a naozaj zažil veľký Boží dotyk, Pán Boh ho z ťažkých vecí vyťahol, ale zároveň nestalo to za to trápenie, že myslím si, že Pán Boh má pre každé aj dievča kresťanské seberovného partnera aj v tej viere, ktorý ťa bude viesť bližšie k Ježišovi a nebudeš musieť byť ty ten iniciátor, lebo u nás to asi tak bolo, že vždy ja som bola ten iniciátor, poďme si čítať Bibliu, poďme sa modliť a my sme aj mali to nejaké spoločenstvo spoločné. Ale jednoducho Pán Boh mi na tom ukázal, že ty si môžeš niečo vybrať, byť tvrdohlava. Ja aj to nejakým spôsobom požehnám, lebo tak sa modlí, že som milostivý a ukážem svoju
1: a
0: moc.
1: Chce, aby on bol znovu zrodený zase.
0: Chce, presne, ale není to o tom, rozumieme sa.
1: Hej, takže čo by si možno ešte takto odkázala, že keď aj nás počúva možno niekto, kto verí v Pána Ježiša, chce ho nasledovať, ale veľmi ho to láka, lebo sa možno zahľadil do niekoho, kto nie je veriaci, čo by si odporúčila?
0: Nerobte tie isté chyby, ktoré som robila ja. Nie, naozaj, akože nechcem povedať, že ten chlapec bol chyba, on je zlatý, naozaj dobrý človek, aj v tom zmysle, že proste má veľké kvality, ale myslím si naozaj, že my sme duch, duša, telo a Pán Boh ti chce dať seberovného partnera aj v duchovnej oblasti a hlavne my ženy potrebujeme líderstvo, potrebujeme niekoho, kto nás bude viesť a nie my byť tie, ktoré budeme dávať víziu tomu vzťahu a budeme tlačiť, že ideme si čítať Bibliu, alebo proste, že toto má podľa mňa muž robiť. Takisto podľa mňa je dôležité s partnerom mať rovnakú víziu, že raz, keď ja mám evanjelizačné srdce a milom hovoriť ľuďom o Ježišovi a môj bývalý taký nebol, tak proste tudy cesta nevede. Ale každý má tie priority nejako inak, ale určite to neodporúčam, lebo áno, ten človek sa môže obrátiť, lebo Pán Boh je milostivý a miluje ho, ale môže to byť 10-ročná cesta a to trápenie je obrovské. Ja som to zažila 2,5 roka, ale je to strašná bolesť. Je to bolesť.
1: Vzťah romanticky nie je misijný výjazd.
0: Tak.
1: Je to niečo úplne iná oblasť. Ďakujeme, Kati. Budeme sa o chvíľu aj modliť za ľudí, ktorí možno teraz počúvajú a premýšľajú nad vzťahom s Bohom, ale skôr než sa pomodlíme, máme ešte takú možno minútku, kedy by si možno ešte chcela povedať, zdieľať nejaký príbeh, niečo, čo ti napadá v tejto relácii.
0: Rozmýšľam. Takže ja by som naozaj ľudí chcela pozbudiť, že nebojte sa hovoriť o Ježišovi, že či už vo svojich vzťahoch alebo aj na ulici. Není to o vás a je to viac o ňom a naozaj také odporúčanie, že keď máte nejakú vzťahovú evanjelizáciu, naozaj ono to môže niekedy aj 10 rokov trvať a je to v poriadku, ale Pán Boh je verný a jemu v prvom rade viac záleží na tých ľuďoch ako na vás a ja by som vám naozaj odporúčala aj napríklad posty, že ja som videla aj zmenu, keď som sa za niektorých ľudí modlila, že v tých postoch bola moc, že Pán Boh sa k tomu veľmi priznal, keď som sa oddelila viac pre neho, hľadala jeho tvár. A bola som vtedy taká citlivejšia na ducha a vedela

0: som lepšie aj komunikovať s tými ľuďmi a mať s nimi väčšiu milosť. Takže toto možno taká moja rada by bola k takým vzťahovým evanizáciám, že postiť sa za tých ľudí. Ale celkovo naozaj, že evanizácia je život. A hlavne v tých vzťahoch teda to bude fungovať. A ako aj Pán Boh nás povolal do tohto sveta, aby sme teda činili učeníkov, aj to slovo kozmos po grécky, keď môžem takto povedať. Svet nie je o tom, že teraz máme ísť do Afriky, do Ameriky, ale je to ten náš environment, to prostredie, kde sa nachádzame. To znamená, že pre niekoho je to práca, pre niekoho je to škola, pre niekoho sú to priatelia. A nebojte sa za to, že nie ste v nejakej evanizačnej službe, nemôžete evanizovať, všetci sme do toho povolaní činiť učeníkov.
1: Super, Kate, ďakujeme veľmi aj za to, že si prijala pozvanie. Ak sa teda môžem na záver poprosiť, modliť sa za ľudí. Minule sme sa modlili za veriacich, nech ich Duch Svätý vystrojuje k evanizácii a teda k takému nebojacnému svedčeniu o tom, kto je Boh. A teraz, keby si sa mohla modliť za ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a možno si nie sú istí, že kde sú, ako sú na tom vo vzťahu s Pánom, ale chceli by sa mu priblížiť, chcú ho hľadať.
0: Áno.
1: Ak ťa môžem poprosiť.
0: Jedeme na to. Takže. Tak, Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti za každého jedného poslúchača a ďakujem ti, že ty miluješ každého jedného človeka, ktorý to teraz počúva, že naozaj, že ty po jedinom, čo túžiš, Ježiš, je úzky vzťah s ním. Tak to prosím ťa teraz viac ukáž každému jednému človeku, ktorý počúva, že naozaj, že ho miluješ. Ukáž mu, čo si pre neho spravil na kríži, že ty si zomrel za to, aby on mohol byť slobodný od hriechu a od rôznych závislostí, od bolesti a že ty si nielen, že zomrel, ale ty si vstal z mŕtvych a že ty si živý Boh a môžeš žiť v ňom. Tak prosím ťa, dotkni sa teraz daných poslucháčov Duchu Svätým naozaj svojim pokojom, svojou radosťou, svojou láskou, aby oni videli, ako veľmi ich miluješ a že ty pre nich máš dobrý plán a budúcnosť a nádej a že ty naozaj s nimi chceš mať úzky vzťah a chceš v ich živote byť ten prvý a ten, ku ktorému sa budú vždy utiekať, keď sa niečo bude diať. Amen.
1: Amen. Milí poslucháči, týmito slovami a touto modlitbou končíme reláciu Otvorené dvere. Ak sa chcete niečo viac spýtať alebo sa s nami nejak skontaktovať, tak nám môžete napísať na radio7@radio7.sk. Touto reláciu vás prevádzala Kristýna Valovičová a v tejto chvíli sa lúčim aj s našou vzácnou hostkou Katkou Matejkovou. Ahoj.
0: Čusky.